len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dvere, i cez

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie 3 von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Yes. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.
2: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
3: Pohladká, veľ.
2: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
3: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obidve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozčúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránou a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Chod na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím, lígoce sa ako zlato. Ve tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No bázaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobil vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kôrku a tak učil aj svoje deti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Začíname ďalšie vysielanie a dnes to bude vysielanie také návratové, pomalé, bude to vysielanie plné takých zvláštnych informácií, pretože dnes sa budeme rozprávať o veľmi, veľmi nevážnej veci, ale zvláštnej veci. A musím vám povedať, že opäť tu máme tému, o ktorej sme sa tu ešte nebavili. Je to tak, kamaráti moji, a kým vám prezradím, o akej téme sa budeme baviť a o čom sa budeme baviť, tak samozrejme tu máme navádzaciu otázočku. Kamoši, ako asi vyzerali prvé rastlinky na Zemi a ako sa asi živili? No skúste, tak ideme na to. Podľa vás, ako vyzerali také prvé rastlinky? Že boli také pokrivené podľa teba? Alebo že boli také zvláštne? No tak počúvaj, ty si nejaký asi politik, nie? Budúci alebo niečo také. No, lebo vlastne nič si tým nepovedal, ale povedal si, že boli také iné, nie? Tie rastlinky. To je nádherné. Dobre na to idete, kamaráti, veľmi dobre. Áno, tak prečo sa pýtam na prvé rastliny na Zemi? No pýtam sa na to preto, lebo dnes sa budeme rozprávať o rastlinkách, ktoré boli na Zemi skôr, ako sme tu boli my ľudia. Ktoré tu boli skôr, ako sa tu objavili potom veľké stromy, ktoré tu boli skôr, ako sa tu objavili dinosaury, no a ktoré ešte aj dnes nájdete v lese alebo niekde na lúkach blízko lesa. Neveríte? No je to tak. A už viete, o akých rastlinkách sa asi dnes budeme rozprávať? Nie, nebudú to tulipány, dobre, tieto vylúčime. Aj keď sme si povedali, nie, že tulipány boli tiež dosť staré, ale na dnešné rastlinky nemajú ani tulipány. Totižto dnes sa budeme rozprávať o papradiach. Poznáte paprať? Počúvajte. Naozaj? Áno, viete, ako vyzerá paprať? Tak viete čo, my si teraz dáme takú jednu výzvu. Dobre, tí z vás, ktorí vedia, ako vyzerá paprať, tak si zatvoria trošku očka a predstavia si tú paprať, čo vlastne si na tej papradi všetko vieme predstaviť. Tí z vás, ktorí nevedia, ako asi paprať vyzerá, tak tí si rýchlo, kamaráti, kým prejde pesnička, si pozrú, ako asi taká paprať mohla vyzerať. Poproste starších súrodencov alebo ocka, mamku, aby vám ukázali, ako vyzerá paprať, lebo práve o papradiach a o rastlinkách blízke papraďu sa dnes budeme rozprávať, lebo to sú jedny z prvých rastlín, ktoré sa objavili na Zemi. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Povedali sme si, že dnes sa budeme rozprávať o papradiach. Pozreli ste si ich? A ešte nie všetci. No dobre, tak viete čo? Kým si všetci pozrú, ako vyzerali paprade, lebo niektorí paprade nepoznajú, tak ja vám teraz poviem niečo k tomu, čo ste hovorili vy mne. Keď ste rozprávali o tom, ako asi vyzerajú prvé rastlinky, tak ste mi povedali, že tie rastlinky boli také zvláštne pokrivené, že zrejme vyzerali niektoré ako mesožravé rastlinky a podobne. No, trošku možno máte aj pravdu, ale hlavne, kamaráte, vám musím povedať, ako sme si my predstavovali prvé rastliny na Zemi. No my sme si prvé rastliny na Zemi predstavovali také, skoro ako vy, že to boli také zvláštne rastlinky, ktoré mali podivné tvary, asi mali aj podivné farby, že možno, že neboli vôbec zelené. No a tak neskôr sme si ich predstavovali skôr ako také mimozemské rastlinky, viete. No ale potom prišiel šok. Keď sme prvýkrát videli nejaký dokumentárny film alebo sme si kúpili knihu a v tej knihe sme sa pozreli, ako vyzerali rastliny v prvohorách, to znamená na začiatku našej Zeme, tak sme boli dosť prekvapení z toho, že tie rastlinky to teda neboli žiadne malé rastlinky, že to boli teda ako poriadne rastliny a hlavne, že tie rastliny, na ktoré sme sa pozerali v tých prvohorách, nám veľmi niečo pripomínali a my sme nevedeli čo. Pozerali sme sa na tie obrovské rastliny, ktoré boli vyššie ako dnešné stromy, ktoré boli vyššie ako dnešné paneláky v našich mestách, ktoré keby dnes rástli a nasadili by sme si ich v meste, no tak vlastne by sme sa pozerali celý čas len na tie stromy a nedovideli by sme ani na nebo, kamaráti. Presne tak. No a my sme sa vám na nich pozerali a hovorili sme si s kamošom, s mojim kamarátom Endym, že počuj Endym, ale tak toto nie. Mne tieto rastlinky niečo pripomínajú. No a vtedy sme sa poriadne na nich zapozerali a prišli sme na to, že veď tie rastlinky vyzerajú ako paprať, na ktorú sa chodíme pozerať do lesa. Totiž to, ja som vám hovoril, že ako dieťa som býval v Bardejove. No a v Bardejove som býval na takom sídlisku a to sídlisko bolo hneď pod lesom. Bývali sme v bytovke, v takej klasickej, sa volá, že K5, tá bytovka, teda vtedy sme ju tak volali. No a my sme len prešli cestu a boli sme buď na lúke, alebo v lese. No a v tom lese, kde sme vyšli tak hore do kopca, tak tam sme sledovali všetky rastliny. My sme skúmali mach. Dokonca sme mali doma aj mikroskop a nosili sme si mach domov pod mikroskop. Alebo aj tú paprať sme skúmali nielen v lese, ale aj pod mikroskopom. A zrazu sme prišli na to, že tie prvohorné rastliny, to sú vlastne tie paprade. A že na tie rastliny, na ktoré sa teraz pozeráme tu v lese, takže tieto rastliny tu sú už viac ako 400 miliónov rokov.
1: Detské rádio. Tvoj

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

0: Dnes ráno sa rozprávame o papradiach a musíme si povedať, ako sa vlastne tie paprade dostali k nám na zem. Nie? To je dosť podstatné, pretože pred prvohorami, to bolo to prvé obdobie, viete, kde už vieme popísať nejaké rastliny a živočichy na zemi, tak všetok život bol dole v mori. V mori ste mohli stretnúť mnoho rastlín. Hore na zemi to vyzeralo ako na Marse. Tam bol iba prach, tam boli len skaly, trošku nejakej pôdy, ale nič viac. Zrazu ale sa niektoré semienka rastlín pomaličky dostali z vodou aj na povrch zeme. Niektoré sa neuchytili a niektoré sa uchytili a pomaly začali na tej zemičke rásť, pretože tá voda, ktorá obmývala tie brehy, tak neprinášala len vodu, ale v tej vode boli všetky živiny, ktoré vlastne potrebovali tie rastlinky, ktoré rástli aj v tej vode. No a tie živiny sa zrazu dostali na zem. No a keď sa s tými živinami dostal na zem aj čo, sa dostalo na zem aj semienko, tak zrazu to semienko mohlo rásť. A takto sa dostali na zem prvé rastliny. A takto nejak sa dostali na zem aj prvé paprade. Prvé rastlinky, ktoré sa tu na zemi objavili. Musíme si ich ale predstaviť trošku inak. Musíme si ich predstaviť tak, že tie rastlinky, keď začali rásť na tej zemi, zrazu prišli na to, tie potvorky, že oni teda, keď tu môžu rásť na tej zemi a nemajú tu žiadnu konkurenciu, tak môžu rásť kdekoľvek. A takto kamaráti aj robili. Rozrástli sa do výšky aj do šírky. A boli to teda poriadni obry. A keď chcete vedieť, akí obry to boli, no tak dočkajte, lebo práve o tom sa dnes budeme ráno rozprávať. O týchto obrých papradiach, ale aj o tých, ktoré dnes nájdete v lese. A kým sa k tomu dostaneme, tak samozrejme si teraz povoláme na pomoc minútových správičkárov, aby sme sa dostali z histórie do súčasnosti, aby nám povedali, čo krásne našli v detskom svete a čo by sme mohli navštíviť aj my. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: vlastne hroch.
1: Minútové správičky.
2: Stávame z pachtoši. Ja Terka som už hore, aby vám mal kto priniesť minútové správičky. V Banskej Bystrici by mohlo čoskoro pribudnúť vzdelávacie centrum. Ujo Ondrej hovorí, že sa tu žiaci majú učiť digitálne zručnosti.
3: V tomto centre na Medenom Hamri vznikne hlavné vzdelávacie centrum, kde bude prebiehať vzdelávanie v poobedných hodinách. Bude to dobrovoľné a doplnkové vzdelávanie, ktoré bude naviazané na naše stredoškolské vzdelávanie. To znamená, že všetky školy v rámci nášho kraja budú mať pridelené kvóty.
2: Nové zručnosti tu môžu nadobúdať najmä mladí vo veku 12 až 18 rokov. Nemocnica v Brezne sa teší z ohromnej novinky. Narodili sa tu najväčšie dvojičky za posledných 50 rokov. Braček a sestrička sú plní sily a my im prajeme najmä zdravie. Dnes oslavuje meniny posledný zo studených bratov Bonifác. Už jeho meno nesie vo svojom význame, že sa mu v živote veľmi darí. My veríme, že je to pravda. Viac však prezradí po 7. náš Roman. A po 7. sa k vám prihovorím aj ja, Terka.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa budeme rozprávať aj o rastlinkách trošku, ale hlavne si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. Dobre? Dnes je taká zvláštna móda, že každý človečik, ktorý si prečíta nejaký článok na internete od kohokoľvek, to je úplne jedno, tak si myslí, že vlastne už vie sa vyjadriť ku všetkému. Že nepotrebuje študovať, nepotrebuje prečítať niekoľko desiatok alebo stoviek kníh, aby sa o niečom dozvedel, nepotrebuje niečo skúmať, nepotrebuje názor vedcov, ktorí celý život napríklad skúmajú rastlinky alebo celý život skúmajú život alebo celý život skúmajú nejaké bunky. Nie, ich názor nepotrebuje. On si zapne internet, tam si pozrie nejaký článok a už vie. Kamaráti moji, v dnešnej etikete si povieme jednu veľmi podstatnú vec. Dobre? Si povieme niečo o úcte. Pretože úcta to je taký termín, ktorý by sme si mali opäť zaviesť do života. On tak trošku tak odišiel z nášho života. Však trošilinku sme na tú úctu zanevreli. Povedali sme si, že á, veď dobre, ako je. Ale to tak nie je, kamaráti. Pretože úcta ku starším, úcta k múdrejším, úcta ku každému jednému človeku by mala byť súčasťou úplne každého jedného dňa. A prečo o tom hovorím práve teraz, keď sa rozprávame aj o histórii? No preto, lebo máme medzi sebou ľudí, hovorí sa im vedci, ktorí naozaj skúmajú a celý život skúmajú niečo, majú nejakú tému a tej téme sa venujú. A keď chceme aj my sa k niečomu vyjadriť tak akože odborne, keď nechceme hovoriť iba svoj názor, že ja si myslím, ale chceme sa naozaj dozvedieť pravdu, tak mali by sme sledovať tých špičkových vedcov, ktorí sa naozaj tej téme, ktorá baví aj nás, venujú. Preto, keď vás baví napríklad pravek, alebo keď vás bavia tie prvé rastliny a keď vás baví paleontológia, tak by ste si mali nájsť tých špičkových paleontológov a prečítať si od nich nejaké veci, alebo zatiaľ, kým ste deti a veľké knihy ešte neviete čítať, lebo by ste ich čítali tak asi 18 rokov, však. No tak si môžete zobrať nejaké knihy od vedcov, ktorí ich napísali tak, aby boli priateľné pre deti, aby ste ich aj vy pochopili. A vtedy, kamaráti, tí vedci nechcú povedať, že vy ste hlúpejší, ale oni vás vlastne učia tomu, že sú dospeláci, ktorí používajú taký vedecký jazyk. A vy, deti, ten jazyk ešte nepoužívate, preto vám chceme priblížiť našu vedu tak, aby ste jej rozumeli. Takže, kamaráti, v dnešnej etikete si povieme jeden termín úcta. Budeme mať úctu ku všetkým starším ľuďom. Budeme mať úctu ku všetkým ľuďom. A keď niekto bude múdrejší ako my, tak nebudeme na neho zazerať. Nebudeme mu závidieť. Nebudeme mu nadávať. Ale si ho budeme ctiť. Že máme tu niekoho, kto je múdrejší ako my. To nás môže niečo naučiť. A hlavne, ktorý nás môže inšpirovať. Preto nikdy ani na sociálnych sieťach, ani vonku, nikde nenadávajte ľuďom, ktorí sú múdrejší ako vy. A viete čo? Najlepšie by bolo, keby ste nenadávali žiadnym ľuďom. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: My sa dnes rozprávame o papradiach, lebo sme si povedali, že paprade to sú vlastne jedny z prvých rastlín, ktoré sa objavili na našom svete. Predstavte si, že kedysi, keď tu ešte neboli ľudia, keď boli na svete len rastliny, v mori už bol nejaký život, ale na zemi sa ešte len objavovali prvé rastliny, tak stala sa taká vec, že zrazu tie rastliny narástli do obrovských rozmerov. A vy ste sa ma teraz opýtali SMS-kou aj mailom jednu veľmi, veľmi podstatnú otázku. A to, že ako je to možné, keď tá Zem vyzerala ako Mars, keď na tej Zemi bol naozaj len taký piesok a prach a skaly, ako to, že tie rastlinky sa takto rozšírili? No tak my si musíme predstaviť teraz jednu podstatnú vec. Prvá vec je voda, dobre? Voda, ktorá sa vylievala na brehy a samozrejme, keď tá voda na breh prišla, tak priniesla so sebou aj živiny. Musíme vnímať aj to, že v tom čase začala voda aj tiecť a dostávať sa zo spodu zo zeme na povrch a prinášala živiny, ktoré ostávali v pôde a tá pôda sa zrazu stala priateľná aj pre rastlinky. A ďalšia vec je tá, že tie rastliny samozrejme, keď prišla búrka alebo prišiel vietor alebo mali slabé korienky, lebo tá zem ešte nebola taká dobrá na zakorenenie, tak spadli dole na zem. No a čo sa stalo, keď spadli dole na zem? No stalo sa to, že samozrejme sa rozložili a tá pôda už zrazu bola lepšia, lebo v tej pôde už boli aj tie rastlinky, bol tam už ten humus, nie? Ako sa hovorí, tej najlepšej pôde. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že pomaličky s týmito rastlinkami, keď začali rásť tie obrovské rastliny už na zemi, tak prichádzali aj prvé živočíchy. Začali živočíchy vychádzať z mora. Začali sa pomaly meniť a samozrejme, keď tie živočíchy zahynuli, tak ostali dole v tej pôde, no a teraz tie ich telíčko malo v sebe veľa živín. Takže keď ostalo v tej pôde, tak aj po svojej smrti prinieslo vlastne nám život. Bez toho všetkého, čo som teraz povedal, by sme tu neboli ani my. Predstavte si, že by sa stalo to, že tie rastlinky by na našej zemi neboli. To znamená, nebol by tu kyslík. Keby tu neboli tie rastlinky, ktoré, teraz hovoríme rastlinky, hej, ale tie paprade v tom čase, v tých prvohorách, dosahovali aj 10 a niektoré aj 18 metrov výšky. Boli dokonca aj také veľké stromy. Myslím tie stromy, a dnes by sme ich považovali za rastlinky, lebo tie paprade dnes sú maličké, nemajú asi tak od 10 cm do nejakých 15-20 cm, sú samozrejme aj väčšie, ale u nás v lese nájdeme takéto, no ale vtedy mali niekoľko desiatok metrov. Dokonca medzi tými prvými rastlinami sa našli také rastliny, ktoré naozaj už vyzerali ako stromy a mali aj cez 30 metrov výšky. Viete si to predstaviť? No lebo ja vôbec nie. Totiž toto boli rastliny, ktoré boli vysoké ako dnešné paneláky. Predstavte si, že idete na prechádzku a okolo vás sú takéto rastlinky. Dobre, nie? No a teraz si predstavte, že všetky tie rastlinky, tie živočíchy ostali v tej pôde. Samozrejme, že keď začal fúkať vietor, tak tie živiny, ten vietor rozfúkaval ďalej a ďalej a takto sa zúrodňovala a naplňala celá naša zem. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na huhňáčikov a huláčikov. Sú dva typy detí, kamaráti, ktoré majú radi históriu, tú najstaršiu históriu, to znamená pravek. A tie sú práve huhňáčikovia a huláčikovia. Že ste o nich ešte nepočuli? Ale počuli a iste ste sa na nich už aj hrali. Keď ste sa hrali napríklad na lovcov mamutov alebo na iné skvelé praveké hry. Huhňáčik je taký podivný človečik, ktorý keď rozpráva, tak mu nič nerozumiete. Preto si ho často pletú s pravekým človečikom. Robí takto. Huhňáčik hovorí takýmto praveko zastretým hlasom a tak tichúčko, že niekedy ani jeho rodičia nevedia, či ešte rozpráva alebo len šepoce. My už vieme, že ani jedno, ani druhé. On jednoducho huhňa. Huhňanie je skvelá vec, keď ste pozor naozajstným lovcom mamutov, pretože vtedy nevyplašíte žiadneho mamuta, dokonca ani zajaca. Predstavte si, že vedci prišli na to, že huhňanie nevyrušuje ani mamky. A viete prečo? No lebo naše mamky sú veľmi náchylné na takéto vysoké tóny, na pišťanie a plakanie. Je to tak, však keby ste zaplakali, že tak zrejme mamka ani nevstane. Ale keď zaplačete, že no tak vtedy je mamka hneď hore a niekedy ocko nevstane. No a je to preto, lebo mamky majú v hlavách také zvláštne centrum, ktoré reaguje na vysoké tóny. My muži to nemáme, preto mamky v noci vstávajú aj vtedy, keď im okolo uška preletí komár. Huláčik, tak to je úplne iný človečik. Ale nie, to nie je človečik, ktorý sa hrá hula hop, ani hula kop, ani hula trop. To je prosím pekne človečik, ktorý strašne, ale fakt, že strašne huláka. Tento huláčik, keby žil v praveku, tak by asi zomrel od hladu. Lebo by odplašil všetky zvieratká, ktoré by mal uloviť. A je dokázané, že pred hulákaním niektorých človečikov sa dokonca ukrývajú aj deti. Verte tomu, v Kalifornii sa dokonca stalo, že sa pred hulákaním premenila jedna jahoda na slimáka. No fakt. Huhňáčik k sebe priťahuje všetkých ľudí, ale nie preto, že by mal takú charizmu, ale preto, že mu nerozumejú a tak musia ísť bližšie a bližšie. Huláčik zasa všetkých odplašuje a nie preto, že by bol zlým človečikom, to nie, ale všetci si chránia svoje bubienky v uškách. Tak prosím, nikdy neubližujte svojim hulákaním ľuďom okolo seba.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížime sa k rozprávke na celú, kamaráti. A bude to krásna rozprávočka. Bude to rozprávočka Najdúch vtáča. Teraz neviem, či niekto nájde to vtáčatko, a to vtáčatko by mohlo byť aj to vtáčatko z praveku. Viete, ktoré si ešte pamätá tie veľké paprade a prasličky, ktoré tam vtedy rástli, alebo to bude nejaký iný vtáčik. No, viete čo? Poďme si my tú rozprávku o malú chvíľku vypočuť. Pekné ránko!
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? Kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť!
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ach, ty chumaj! Ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa ber a urob, ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol, to si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka ku rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, začíname druhú hodinu dnešného vysielania a ideme na to, ideme na anketovú otázočku. Lebo práve takto začíname každú druhú hodinu. Dnes sa rozprávame o papradiach. No a tak sa chcem opýtať, kamaráti, takú veľmi, veľmi záludnú otázočku. Rastú paprade aj inde ako v Poprade? A kde asi rastú a ako vyzerajú? Kamaráti, takže otázka je jasná. Rastú paprade inde ako v Poprade? Alebo nie? Tak vy si pripravte odpoveď a my sa na to opýtame deti.
1: Aj, napríklad možno aj v Košiciach.
2: Nejaká tráva?
3: Nie.
4: Áno?
2: Na Slovensku?
4: Určite áno. V nejakých vysokohorských položených polohách ako Stará Ľubovňa, čo ja viem, nejaké dediny, Habura, Pusté pole, Prešov.
2: Asi, keď sa jej dotkne štípe. Podobná prhľavé?
4: Áno.
2: Napríklad aj v Prešove?
4: Určite. Ako žltý kvet, ktorý má takto kvet, takýže do účka.
2: Paprade rastú všade. Skoro. V pralesoch. No to je vlastne v strede, je ako keby taká stonka a potom na okrajoch také malé tenké listy idú.
5: Určite, hej. Môžu aj v Prešove napríklad. Neviem. Môže byť také červené, zelené. Červeno-zelené.
0: Vynikajúce odpovede, kamaráti. Vynikajúce. No samozrejme, že rastú aj inde ako v Poprade. Paprať nemá svoje meno od Popradu, pretože, ako sme si povedali, paprať bola jedna z prvých rastlín, ktorá rástla na tejto zemi. Kamaráti moji, spolu s prasličkami a s ďalšími rastlinkami. A vtedy, nie že nebol Poprad, áno, ale nebolo ani jedno mesto na svete. Dokonca nebol ani jeden človečik. Dokonca tu neboli ešte ani naši predchodcovia. Je to tak, kamaráti. No, tu si musíme teraz povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, kamaráti. Že keď už hovoríme teda o tom, kde všade rastú tie paprade, tak v tom čase, to znamená v prvohorách, ako sme si povedali, pred asi tak 440 miliónmi rokov, keď tu rástli tie paprade, tak vtedy, kamoši, tie paprade sa tu tak akože rozmnožili na tej našej zemičke a urobili jednu skvelú vec. Urobili to, tie paprade a prastičky, že začali meniť všetky tie látky, ktoré boli vo vzduchu a pre ktoré nemohol vzniknúť život, lebo tu bolo veľa kysličníka uhličitého, tak oni normálne zrazu, mamka príroda im pomohla, aby si vytvorili také lístky, ktoré zachytávali práve ten kysličník uhličitý, ktorého vedeli potom meniť na kyslík a na ďalšie akože veci, ktoré sme potrebovali k životu aj my a samozrejme prvé zvieratka. Dobre však, no tu si musíme ešte pripomenúť jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že práve tieto paprade pochádzajú práve prvé fosílie, ktoré poznáme. Viete, čo to je fosília? Hej? To sú tie zbytky rastlín. To znamená, najstaršie fosílie, ktoré poznáme práve týchto papraďov, poznáme zo silúru. Čo, vy neviete, čo to je silúr? No, silúr, prosím pekne, to je jedna taká časť prvohôr, presne. Po nej nasledoval devón. A práve ten silúr bol tu to obdobie asi pred tými 440 miliónmi rokov. A práve v tomto silúre sa už objavili tieto paprade obrovské. A ako to vieme? No tak, že napríklad išli ste dnes autom do školy, no tak vlastne ste mali v tom aute paprade. Ani o tom neviete. Že nemali? No tak kamaráti, po bláznivej abecede vám to dokážem. Pekné ránko.
6: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Priaznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No tak ako, ste pripravení? Áno, ste pripravení na našu žrebovačku. Verím, že hej, nie na rabovačku, na žrebovačku. Presne tak. Nie, že budete niekde rabovať a poviete, Roman povedal, že sme pripravení na rabovačku. Na žrebovačku. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy a vy už viete, že kým budeme žrebovať, tak si máte zapnúť svoje mozočky a samozrejme otvoriť svoje hlavové knižnice. A my už žrebujeme, kamaráti. Žrebujeme, žrebujeme. A ja už vidím aj písmenko, na ktoré budeme hľadať v našich hlavových knižnicách. V knižniciach slovíčka. A je to písmenko T. Tak ideme na to T. Tabletky, dobre, ešte telefón, tajnosti, výborne, tancovanie, telka, samozrejme, ešte máme niečo, terč, ale terasa, výborne, taxík, poďte ďalej, ďalej, tretina. Niekto pozerá hokej, počúvajte, že tretina je dobrá. Dobre, berieme to, tma, samozrejme, trať, alebo aj trasa, nie, by mohlo byť. Tlak, dostávate vysoký tlak, ešte nie, dobre, tak to si tak ustrážte. Kamaráti moji, ale ja tu mám teraz také tri slovíčka, veľmi zvláštne. No, prvé slovíčko bude vlastne slovíčko, ktoré by ste mali poznať, ale neviem, či ho vy vlastne ešte poznáte, lebo ja som už veľmi dlho nevidel trafiku. Čo je to trafika, viete? No, trafika. Rodičia budú vedieť, starí rodičia určite. Tak čo to je tá trafika, kamaráti? Čo si myslíte? Že už ste počuli, hej, to slovíčko. No tak čo to môže byť? Ale asi ste to počuli len v správach. Však to vám vysvetlím, lebo to s tým nemá skoro nič spoločné. Totiž to význam slovíčka trafika je, že je to predajňa, kde sa predávali, najprv tam predávali tabakové výrobky, to znamená všetky tie fajky, tabak, cigarety, lebo v tom čase, kamaráti, keď ja som bol ešte dieťa, tak vtedy sa fajčilo všade. To si neviete predstaviť. Naozaj, išli ste po ulici a všetci fajčili. Prišli ste do reštaurácie a všetci tam fajčili. Prišli ste do vlaku, vo vlaku sa fajčilo, kamaráti. No a keďže sa takto fajčilo, tak samozrejme boli na to také špeciálne obchodíky, ktoré sa volali trafiky. Ale v týchto trafikách sa predávali aj časopisy, noviny, no a ďalšie akože vecičky. Ale pozor, pozor. Trafika má aj iný význam a to je asi ten, o ktorom ste mi hovorili, že ste počuli zrejme to slovíčko v rádiu. Keď vaši rodičia niekedy počúvajú správy, tak možno tam zaznelo také, že no a toto dostal ako trafiku. Alebo keby ste čítali nejakú knihu zo súčasnosti a niekto by tam povedal, že no toto miesto dostal ako trafiku, tak to neznamená, že to miesto dostal tak, že tam si môže teraz predávať tabakové výrobky alebo časopisy, ale že je to nejaká výnosná taká funkcia, ktorú niekto dostal, nemusí tam nič veľa robiť, len sedieť a dostáva peniažky. Výborne, takže to máme prvé slovíčko. No a teraz pozor, druhé slovíčko je trieliť. Čo to znamená, keď niekto trieli? To je čo? Že strieľa. No ale to by sme mali písmenko S, že strieliť. Ale tam je len trieliť. Začíname s T. No kamaráti, čo to znamená, keď niekto trieli? To znamená, že sa veľmi, veľmi ponáhľa. Presne tak, že trieli niekam, trieli na nejaké miesto. Je to tak, kamaráti, dobre, tak máme ďalšie slovíčko. No inak to slovo trieliť môžete nájsť veľmi často práve v tých starých rozprávkach, keď si pozriete, a dokonca ešte aj v tých rozprávkach z 20. storočia, to znamená z mojich rozprávok, áno, z konca 20. storočia, ktoré sme si čítali ako deti a tam naozaj bolo, že joj, to bol taký chlapec, ktorý stále niekam trielil, napríklad. Takže máme ďalšie slovíčko, no a potom, neviem prečo mi práve to slovíčko napadlo, možno preto, že som si včera práve čítal také tie staré, nielen rozprávky, ale aj také veľmi, veľmi staré príbehy pre dospelákov, alebo teda z tej dospelej literatúry. No a je tam také slovíčko, že trkvas. No, kto je to trkvas? Alebo čo je to trkvas? podľa teba to je taký nápoj, hej? No, je tam kvas, mohlo by to byť aj to, ale nie je to nápoj, to ti môžem povedať už teraz. Takže čo by to mohlo byť, že nejaká zelenina? Trkvas, no tiež to tak znieje trošku ako zeleninka, trkvas, ale ani zeleninka to nie je. Kamaráti moji, trkvas to je taká nádávka. No, keď poviete niekomu, že je to trkvas, tak ako keby ste mu povedali, že ty si taký hlupáčik. Tak prosím pekne toto slovíčko, radšej nepoužívajte. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak dnes končíme. Nie, počkajte, nekončíme vysielanie a nekončíme ani s detským rádiom. Nie, nebojte sa. My dnes končíme, áno, zoznamovanie sa s troma zamrznutými bratmi. Pretože dnes tu máme posledného brata a to je Bonifác. Pamätáte si tých predchádzajúcich? Dvoch, no, bol to Pankrác, Servác a Bonifác. A my sme si povedali, že týchto troch, tieto tri mená, tak to boli tzv. Traja zamrznutí bratia, pretože sa hovorilo, že práve v tomto čase príde také ochladenie každý rok. A ono tak aj prichádzalo, naozaj nevždy, ale vo väčšine prípadov. No a kto to teda ten Bonifác je? Počúvajte. Bonifác, to meno, má tiež latinský pôvod a vychádza zo slov bonum facere, čo znamená robiť dobro. Krásne, nie? Počúvajte. Inak tí zamrznutí bratia majú celkom fajn mená, nie? Robiť dobro. Si predstavte, že by ste sa volali Bonifác a vlastne by ste boli ten, kto robí dobro. No vlastne v tom prípade neviem, či by vám mohla mamka alebo ocko povedať, že prosím ťa, už toto nerob, lebo to je naozaj zle. A vy by ste povedali, prepáč, ale ja som Bonifác, ja všetko, čo robím, robím len dobre a robím len dobro. To je výhoda toho mena, podľa mňa. Kamaráti moji drahí, keď máte nejakého kamoša Bonifáca, tak mu dnes určite zablahoželajte, lebo aj my tu z detského rádia blahoželáme všetkým Bonifácom a prajeme vám veľa zdravia. Veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne kamaráti, aby ste vždy mali silu na to robiť dobro. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie minútové správičky. No tak sa poďme pozrieť na to, čo našli v detskom svete minútoví správičkári a kde nás pozvú možno ďalší víkendík. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: O to, aby vám dnes žiadna poriadna informácia neušla, sa dnes stará Terka. V Liptovskom Hrádku si čoskoro môžete zatancovať so Smejkom a Tanculienkou. Už budúcu nedeľu o 10. sa na nás tešia v Kultúrnom dome. Senici otvorili ďalšiu cyklotrasu. Ujo Martin hovorí, že by ju radi v budúcnosti prepojili s českou a rakúskou cyklistickou sieťou.
3: Nadväzuje už na terajšiu sieť cyklotras a je to na železničnej ulici, aby sme zase urobili bezpečnejšiu trasu na železničnú stanicu, ale odtiaľ to plynulo pokračuje druhá cyklotrasa, ktorá vedie zase zo Senice cez kataster Šadíkové Humence až do obce Dojč.
2: Keď sa podarí dokončiť celý projekt, táto cyklotrasa bude mať 16 kilometrov. Dnes je na programe krajské kolo Banskobystrického kraja v atletike dievčat. Zabojujú proti sebe základné školy a my držíme palce. Minútové správičky tu pre vás budú aj o 8.30. Zatiaľ ahojte.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Dnes sa budeme rozprávať o človečikovi, o ktorom sme sa tu už rozprávali asi dvakrát, ale ja si myslím, že si ho musíme pripomenúť, pretože to bol človek, u ktorému sa vracajú všetci veci na svete, ktorí sa zaujímajú trošku o prírodu, o emócie, dokonca aj my herci sa k nemu vraciame a ľudia, ktorí majú divadlo, my divadelníci, vracajú sa k nemu aj cestovatelia, vracajú sa k nemu aj zoológovia, viete, o koho ide? No, ide o pána Charlesa Roberta Darwina. Pán Darwin sa narodil 12. februára 1809. Shrewsbury v Spojenom kráľovstve samozrejme a zomrel 19. apríla 1882 v Downe. A bol to britský prírodovedec, ktorý sa zapísal do dejín. Úplne, viete to, akože vždy sa k tým budeme vracať, ako pôvodca teórie evolúcie prirodzeným výberom. Totižto stala sa taká vec, že pán Darwin študoval medicínu, ale tú medicínu nedokončil, potom neskôr študoval aj teológiu na univerzite v Cambridge. No a 5 rokov strávil na lodi Beagle. Inak chcem vám povedať, že jeho zápisky práve z plavby na tejto lodi vyšli aj po slovensky a keď budete starší, určite si ich prečítajte. A jeho opis tejto cesty z neho urobilo známeho geológa a takzvaného popularizátora vedy. Dovtedy to nebolo také bežné, že niekto chcel spopularizovať vedu, to znamená dostať vedu a svoje objavy medzi bežných ľudí. Teraz vám chcem povedať, že stala sa taká vec, že tá loďka Beagle naozaj išla vlastne po celom svete, teda nie úplne po celom svete, ale na rôzne kontinenty. A tento pán Charles Darwin, on vám zbieral na týchto kontinentoch rôzne rastlinky, robil si taký systém a aj niektorých živočíchov. A zrazu prišiel na to, že niektoré rastlinky a niektoré živočíchy majú podobné zloženie, že sa líšia len v niektorých malých častiach. A prichádzal na to, že zrejme niekde musí byť nejaký prvopočiatok, nejaká prvá rastlinka, ktorá tu bola, ktorá vlastne dala vzniknúť tomuto druhu rastlín. A že keď tá rastlinka sa dostala napríklad na iný kontinent, alebo do inej pôdy, alebo na iné územie, tak vtedy sa zmenila, to je tá evolúcia, to znamená premenila sa na niečo iné, prispôsobila sa tým podmienkam, ktoré sú tam. A práve to hovoril pán Darwin, že jednoducho živé druhy, ako sú aj rastliny a živočíchy, sa prispôsobili prirodzene podmienkam, ktoré v tom čase boli. Tí, ktorí sa neprispôsobili, tí, ktorí sa nechceli zmeniť, tak práve tí zahynuli. No, je to tak. A teraz si predstavte napríklad naše paprade. Paprade, ktoré mali niekedy 20 metrov, 30 metrov, boli také obrovské. Dnes majú 20 cm, 30 centimetrov. No, museli sa prispôsobiť jednoducho podmienkam. Vedeli, že takéto veľké už nemôžu byť, že nikto by takéto veľké rastliny nechcel. Jednoducho nemali by sa ani ako uživiť. A hlavne nemal kto potom akože dosiahnuť na tie rastlinky a nemohol im pomôcť, aby sa rozmnožovali. To si ešte o tom budeme rozprávať. Takže tie rastlinky sa museli zmenšovať, kamaráti. No a sa zmenšili až v takejto podoby, akú poznáme dnes. A toto všetko popísal pán Charles Darwin v svojej knihe o pôvode druhov, ktorá vyšla aj po slovensky, takže môžete si ju normálne prečítať. No a my zase divadelníci sa tak vraciame k jeho knihe Prejavy emócií u človeka.

0: a zvierat, kde zase pán Darwin popísal, ako máme blízko k niektorým zvieratám a popísal, ako prejavujeme my svoje emócie a ako ich prejavujú zvieratá. Nemusíte so všetkým súhlasiť, čo popísal pán Darwin, ale mnohé veci sú jednoducho nespochybniteľné a niektoré sú na veľkú, veľkú debatu a mnohí vedci už samozrejme jeho učenie rozšírili, ale to, že zrejme na takomto princípe funguje svet, je jednoducho fakt, ktorý objavil pán Charles Darwin. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tu si musíme teraz povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec k našim papradiam. Totižto my sme si povedali, že paprade bol jedný z prvých rastlín, však na Zemi. Pamätáte si to vynikajúco. No a ja vám chcem teraz povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec. Totižto tieto paprade sú staré, veľmi staré. My sme si povedali, že objavili sa, teda že my poznáme fosílie týchto rastlín, ktoré sú staré asi tak 450 miliónov rokov. Áno, že vtedy zrejme dosiahli to také svoje boom. Oni vlastne vyzerali ako stromy. A teraz si predstavte, že tie stromy, keď spadli dole na zem, tak tam vtedy bolo väčšinou bahno. Keď sa dostali do bahna a v tom bahne nebol kyslík, to znamená, nebol tam vzduch, to znamená, že to drevo a teraz tie živé organizmy, ktoré tam boli, sa nerozložili takým prirodzeným spôsobom, ale ostali tam ako zvyšky a zúholnateli. A teraz si predstavte, že keď dnes idete do školy autíčkom, aj teraz sedíte v aute, no tak sa pozrite za seba, vidíte ten dym, ktorý vychádza, nie ste v elektrickom aute, hej, dobre, vychádza dym, dobre, tak ten dym, prosím pekne, tak to sú tie zvyšky tých pravekých rastlín a pravekých živočíchov. No je to tak, to ste vedeli? No, tieto zvyšky s ich zvyškou vznikli všetky tieto fosílne paliva, ako je uhlie, ropa alebo zemný plyn. Keď používame zemný plyn, napríklad na to, čo používate v domácnosti, tak práve ten zemný plyn tiež pochádza zo zvyškov týchto rastlín. Keby sme tu nemali tieto rastliny pred 450 miliónmi rokov, keby nepadli na zem a nebolo by tam bahno a nerozložili by sa práve tak, ako sa rozložili, tak nemáme ani čierne uhlie, nemáme ani, presne tak, nemáme ani benzín, nemáme ani naftu a nemáme ani iné paliva. A možno, že by sme nemali ani diamanty, ale o tom si povieme niekedy inokedy.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o papradiach. A my sme si povedali, že tie paprade vlastne boli jednými z prvých rastlín, ktoré rastli na našej zemi, že bez nich by sme jednak neboli tu my ako ľudia, lebo oni nám pripravili vlastne tie podmienky na to, aby sme tu mohli takto žiť, ako žijeme. A ešte sme si povedali, že bez nich by sme tu nemali ani ropu, nemali by sme tu ani uhlie, ani zemný plyn. Je to tak, kamaráti. No a čo si musíme teraz povedať ešte o týchto rastlinkách je to, že tieto rastlinky sú veľmi, veľmi zvláštne. Pretože keď ste sa na nich pozreli, už ste sa pozreli, hej, ako tie rastlinky vyzerali. No, vynikajúco. Tak keď ste už videli tieto rastlinky a pozreli ste sa na nich, tak vám muselo udrieť do očka jedna veľmi zvláštna vec. Že tieto rastlinky, keď narástli už vtedy, pred tými 450 miliónmi rokov na Zemi, tak oni vlastne mali len koreň a výhonok. Nemali ešte listy. Je to tak. Boli tak primitívne, že nefungovali ešte listy. Ale keď prišli na to a mamka príroda prišla na to, že teda tieto rastlinky by mohli čerpať nejaké živiny aj zo vzduchu a že zrejme im na to tá stonka nebude stačiť, no tak im potom pomaličky, pomaly za pár miliónov rokov začali rásť aj lístky. A dnes, keď sa pôjdete pozrieť do lesa, alebo zajtra, alebo cez víkend na paprade, ale prosím, netrhajte ich, len sa na nich pozrite, dobre? Tak tie paprade vyzerajú vlastne podobne, ako vyzerali vtedy v tom dávnom, dávnom, dávnom praveku. Pozrite sa na nich a predstavte si teraz, že aha, oni majú vlastne len korienok, majú stonku, ktorá vlastne je ten výhonok a tie lístky, na ktoré sa pozeráte, to vlastne nie sú lístky, to sú výtrusnice. Je to tak. Pozrite sa na nich poriadne a pozrite sa, čo majú na konci tých lístkov. Že na konci lístkov sú také zvláštne zariadenia, kde sú ukryté semienka, to je tá výtrusnica, ktorá neskôr musí buď prasknúť, alebo nejaký živočích musí ju spapkať a potom ju preniesie vlastne na iné miesto, alebo nejaký chrobáčik príde k tomu papraďu, vyjde na ňo, tá výtrusnica praskne a on preniesie tie semienka na iné miesto. Tak takto nejak fungovalo tieto paprade aj pred tými 450 miliónmi rokov a teraz sa na to môžete pozrieť v takej zmenšenine, ako keby ste prišli do takého parku, viete, kde máme zmenšené zvieratka alebo napríklad zmenšené domčeky. Tak takto sa teraz môžete ísť pozrieť na paprade do lesa. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: dokola.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu rozprávku na celú. O malú chvíľku k vám príde rozprávočka Janko Polienko. Pekné ránko.
2: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: V domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali deti a to ich veľmi trápilo. Jedného dňa vraví žena mužovi: "Počuj, starký, keď sa nám už nejaké dieťatko nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva." Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý. Ale mamka si ho aj tak k srdcu pritisla, do plienočiek zavila, do kolísky vložila, kolísku rozhojdala a tak tomu zaspievala. Aj, aj, búvaj, synáčik, upečiem ti koláčik, uvarím ti sladkej kaše, potešenie naše. Zaspievala prvý raz, drevený chlapček zažmúrkal očami. Zaspievala druhý raz, drevený chlapček pomrvil rúčkami. Zaspievala tretí raz a tu drevený chlapček vyskočí z kolísky, objíme si mamku aj otca a vraví: "Nuž, dajte toho koláča, dajte tej sladkej kaše." Tí obaja hneď naznášali, čo len doma mali, kým toho nebolo za vrchovatý stôl. Tak si oni uvítali synčeka. A že sa im narodil z polienka, dali mu meno Janko Polienko. Janko Polienko rástol ako z vody a s vodou si aj dobre rozumel. Otec mu spravil člnok a Janko plával na ňom hore potokom, dolu potokom a za každým nachytal plno rýb. Tak pomáhal otcovi zháňať obživu. A mamka mu nosievala k vode obed. Vždy, keď prišla na breh, zaspievala milým hlasom: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše." A Janko, nech bol akokoľvek ďaleko, vždy ten spev počul, priplával na svojom člnku, najedol sa, porozprával s mamičkou a znova sa pobral chytať ryby. Tak si oni žili, v pokoji nažívali a ani len netušili, že na nich striehne nešťastie. V hustej hore, na druhej strane potoka, bývala striga. Veľa ráz počula, ako Janková mamka volá svojho synčeka a naučila sa jej pieseň. Jedného dňa na poludnie prikradla sa na breh potoka a zaspievala:
1: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše."
0: Janko Polienko ju počul a čudoval sa, hlas je akýsi iný, chrapľavý, ale pieseň je mamkina. Možno, že mamka prechladla a zachrípla, nesmie ju nechať dlho čakať. Zvrtol sa so svojím člnkom a priplával na to miesto, odkiaľ počul spev. No ledva vystúpil na breh, spoza kríka vyskočila striga, zdrapila chlapca a bežala s ním do svojej chalupy uprostred hlbokej hory. Zamkla ho do komory a išla rozkúriť pec, že Janka upečie. Vedel on, neboráčik, že je zle. Ale nestratil hlavu. Obzeral sa po komore, či by sa z nej nedalo uísť. Ako sa tak obzerá, zbadá v kúte myšaciu dieru. Aj to je dačo. Začne sa on cez tú dieru z komory predierať. Všetky nechty si oblámal, všetky prsty do krvi poodieral, kým sa mu podarilo prehrabať von. On z komory a striga do komory. Hľadá ho, lebo oheň už v peci pukoce, ale komora je prázdna, v stene diera prelúpaná. Hneď ona vedela, koľko udrelo a pustila sa za Jankom. On tri kroky, ona jeden. Už ho dolapí a tu si chlapec všimne vysoký dub. Konáre má až pod samými oblakmi. Začne sa on na ten dub škriabať, vrtko ani veverica, raz, dva je na vrchovci. Tam si sadne na konár a čaká, čo už teraz bude. Striga sa jeduje, len, že ju od zlosti nerozhodí. Chlapča je, aha, tuto celkom blízko a predsa ako ďaleko. Dávno sa ona zabudla škriabať po stromoch. Vrátila sa do chalupy, doniesla si tri sekery a začala ten velikánsky dub stíňať.
1: Zle je,
0: uvedomuje si neborák Janko. A práve vtedy zbadá na oblohe krdel divých husí. Zavolá na ne prosebne.
2: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôli napijete.
0: Ale husy mu vravia. Za nami letí druhý krdel, ten nech ťa vezme. Práve vtedy sa strige zlomila prvá sekera a dub sa zaknísal. Janko Polienko hľadí, vyzerá, kto by mu pomohol v nešťastí. A tu zbadá na oblohe druhý krdeľ husí. Zavolal na ne úpenlivo.
2: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôle napijete.
0: Ale husi mu vravia. Za nami letí ešte jedna hus, tá nech ťa vezme. V tej chvíli sa strige zlomila druhá sekera a dub sa nebezpečne zaknísal. Už sa zvalí. Tu letí ponad samý vrchovec osamelá stará hus. Janko Polienko zavolal zúfalým hlasom.
2: Húska, húska, husička, vezmi ma na krídlička a zanes ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre naješ, do vôle napiješ.
0: Hus mu vraví.
1: Chytro si mi sadni na chrbát.
0: Janko Polienko si na ňu sadol a v tej samej chvíli sa velikánsky dub s praskotom zvalil na zem. Stará hus preletela ponad tú veľkú hlbokú horu, preletela aj ponad potok a zosadla s Jankom na streche jeho rodného domčeka. Janko Polienko nakukne komínom do izby a vidí, ako tam otec s mamkou pri obede sedia, no jesť nejedia, synčeka oplakávajú, slzy im do misy cupkajú. A tu on zavolá. Neplačte, otec a mamka moja, veď som ja tu. Tá radosť sa nedá slovami opísať. Všetci traja plakali, ale teraz už od šťastia. Ešte i stará hus, čo Janka zachránila, u kradomky vyronila slzu. A ďalej už ani neletela. Ostala bývať v domčeku, na brehu potoka a nikdy to neobanovala.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Páčila sa vám rozprávočka? Áno? Dobre. Počúvajte, chcem sa vás opýtať, či ste niekedy premýšľali nad tým, ako sa objavujú rastlinky v našich rozprávkach. No, rozmýšľali ste nad tým. Som vás teraz prekvapil, čo, škôlkári? Ahojte, už sa hráte? Áno? Aj vás v autíčku, vy čo meškáte, či máte neskôr školu? Ja, že máte taký otvorený príchod, hej, že môžete prísť do 8:30, no dobre, nič som nepovedal. Ahojte školáci, ktorí máte pustené detské rádio, tak ja vám chcem povedať, kamaráti moji, že tak si len predstavte rozprávky naše, slovenské, ale aj svetové, a ako sa v našich rozprávkach objavujú rastlinky. Sú to buď také rastliny, ktoré majú nejakú moc. Však ľudia totiž to verili, že v rastlinách sa skrýva tajomná krásna moc. Vedeli, že niektoré rastlinky vedia liečiť. Dokonca boli také liečiteľky, počúvajte, a liečitelia medzi nimi, že vedeli z týchto rastlín urobiť také ledkvary a rôzne vlastne, no rôzne veci na pitie. Nebudeme to teraz tu rozoberať, lebo čítal som mnoho receptov a musím vám povedať, že niektoré by som nevypil, ani keby mi za to dávali peňažky. Nič, ani neviem, aký darček keby mi dali, tak by som to nevypil, no ale vtedy tí ľudia verili tomu, že práve tie rastlinky majú v sebe tú tajomnú kúzelnú moc. Všimnite si, že dokonca v mnohých rozprávkach, v našich rozprávkach, je to tak, že rastlinky si tak rastú a potom sa povie, ale na svätého Jána, alebo vtedy a vtedy, keď slnko je v takom postavení, alebo keď mesiac je v splne. Takže tie rastlinky získavajú nejakú kúzelnú moc. Takto sa objavujú rastlinky v našich rozprávkach, ale sú tam aj také rastlinky, ktoré vlastne majú taký zvláštny význam a my ho musíme hľadať, ako napríklad kráska zviera. Nie? Potom sme my to prepísali na trojružu, všakže, kde príde vlastne ten ocko a odstrihne tri rúže a teraz akože príde niekde, lebo to bola taká trojrúža, niečím výnimočná, a zrazu cez tú trojrúžu sa objaví, viete, akože tá príšera, no nebudeme to teraz rozoberať, ale aj takéto rastlinky sa objavujú v našich rozprávkach a samozrejme objavujú sa aj rastlinky, ktoré vlastne nám ukazujú, že to je ten človečik. Keď niekto si zobral v starých rozprávkach do ruky ľaliu, alebo sa povedalo, že je ako ľalia, všetci vedeli, že to je niekto veľmi, veľmi dobrý. Že to je niekto, kto je naozaj vynikajúci, komu môžete veriť. Keď niekto si zobral do ruky napríklad tulipán, tak všetci vedeli, aha, to je ten, čo sa chvásce. A takto by ste si mohli akože prechádzať rad radom rastlinky, ktoré sa nachádzajú v našich rozprávkach, a povedať si, prečo sa práve v tejto rozprávke objavila táto rastlinka. Skúste to, je to super zábava. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: kamaráti moji drahí, vy si asi poviete, no veď tie paprade poznáme, už sme si pozreli nejaký obrázok, spomenuli sme si, že sme ich videli niekde aj v lese, alebo sa na nich pôjdeme pozrieť. Tak ja vám chcem povedať, kamaráti moji, že naozaj tie papraďoviny, alebo tie paprade, tak to je teda veľká veda. Keďže sme si povedali, že oni sú na tejto zemi už viac ako 450 miliónov rokov, kamaráti moji, tak samozrejme, že tieto rastlinky, a nielen paprade, ale aj praslíčky, plavúne, tak oni majú svojich špeciálnych vedcov. A veda, ktorá sa zaoberá práve týmito rastlinkami, sa volá pteridológia. Naozaj, pteridológia, to len vysloviť je akože strašné, ale skúma krásne veci. Však. No a teraz si predstavte, že samozrejme, tá pteridológia prišla na to, že my dnes tankujeme vlastne tie rastlinky nie do svojich autičiek alebo aj do lietadiel a inde, ale to vôbec nejde. Ale pteridológovia prišli na to, že dnes poznáme, a teraz držite sa, áno, nespadnete, hej, že dnes poznáme na našej zemičke asi tak 20 000 druhov týchto papradí. 20 tisíc druhov, kamaráti. Ako sme si už hovorili, dávno, pred tými 400-450 miliónmi rokov, dosahovali tie paprade výšku 5 až 40 metrov. Viete, koľko to je 40 metrov? No, to je asi 20 poschodová bytovka. A teraz vám spadli sánky, čo? Alebo 15 poschodová, dobre, tak 15 poschodová. Ale môže byť, nie? No a že ich 20 tisíc druhov, tak ja by som vám tak povedal, že keby sa vám tie paprade zapáčili, alebo aj tie plavúne, na tie sa tiež pozrite, tie sú krásne, keby sa vám zapáčili, tak možno, že by ste sa im mohli trošičku povenovať, mohli by ste ich trošičku poskúmať, pretože na Slovensku nemáme veľa ľudí, ktorí sa venujú práve týmto rastlinkám. Tak ja vám chcem povedať, že skúste sa im povenovať a možno, že sa z vás stanú. Kto? Pteridológovia. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu minútové správičky. Dnes už posledné, tak si ich poriadne užite. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Mikrofón si teraz berie Terka, aby ste boli kvalitne informovaní. Centrum voľného času v Košiciach má 5 pracovísk. Teta Lucia hovorí, že najvyšší záujem je už dlhoročne o športové a umelecké krúžky. Deti však majú radi aj tábory.
3: Sú to viac menej prímeské letné tábory, tento rok máme v ponuke jeden pobytový. Tábory sa spravidla konajú v rozličných termínoch na našich pracoviskách. Tie prímeské trvajú od rána od 7. a prebiehajú do 17. Program je veľmi bohatý, zahŕňa hry, šport, umelecké aktivity, výlety, exkurzie, pobyt v prírode. Tento rok máme v ponuke aj tematicky zamerané prímeské tábory, napríklad na spev, tanec, turistiku či vodácke športy.
2: Mladí režiséri si napríklad môžu na krúžkoch vytvoriť aj vlastný animovaný film. Ak by sme ľudské oko prirovnali k digitálnemu fotoaparátu, jeho rozlíšenie by dosahovalo približne 580 megapixelov. To je niekoľkonásobne viac, než majú aj tie najlepšie moderné foťáky. Oči sú skutočne nenahraditeľné. Chlapci z Prešovského kraja dnes bojujú o titul vo Vybíjanej. Veríme, že krajské kolo základných škôl prebehne bez problémov či zranení. Spoločne sme sa prebíjali cez ďalšie správičky.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o úžasných veciach, o papradiach. No, mnohí z vás mi už napísali, že by si nepomysleli, že paprade sú také staré, že sú také zaujímavé a že keď pôjdu do lesa, že určite si ich obzrú, ale kamoši, musíme sa dohodnúť na jednej veci, dobre? Mnohé tie paprade sú vlastne také endemity. My sme si to hovorili aj včera pri tulipánoch však, že čo je to endemit? Pamätáte si? No to je taká rastlinka alebo živočích, dnes sa rozprávame o rastlinke, ktorá vlastne je veľmi stará, ktorá sa veľmi málo zmenila a na tomto území rastie už niekoľko tisíc alebo miliónov rokov. Dobre? Tak preto, kamaráti, keď tam prídete, tak prosím, neničte tie rastlinky, nestúpajte len tak po nich, netrhajte ich len preto, aby ste si napríklad, aby ste sa na nich pozreli, radšej sa zohnite, sadnite si k ním, dobre? Tak ich preskúmajte a potom si všimnite na tých papradiach ešte jednu veľmi podstatnú vec. Totiž to, že oni majú na sebe také výtrusnice. Ono sa vám to bude zdať, ako keby boli posypané takými zvláštnymi bodkami tie ich listy. No, tie bodky, to nie sú žiadne živočíchy ani nič, to sú práve tie výtrusnice. To je taký zvláštny systém, ktorý sa vyvinul za tých niekoľko miliónov rokov, ktoré už sú na tejto zemi, tieto rastlinky, že v tej výtrusnici si chránia tieto rastlinky svoje semienka. Vlastne každá rastlinka, ktorá narástla na zemi, si musela vymyslieť systém ochrany svojho semienka. Svojich semienok, ktoré museli dostať do pôdy. Preto niektoré rastlinky majú kvietky. No lebo tie kvietky chránia čo? Tie kvietky nerastú preto, aby sme si povedali, aké sú nádherné tie kvietky a farebné. Nie, tie kvietky to je vlastne ochrana tých semienok. Alebo niektoré zase majú také zvláštne zariadenia ako napríklad lipa. To je to, čo si potom dávame na nos, niekedy nie, a chránime sa tak pred slniečkom. No ale vo vnútri, práve v tomto takom zvláštnom spojení lístkov, tak tam sa nachádzajú semienka. No a takto to majú aj paprade. Preto, kamaráti, prosím, netrhajte a neničte paprade teraz. Ani nikdy, samozrejme. Ale nikdy neničte kvietky, alebo netrhajte kvietky predtým. Ako sa vlastne z nich dostanú tie semienka alebo proste čokoľvek, čo v sebe majú, do zemičky, aby sa rozšírili po tejto zemi. Lebo môže sa nám stať, keď takto sa budeme správať k prírode, ako sa k nej správame, že o chvíľku vyjdeme na lúku a budeme tam mať už len takú polovysušenú trávičku a možno, že tam ešte bude repka olejka. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

Kamaráti moji drahí, paprade majú taký zvláštny tvar. Však to nie je taká obyčajná rastlinka, lebo dnes sa práve o papradiach rozprávame. Samozrejme, keď nájdete nejaké miesto, kde tie paprade už budú na zemi, to znamená, že už nemôžu narásť, alebo že nájdete miesto, kde pomôžete mamke prírode trošku pretriediť tie paprade, aby vlastne sa dostali tie semienka tam, kde sa majú dostať, aby mali viac slniečka, viac vodičky. A dostane sa vám do rúk nejaká paprať, tak zoberte si ju domov, dobre? A skúste s ňou vymyslieť nejaké aktivity. Pozor, nemyslím teraz aktivity, že dáte si ju za klobúčik ako také pierko, ako nosia niekedy folkloristi, to nie. Ale zoberte si tú paprať a skúste vymyslieť nejaké výtvarné aktivity. Napríklad vám musím povedať, že taká paprať sa veľmi dobre otláča. Normálne, keď si zoberiete nejakú farbu, do tej farby si namočíte túto paprať a potom si ju tak otlačíte na papierik, tak vznikne z toho nádherný otlačok, počúvajte, ktorý si viete potom dokresliť, domaľovať a môže z toho vzniknúť aj rastlinka, ale aj

0: Šialený živočích. Tak to vás tak inšpirujem teraz trošku, dobre, že čo všetko s tým viete urobiť. No a samozrejme, viete z tej paprade si potom urobiť aj taký svoj papraďový herbár, kamaráti. A verím, že viete, čo je to herbár, a keď nie, no tak sa poradte s rodičmi a môžete si urobiť taký herbárik, aby vás to lákalo chodiť do prírody, aby ste si vlastne zaznamenali všetky veci, ktoré ste sa v prírode naučili. A keď niečo neviete, no tak sa na to pozrite v knihách a skúmajte to, lebo spoznať prírodu znamená, že tu prežijeme. A prečo? No tak to vám poviem o chvíľku.
1: Počúvaš Detské rádio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o papradiach a o tých najstarších rastlinkách, ktoré žili na tejto zemi. A tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. Totižto, kamaráti moji drahí, my sme dlžníci. My sme dlžníci mamky prírody. Naozaj my tu žijeme na dlh. Len si spomente, čo sme si povedali, o papradiach. Že tie paprade tu boli ešte predtým, ako tu boli nejaké živočíchy. Však tie živočíchy, ktoré vyšli z vody, to boli také malé, no vedeli by sme ich tak priblížiť asi k dážďovkám. No, alebo k nejakým húseniciam. No a tieto húsenice, oni vlastne prevrtávali tú pôdu, tú hroznú pôdu, ktorá tu bola. Samozrejme, potom už aj tie naše rastlinky padali na zem a vytvárali ďalšiu pôdu a prišiel prach a prišla voda a prišiel dáždik. Samozrejme, menil sa vzduch, lebo tie rastlinky už vedeli zmeniť kysličník uhličitý na kyslík a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko sa dialo, kamaráti. To všetko sa dialo. A keby sa toto nedialo na našej zemičke, tak tu nie sme ani my. Jednoducho, my ako ľudia by sme nemali kde žiť. My ako ľudia by sme nemali čo jesť. My ako ľudia by sme nemali si z čoho urobiť, no ani domček. Je to tak. Takže kamaráti, za všetko vďačíme mamke prírode a aj týmto rastlinkám. Tak teraz si myslím, že je čas, aby sme im to všetko splatili. Aby sme sa v prírode správali ako na návšteve. Aby sme sa v prírode správali tak, že naozaj sme tu len na chvíľku. Že naozaj sme tu ako takí návštevníci. Že naozaj sme tu na to, aby sme tú prírodu ochraňovali. Lebo ona nám dala jednu nádhernú vec. Viete čo? No náš život. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamoši moji drahí, dnes po obede k vám príde ešte Janka s Jakubom, samozrejme, o malú chvíľku k vám príde aj rozprávočka a bude to krásna rozprávočka o myšacej bundičke. A ja tu budem opäť zajtra. Zajtra sa nám začína víkendík, kamaráti. Tak zajtra sa budeme rozprávať o veľmi, veľmi vážnej veci. No, jedna bude taká vážna a druhá polovážna, pretože zajtra sa budeme rozprávať o rodine a atletike, lebo zajtra je Svetový deň rodiny a zároveň aj deň atletiky. Tak my sa pokúsime nájsť také spojenie, dobre, medzi rodinou a atletikou. Veľmi sa na vás teším a budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: sme sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden vysoký zámok, v tom zámku býval jeden bohatý pán. Po ženinej smrti mu zostala jediná dcéra. Po roku od ženinej smrti mu prišla vôľa znovu sa oženiť. Hneď vypravil na všetky strany poslov, aby mu vyhľadali takú osobu, ako jeho nebohá žena bola. Poslovia chodili dlho, ale takú osobu nikde nemohli nájsť. Pán bol veľmi smutný a nič ho nechcelo tešiť.

0: chlapík môj, čože ste taký neveselý?
1: Veď vieš, dcéra moja, pred rokom mi čierna zem tvoju mať vzala.
0: Veď hej.
1: A zostať chlapovi bez ženy sa nehodá. Poslovia sa vrátili zo všetkých strán, ale takú, čo by sa podobala tvojej nebožke matke, nikde nestretli. A ja len takú chcem. Napokon bola to jej posledná vôľa.
0: Takú, aká boli maminka, ťažko nájsť. Ale hádam sa, časom všetko napraví.
1: A ty čo porábaš, Ľudmilka? No, vyšila si zase krásny obraz. Presne ako tvoja matka. Veru, ako ona. I tie kadere ti splývajú s bielými plecami ako jej. Si jej verná podoba. Márne budem poslov do sveta vysielať, aby našli jej podobnú. Ľudmila, ty sa staneš mojou ženou.
0: Ach, otec môj drahý, čože vy myslíte, že by ja za vás mala ísť? Dcéra za otca. Veď by to bol veľký hriech.
1: Hriech, nehriech. Pôjdeš za mňa. Veď som jej predsa slúbil, že keď sa ožením, tak si iba takú vezmem, ako bola ona. Ani krajšiu, ani špatnejšiu.
0: Nuž, keď musím, tak musím. Ale ja za vás skorej nepôjdem, iba ak mi dáte spraviť hviezdičkové šaty, čo sa do vajcovej škrupiny skrývajú.
1: Tie mám pripravené. Pozri do tejto tepanej truhlice.
0: Naozaj.
1: No. Tak, dievka moja, zajtra pôjdeme na sobáš.
0: Ej, ešte nie. Iba ak mi dáte spraviť mesiačkové šaty.
1: I tie sú vystanovené. Načri dobre na dno truhlice a vyber si ich. No? No vidíš, tak, dievka moja, už máš, čo si žiadala, zajtra pôjdeme na sobáš.
0: Ešte nie, otec. Iba keď mi dáte spraviť slniečkové šaty.
1: Práve ich majstri došívajú, ale neskúšajú už viac otcovú trpezlivosť.
0: Áno, áno. Ale ešte čosi. Ešte nemôžem ísť na sobáš, iba keď mi dáte ušiť myšaciu bundičku, čo mi len oči budú von z nej. A potom mi vymyslíte hmlu, ktorej keď zavolám predo mnou vidno za mnou tma, by ma nikto nevidel. Lebo nechcem, aby sa ľudia na mňa dívali, že si s otcom na sobáš idem. A ja by som sa musela hanbiť.

0: Trebárs, ako horko ťažko otec jej i to vystanovil. Pán naradovaný, že sa mu už skoro vyplní vôľa, odišiel spať. Ale dievča nezažmúrilo oči. Ako po polnoci kohút prvý raz zaspieval, vstala hore, myšaciu bundičku zavrhla na seba, trojaké šaty vo vajcových škrupinách vzala sebou a predo mnou, vidno za mnou tma, pustila sa do šírého sveta. Išla ona, išla, mnoho ľudí stretávala, ale ju nikto nepoznal. Až prišla do jednej veľkej hory. A to bolo už v noci. Bála sa divých zverov, aby ju cez noc nezožrali, vydriapala sa teda na jeden vysoký strom a tam čakala zorničku.
1: No len sa nepretrhnite! Čo ste vyňuchali? Alan! Anda, zahraj k nohe! No čo ste to objavili? Čo? Hej, ty na tom strome! Si zlúvo alebo dobrúvo?
2: Zadrž kušu! Nestrieľaj, nestrieľaj! Som dobrúvo a nie zlúvo.
1: No, keď si dobrúvo, zídi dolu.
2: Ach, kráľu môj, neubližuj mi. Budem ti verne slúžiť. Preukáž svoju láskavosť a vezmi ma do svojho dvora.
1: Nedbám. Budem mať aspoň kto drevo nosiť a v peci kúriť.

0: Kráľ zobral Ľudmilu za sebou. Každý, kto ju len videl, díval sa a smial na tej divnej stvore. Ale Ľudmila si konala svoje povinnosti okolo kuchyne a že sa vedela v práci zvrtať, to sa páčilo i kuchárovi Vareškovi.
1: No, dobré, myšacia bundička. Dreva a uhlia si už naznášala, že môžeme i na veľkú svadbu vyvárať. A či si kráľovi, čiž mi odniesla? Veď vie, že sa chystá na tanec.
2: Odniesla.
1: A čo povedal?
2: Veľmi sa namrzel. Opýtal sa, že či mu už nemá kto inakší poslúžiť. A šmaril čiž mi za mnou.
1: No, veď aj kráľ nemusí mať vždy dobrú vôľu.
2: Ujo Vareška, a či by ste ma pustili na tancovačku?
1: Ej, ty škrata. A čo by si tam ty ešte zavadzala? Seď tu, v tvojom kúte.
2: Ale ujenko, veď by sa ja rada čo len kľúčovou dierkou podívala, ako tam budú tancovať.
1: Už teda choď. Ale zbytočne sa nikomu na oči neukazuj.
2: Ďakujem, ujo Vareška.
0: A Ľudmila nelenila. Zhodila bundičku, obliekla hviezdičkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, nezbadal ju žiaden duch, len keď sa ukázala tam, kde tanec stál. Sotva že dnu vkročila, tu hneď všetci na ňu obrátili oči a mladý kráľ neobzrel sa na ostatné paničky. A hneď sa okolo nej mal.
3: Vitaj, krásná deva. Smiem prosiť?
2: Prosím.
3: Som veľmi rád, že môžem privítať na svojom dvore tak pôvabné stvorenie. Pôvabné i trochu záhadné.
2: Aký lichotník.
3: Myslím to naozaj úprimne. A môžeš mi prezradiť tajomstvo?
2: Veľmi veľké?
3: Ako sa to vezme? Pre teba azda ani nie.
2: Tak von s tým.
3: Rád by som vedieť, skadiaľ prichádzaš.
2: Ja som z Čižmicebice zámku.
3: Hej?
2: Veru tak. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Ale. Počkaj! Zmizla.
0: Mladý kráľ sa vrátil domov nebár zveselý. Stále mu vrčalo v hlave, čo to bolo za krásnu devu, s ktorou tancoval a ktorá mu tak záhadne zmizla. Na druhý deň si zvolal svojich radcov, aby mu pomohli v jeho trápení.
4: Počúvajte, múdre hlavy. Vezmite všetci rozum do hrsti a porozmýšľajte, čo viete o Čižmicebice zámku.
5: O akom zámku, prosím?
4: Čižmicebice.
6: Čižmicebice.
5: Čižmicebice.
6: Zaujímavé. Domnievam sa, že myslím a predpokladám, že sa nazdáva.
5: Veru. Aj ja som tej mienky.
4: Tak, to ste mi naozaj pomohli.
6: Azda by bolo treba oné, však ver preskúmať isté veci a na základe týchto faktov dospieť od začiatku do konca k základnej problematike, ano. Ktorá by nám pomohla...
5: Zaručenie pomohla v dosiahnutí oných tých nepomerných a predsa takých vzácných skutočností, cez ktoré by sme oné dospeli až...
1: Myšacia bundička.
4: Čo to trepeš?
1: Je tu, prosím, myšacia bundička.
2: Doniesla som vám misu s vodou na umývanie. Vraj sa chystáte na tanec.
4: Čo teba po mojich tancoch? Prac sa mi z očú! Practe sa mi aj vy z očú, darebáci! Aj tak vás len zadarmo platím!
0: Keď sa kráľ upokojil, prestrojil sa a odišiel na tanec. Myšacia bundička zase poprosila kuchára Varešku, aby sa mohla čo len kľúčovou dierkou pokuknúť na ten tanec. Keď sa jej to dovolilo, obliekla si mesiačkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, prišla zas pekne krásne tam, kde tancovali.
3: Vítaj, krásna deva na mojom dvore.
2: Ďakujem, kráľu.
3: Páči sa ti u mňa?
2: Je tu pekne.
3: Keď chceš, povodím ťa po celom zámku. Poukazujem ti všetky komnaty i krásne zbierky, ktoré tu mám.
2: Ďakujem. Netreba. Zatiaľ som spokojná s týmto pekným tancom.
3: A skade prichádzaš?
2: Ja som z Misice Bice zámku.
3: A či je to tvoja sestra? Či kamarátka? Čo nedávno bola na tanci vo hviezdičkových šatách.
2: Hej, to je moja najlepšia kamarátka. Tá pochodí z Čižmice Bice zámku.
3: Tak je to teda. Vypieš si so mnou pohár vína?
2: Ďakujem, vzácny priateľu, ale nastal čas, keď mi treba ísť.
3: Ale kde by si chodila?
2: Ďakujem za milú spoločnosť. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Ale zmizla. Ako tá predtým vo hviezdičkových šatách.
4: Zavolal som vás, aby som sa s vami opäť poradil. Žiadam však, aby ste sa naozaj sústredili a pomohli mi.
5: Sme tu predsa na to najjasnejší kráľ.
6: Sme tvoji oddaní služobníci.
4: Potrebujem vedieť všetko o Misice Bice zámku.
5: Misice Bice?
6: Zámku.
5: Tak to nesmierne zaujímavé. Taký zámok, ako je Misice Bice, to je zámok...
6: Akých je málo.
5: Predstavte si len, že taká...
6: Myšacia bundička?
4: Čo máš za s tou potvorou?
5: Zas je tu.
2: Prinesla som vám hrebeň. Ujo Vareška ma poslal, že sa chystáte na tanec.
4: Ten hrebeň je hodný toho, aby som ho hodil po tebe. A praste sa mi všetci z očí. Aj tak mi nik nevie pomôcť.
0: Král sa znovu vystrojil na tanec. I kuchár Vareška dovolil myšacej bundičke pozrieť sa kľúčovou dierkou na tancujúcich. Prestrojila sa do slniečkových šiat. A predo mnou vidno, za mnou tma. Nezazrel ju nikto. Len keď sa medzi tanečnicami zajasala.
3: Oh, vitaj, spanilá deva na mojom zámku. Smiem ťa poprosiť o tanec?
2: Nech sa páči.
3: Ako sa ti páči na mojom zámku?
2: Je pekný.
3: Tancuješ výborne.
2: Ďakujem za poklonu.
3: A odkiaľ prichádzaš?
2: Ja som z Hrebenice Bice zámku.
3: A či ty je poznáš? Čo boli na predošlých tancoch? Jedna vo hviezdičkových šatách? Druhá v mesiačkových šatách.
2: Akože by som ich nepoznala? Veď sú to moje najlepšie kamarátky. Jedna z Čižmice Bice a druhá z Misice Bice zámku.
3: Ale ty si z vás najkrajšia. Musím sa ti priznať, že v okamžiku, ako som ťa zbadal, som sa do teba zaľúbil.
2: Nepreháňaš trochu?
3: Nie, prosím, musíš mi veriť. Naozaj ťa veľmi rád. Tuto hľa. Príjmi. Na dôkaz mojej veľkej lásky tento prsten.
2: To nemôžem prijať.
3: Neráňaj viac moju dušu. Dovoľ, aby som ti ho natiahol na tvoju nežnú rúčku. Vidíš, ako sa vyníma na tvojom prste.
2: Prajem ti príjemnú zábavu. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Vždy, keď sa mi deva zapáči, zmizne bez akejkoľvek stopy.

0: Daromný som ja na svete. Môj život nemá viac ceny.
1: Ale najjasnejší kráľu, nemôžeš takto, lebo naozaj zhynieš.
2: No, veď už týždeň ani neješ, ani nepiješ, veď vyschneš.
0: Nič ma nebaví, nič nechcem.
1: Ale aspoň trochu ochutnaj. Pozri, aký demikát som ti navaril. Cítiš tú vôňu?
2: Skús trochu, oprobuj, postaví ťa to na nohy.
0: Daj teda. Nie je najhorší. Pochlapil si sa, Vareška. Je chutný. A toto tu je čo? Prsteň? Kto to varil?
2: Ja.
0: Tak si ty aj prsteň pustil dnu?
2: Ja som nepustil.
0: A ktože?
2: Ja neviem. Iba ak tá potvora. Myšacia bundička. Lebo sa musím priznať, ona demikát dovárala.
0: Privlieč ju i hneď sem.
3: Hľadáš ma, kráľ môj?
0: Áno, ty potvora. Do čerta s tebou, aj s tvojou bundičkou. A toto čo znamená? Čo to je? Slniečkové šaty. Aký som ja len hlupák.
4: Kráľ sa div od šťastia nepomiatol. Odprosoval Ľudmilu za všetky príkoria. Ona mu už dávno bola v srdci odpustila. Na to skoro bola svadba. A tanec nad všetky tance. A tak sa tešili spolu. A tešia sa dosiaľ, ak nepomreli.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Odkedy sa kačica hrúži do vody a vlk krčmár po salašoch chodí.

Za dávnych dáven, keď ešte rieky tiekli hore korytom a dreva bolo viac ako stromov v lese, stretol sa vlk s kačicou. Ej, že vás vidím, pani Kmotra! Potešil sa úprimne vlk kačke a pustil sa s ňou do zhovorky. Dobre mu padlo po dlhom čase s niekým zasa slovo stratiť, dobré chýry si vypočuť. Lenže kačke nebolo veľmi do rečí. Ako jej muž umrel, sama sa trápila, na horkom vdovskom chlebíku žila. A tak viac slovko žalostné, než slovko radostné trúsila. Slzu po slze na zem púšťala, k hrachu pri ceste sa prirovnávala. A veďže nie tak, pani Kmotra, tíšil vlk kačku, žalosť jej vyhováral, lebo už také srdce mal, že cudzie nešťastie mu ani spať nedalo. A pritom sám bol na zaplakanie, čižmy deravé, kabát dotrhaný, klobúk sa má diera a vo vrecku ani smitky, ani groša. Všimla si to i kačka, vlka poľutovala. Ej, Kmotrík, Kmotrík, vidím, že i vám sa nevodí práve najlepšie. Nie so šťastím, s biedou ste za dobré. A to dozajista len preto, že ste ako ten prst samučký. Bez detí, bez ženy. Veď ani ten kabát nemá vám kto poplátať, košeľu oprať, teplú váru navariť. Rozľútostil sa teraz vlk, lebo Kmotra mu svojim starostlivým slovom do živého tela ťaživú samotu spomenula. I zadumal sa, tvár sa mu zakabonila, veselá myseľ chmárou zatiahla. Ale kačica vdovica hneď inú pesničku spustila. Z opačného konca reč načala. Tak a tak, šlo by to aj inak. Aj kabát by bol v poriadku, i čižmy a klobúk nové, ale to by ste, Kmotrík milí, nesmeli byť sám. To by sa o vás musela dajaká ženská ruka starať. Vtedy by bol v dome i obrus čistý, i muškát v obloku. Len by bolo treba takú starostlivú ruku zohnať, po svete sa za ňou zobzerať. Došlo pomaly vlkovi, čo mu to Kmotra nadhadzuje, čo za medový motúz mu pod nosom preťahuje. I zvidela sa mu takáto reč, v očiach mu zablíslo, a tak ju on hneď inak začal, a že prečo nie, litom, lititom, že aj keď má svoje roky, sily on má veru dosť, a čo na tom, že kde tu môj zub chýba, že on by veru ženu uživil, ha, čo už len to, ťuhá ja. A keď sa vec má teda tak a tak, načože by on po svete chodil, ženskú ruku zhľadúval, veď takú, akú má pani Kmotra, by aj tak nenašiel. No je tu taký háčik, zosmutnil odrazu vlk. Nemá on veru chalupu, nie je to múraný dom. Nuž kdeže on neborák mladuchu dovedie? A tak o žembe nemôže byť ani reči. A čo by nie? Vraví v tom kačka a iba keď potme húcky žmurkne na vlka, až v ňom všetky žilky zahrajú. Viem ja, Kmotrigo, niečo, kde by aj obrus, aj muškát mohol byť. Stačí len slovkom naznačiť. Nuž slovo dalo slovo, potisol si vlk klobúk figliarsky na ucho a poď ho s kačkou na sobáš. A zo sobáša potom rovno do krčmy, ale nie za stôl, ako by sa na svadobných hostí patrilo, ale za pult, k pohárom a čbánom, lebo krčma nepatrila nikomu inému, než kačke vdovici. Ej, bol by si mladoženáč radšej za stôl sadol, to kajčiny sa napil, ale kačka tak a tak. Už sme sa dosť pobavili, peniažkou natrovili. Aha, čiž mi som ti nové kúpila. Aj klobúk, aj rajtky zelené. Teraz sa nám už obracať prichodí.
Nuž, muž môj dobrý, chyť sa ty radšej roboty, nalievaj, ale nie po okraj, o kúštiček nižšie. A nie víno sudové, ale víno krstené, potočnou vodou rozriedené, lebo tak to už chodí v našom poctivom krčmárskom remesle. A ešte iné podobné reči Kačka krčmárka nahovorila, ale to akoby hrach na stenu hádzala, lebo vlk bol inej povahy. Netúžil krčmových hostí ogrožokrádať, už viac prelieval, než nedolieval, ba i na veru dal. A v sobotu večer, keď sa mládenci a dievky do krčmy na tancovačku poschodili, nežgrlošil, dukát z vlastného vrecka vytiahol, cigánskemu primášovi ho na čelo pripľapol. A potom už jedna laba k čižme, druhá k uchu, ej, nikdy nepomrieme. Horejú cigáň, ťaj, vyťahuj, otlčené husle nešanuj. A poď ho krepčiť, rozpustilé pesničky vyspevovať, mladé dievky jednu po druhej vykrúcať. Nevideli sa krčmárke takéto poriadky, ale čo má robiť, keď si nechce muža rozhnevať, zábavku mu prekaziť? Nuž nepočuje, nevidí, keď vlk krčmár ďalej na veru dáva, peniaze od hostí za jedlo i pitie nežiada. Len sa ty netráp s platením, kmotor, švagrík, vraví vlk, keď platiť prichodí. A počkám ti zo mesiac, dva, a bák treba i rôčik, veď nie sme so ženou žiadny bedári. Aha, v pivnici máš sudov bár skoľko, v širokom komíne je to slaniny i z predlanska. Šípi krčmárka Kačica, ako to s krčmárstvom skončí. Nuž potajomky si dukáty odkladá, do koženého mešca ich uväzuje, mešec pod vanku už schováva. A vlk len ďalej ľachtikársky život vedie, vrchovatou mierou sebe, a že má dobré srdce i svetu dožičí. S valachmi zo salašou je hlavne za dobre, tým je u ňoho sveta žiť. Jedia baraninu, pijú hriatuo, pri cigánskej muzike valaštičkami šibrinkujú, ťaj! A neplatí ani jeden, všetko iba narováš, naveru, veď to oni valasy statočne vrátia. Len sa ty krčmár náš nič neboj, anože nalej z toho storočného, čo je ako krv červené a tuhé ako fujak v januári. Nalieva vlk krčmár, poháre prelieva, nuž nie div, že pivnica i komora sú čoskoro prázdne, niečím hostí ponúknuť, seba opatriť. Ale vtedy už Kačica nedrží jazyk za zubami, tak ako nikdy doteraz do muža sa pustí. To ty korhelisko, ichotník, nedbaj, pahltník, to ty si všetkému na vine. Pre teba budeme teraz biedu trieť, svetom sa potlkať. Ak nechceš, aby som ťa hneď a zaraz z domu vyhnala, ber sa na salaše, držoby vymáhať. Tak, tak, tak. Čo mal vlk neborák robiť? Počúval ženu, na salaše sa vybral. Lenže nestačil bránu za sebou zavrieť, keď tu len Kačica schytí mešec z gazdovaných zlatiek a hýbaj druhou stranou preč z domu. Lebo tak si to rozhútala, že radšej pôjde svetom, ako by mala pri vlkovi na psi 30 výjsť. Lenže kdeže svetom? Nebola ani v strede potoka, keď vlk na briežok pribehol, rozľútosteným hlasom na ňu zavolal. Len sa ty vráť, žena moja, nikdy ja už nedám nikomu na veru, na rováš. Zvrtla sa Kačka vo vode, aby vlkovi zakričala, že jej je to jedno, že mu už neverí, lebo tak ako nebude zo psa slanina, z neho nebude nikdy nepoctivý krčmár a že darmo sľubuje, slzy prelieva. No len čo zobák otvorila, aby mu to všetko do očí vmietla, mešec žblnk na dno potoka. A od tých čias hrúži, ponára sa Kačica do vody, hľadá stratené peniaze a ak nájde nejakú handru, myká, natriasa ju, či je to nie náhodou ten stratený mešec. A vlk
ten zas Salaše navštevuje a vyberá dlh, čo u ňoho bačovia valasy urobili.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Ča. Huča. Ča. Huča.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kedysi pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok poľa, to pooral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať.
1: No, tasa moje tasa. Aspoň vy sa nakrmte. Ech, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási. A ja, deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť.
2: Čože tu sedliačik tak v noci porábaš? A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš? Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem.
1: Nemám ničoho, iba svoju biedu.
2: Neklam, sedliak, máš dva voly. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večeru strovím?
1: Aj, kdeže ho strovíš? Veď si vychudnutý ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť.
2: Daj jedného a uvidíš.
1: Nedbám. Ale že ti z neho nezostane ani srsti.
2: O to sa ti len neboj. Len sa dobre prizri.
1: Fíha, ty si ale riadny žrút. Aj čo si ja len teraz počnem? Volky boli mojim jediným majetkom, aj. No, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého.
2: Krá, veľmi rád.
1: Och, jaj, kto by si to bol pomyslel? Taký malý krkavec a zožerie voli. Aj, ako sa už teraz ukážem žene na oči, vari sa tu radšej zmárnim.
2: Škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím. Len či za mnou trafíš.
1: Hej, trafím. Noci do pažeráka. Veď je tma ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla.
2: Nebedákaj, človečik. Radšej poslúchni moju radu. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pôjdeš 3 dni a 3 noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať vrcholce Svrčín, kadiaľ poletím. Zajtra za svetla ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom trebár zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. A príď,
0: Sedliačik poslúchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, pozeral znaky na svrčinách a z času na čas osúchou stanistry zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a svrčiny už predtmu nevidel. Nohy mu oťaželi únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli 3 zlaté hrady. Naprostred lúky stál bača, vysoký anitá svrčina.
3: Hej, človečiku, len smelo sem. A čože ty tu chceš?
1: Hej, bača môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch.
3: Nuž, moji krkavci tam bývajú.
1: Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si po dlžobu prišiel.
3: A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami?
1: Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý, lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ si vrcholce lámal.
3: To hneď zvieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu?
4: Všetci, iba starý krivuliak sa ešte dade kýva.
3: To bude on. ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty, sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom, striebrom, ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý mlinček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlinček, keď mu prikážeš. Mlinček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť.
1: Ľaľavo, veď už je tu.
3: Kde si sa, sluha môj, túlal?
2: Hľadal som tohto človeka, aby v hore nezablúdil.
3: Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku a daj mu hneď, čo si zapýtaš.

0: koľká krása.
1: Tak si vyber v tejto komnate zlata a striebra, čo sa ti len zažiada.
0: Vďaka ti. Ež ja by som radšej ten starý mlynček, čo uprostred stola stojí.
1: Ej, na čo ti to bude? Nevieš s tým zaobchodiť?
0: Viem, neviem, ale inšie nechcem.
1: Nož, nech je teda po tvojom. Na a ber!

0: A tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlynčekom v tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku, vyskúša si to čudo. Zahúdal, čo bolo treba, a tu čuduj sa svete. Z mlynčeka naraz vytiahol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmyslu sveta. Ej, ale sa dal s chuťou do toho. Hoc bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bol vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo neďaleko na stráni ovce popásal.
1: Hej, dobrý človeče, nuž ponúkni aj mňa, keď som už tu.
2: A veci ber a jedz, vidíš, že je toho tu aj pre troch dosť.
1: Vďaka ti. Jaj, naozaj dobrú vod. Od výmyslu sveta. Ej, ale je to mlynček.
2: Ej, veru je. Nedal by som ho za celý svet.
1: Ej, ale môj kijak je predsa inakší. Oprobuj.
2: Kijak ako kijak.
1: Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti donesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil, ale za tvoj mlynček ho vymením. No čo? Čaruješ?
2: Nuž, ani neviem, ale daj teda.
0: A tak teda vyčaroval sedliak mlynček za kijak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať, veď taký kij ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlynček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čísko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mlynček. Mal teda aj mlynček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhladovený vracal sa domov z ďalekej vojny.
3: Ej, človeče, či nemáte hoď len omrvinky chleba v tej kapse? Odslúžil by som sa vám.
2: Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
0: Bola zas hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj, čo stoj, vymeniť svoju šabľu, čo na rozkaz všetko na kusy rozseká za ten čarovný mlynček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už na ňo poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlynček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne delo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď zaiskrí a strely sypú ani zo 24 diel za mlynček. Ale sedliaka aj táto výmena domrzela. Hneď poslal za strelcom kijak a šabľu a tie mu mlynček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej a stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a veru sa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlynček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlynček za tú bielu šatku. No po chvíli kij a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlynček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on planý človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol. I poslal šatôčku do hory, aby tým pobitým poutierala oči. O krátky čas sa šatôčka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam kýj aj šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže.

0: ženička moja, doma ma máš, doma, doma. Hľa, čo som ti za volky priniesol.
1: Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil? Spochabel si volky za starý mlinček vymeniť. A čím ja hladné krky nakrmím?
0: Ale veď sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlinček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
1: Iha, to je teda riadne čudo. Hej, mužiček môj, aká si ty len múdra hlavička. A či to bude stále takto?
0: Hej, ženička, hej, hej, pravda, že bude, pravda, že bude.
1: Nuž vieš čo, muž môj, s tým pánom zo dvora, kde sme si voznechali v zálohe, no mala som ja riadny kríž. Veď mi ten každý deň odkazuje, že na čo mu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Mlinček múky ľahko namelie a budeme mať s Hundrošom pokoj. A pridáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca.
0: A veru, pravdu máš. Tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštieľa. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám.

0: veľkomožný Pane, veľa zdravia i radosti. Tuto hľa splátku prinášam a čo si z vďačnosti i navyše pridávam.
1: Ty koťuha aká si, kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a zajaca v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajdu, chcem sa! Ženskú zavri do temnice a priveď jej muža!
2: Ale... Rozkaz, pán môj!
3: Ale pán môj, vari ma len z vďaky nedáte do temnice, veď som sa vám iba zavďačiť chcela. Pán...
2: Netreba, ba, hybaj!
3: Ale pán môj...
2: A toho vtáčika hneď privediem!

0: Kuliačík, Šablička, bráňte ma!
1: Hej, hajdúsi, daromníci! Načo, že vás chovám, že mi ešte aj toho krikľuňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do temnice!
0: Ty, Šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte!
2: No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa?
3: Aj, verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez čelade, keď si ju pobil? Nebude mi mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem.
2: Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čelaďou vychovám. Povolá vás všetkých o hodinu na obed.
3: Ale...
2: Neboj sa, títo všetci ožijú a z tejto hostiny pôjdu ešte na inakšiu hostinu, len čo moju ženu z temnice vypustí.
3: Hej, zaraz ju prepustím.
4: Muž môj! Mužiček,
2: žena moja dobrá. A teraz splním, čo som slúbil. Šatvočka moja, choď a poutieraj všetkým pobitým oči.
5: Len čo čeľaď bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov voz plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Tí si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa, obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale jednostaj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak kijak a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu vraj požičal kijak a šabľu. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli. Ale len čo ich mal pri sebe, žiadal od sedliaka aj mlynček.
2: Ale či to naozaj, môj pane?
1: Naozaj.
2: No, keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, páľ!
3: Jaj, priateľko zlatý. Ach, odpusť mi moju vinu. Zľutuj sa nado mnou. Odpusť. Budem ti oddane slúžiť.
2: No, veď taká podvodná baba ako si ty, iné ani nemôže.
3: Ach, zmiluj sa, priateľko, zmiluj sa.
2: Ach, tá. Ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatvočka moja milá, vzkries všetkých pobitých.

Počúvajte, ľudia. Videli ste, ako dopadnú takí, ktorí budú proti mne. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť. Thank you.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zmení.

sú aj marhule v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj marhule v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

tu sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Tu sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale otče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho, v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz s dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobludnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Vraj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spišnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha, správny smer ti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka?
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch, dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? No čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil.
1: 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani neestvuje? No, čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si odýchneme a vydáme sa na cestu späť. Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa, ty jablká.
2: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
3: Starka! Starka, ste to vy?
0: Hež, ideš ho?
1: Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach.
3: Starka! Ste tu, starka?
1: Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Tak takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Havrany! Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Hádam tiež nie je z olova. A teraz si na ňu posadali. Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Hádam sa, nezlakneš stareny. Milým slovom určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
1: Dobrá žena? Aká že som ti ja dobrá žena? Votrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
1: Tfuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nijaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
1: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa. Teraz sa ukáž zázrak a zachráň ma. Pozrite tu, do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
1: Ach, to som ja? To je moja tvár. Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
1: Aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
1: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
1: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Och! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď! Tu sa mi skrý! Pod olovenú sukňu!
2: Hej, mamo! Čo to čuchá môj nos? Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
1: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila!
2: Yeah.
1: Tvoje obľúbené olovené halušky!
2: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí! Yeah. Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou, jak môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
2: A toto je čo za kriašteľa? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. No poď, tak si ťa aspoň na holúšky postruhám.
3: Nie tak zhurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
2: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno a vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapučím ako blchol.
1: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
2: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa na jeden hlc lupnem a potom mi môžete aj poískať.
3: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
2: No to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
3: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
2: Ozaj strašná ozruta. Očiská má ako bezudné jamy a aká zloba z nich príští a nosisko, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obľúbneho kamaráta. A hneď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
1: No vidíš, synček, no. To je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
2: Ak budem vedieť, rád poradím.
3: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Sklený vrch. O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronos, čo býva 6 dní cesty odtiaľto, by dačo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
1: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste, posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto olovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
3: Ďakujem vám. Ďakujem. A dobre sa tu majte!

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Fíha. Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí starena. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka!
2: Kto sa to opovažuje? Čo si zač, človečik úbohý? Vyžlička malička! Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veď si len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fitipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení!
1: V poriadku, v poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: No, tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú, modré a také jasné a čisté. Čo sa to kože postrí tvojho meča?
0: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Cítim sa zrazu tak volene. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám. Ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní! Nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny! Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn. Ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukryjem?
1: Vlesiem vám po cukňu.
2: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
3: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
2: Striebronosík, synáčik, už hneď! Strieborných halušiek som ti navarila!
3: Mamo! A čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
2: Ale...
3: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
3: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte, a?
1: Nie tak zhurta, striebronos. Ja som síce slabý, ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň.
3: Fúr! Aká oblúda! Ako škáda zazerá! Ako nado mnou ohrňa nos! Ozrutnejšieho tvora som hádam ešte nevidel! No, dobre, mládenček, veď sa hádam, dohodneme aj po dobrom.
1: Hej, tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si dakedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
3: Ja som veru nepočul, ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno, a na cestu si tuto, týchto strieborných halušiek naber, posilnia ťa. A na znak našej ochrany nad tebou, odovzdaj sestre túto striebornú varešku.
1: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte. Už 9. deň sa ohľade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
4: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchol. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolámem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
1: Môžete mi ich rovno touto vareškou vypichnúť.
4: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
1: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
4: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
1: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sen. Do čepele tohto meča.
4: Akože som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu. Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
4: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
4: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú 3 citróny?
0: Ten myslím.
4: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. A veď už ho aj počujem. Jaj, no skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasedel pod cuchnemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
3: Mamo! Domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly. Veď ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli, naopak. Dobré rady a halušky mi na cestu zabalili, pozri.
3: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obriu česť. Áno, keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
0: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
3: No schválne. Prečo?
0: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
3: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
0: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
3: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No, háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No ale, tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, bačo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No ale toto?
0: Ďakujem ti, mečik môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú 3 citróny.
3: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
0: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
3: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
0: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
3: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvu horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s 3 citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
0: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
3: O tom nič neviem, ale keď budeš mať 3 citróny, spoznáš ju sám.
0: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
3: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasíti a napojí na celý deň.
0: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.
4: Bohom! A dávaj si na seba pozor.
3: A keď budeš niekedy prechádzať okolo nášho zámku, zastav sa a priveď aj svojho milého priateľa.

0: Takže už som takúto horu nevidel. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
2: Starenka?
0: Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Marí. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia, vysype mi. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle.
2: Prilepené?
0: Prilepené?
2: Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: Konečne. Aký nádherný strom. Vidím 3 citróny. Len či som ja ten vyvolený. Uvidíme. Kľaknem si. Nastavím ruky. Nič. O nie, nie. Neverím, že tá cesta bola márna. Mečík môj, rúb! Ale čo to? Meč mi od kmeňa stromu odskakuje. Zlatonos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, posluchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí? Zvíťazil som. Som najšťastnejším už pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte

0: Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Tuším, mám už od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale pod so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak takéto je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. A čo? Veď mi zostali ešte dva.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. A bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. No ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: A dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty?
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nesmi s nimi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Už čo, posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. No tento posledný musím doniesť domov celý, za každú cenu.

0: Konečne doma. Kráľovská záhrada.
1: Môj strom.
0: Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa. Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať. Ale opálená tvár, ušľahaná vetrom, svalnaté paže. Toto, že som ja? Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
2: Vidím, že si poslúchol moje rady, kráľovič.
0: Starenka, tu ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
2: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže?
0: Ibaže?
2: Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starká, že o mne všetko viete?
2: Ešte si na to neprišiel. Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom.

0: a on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
1: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
2: Otec môj, tu som.
1: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnel, ale kde máš nevestu?
3: Tu je.
1: Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť s citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť? Citrón?
3: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia, okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku. Teraz pozerajte, otče. Predstavím vám svoju nevestu.
4: Dobrý deň, mládenec.
3: Dobrý deň, nevesta moja.
4: Budem ňou veľmi rada, ale...
3: Všetko máš prechystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
4: Stanem sa teda tvojou ženou.
3: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
4: Čo také?
3: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
4: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
3: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
1: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láskavá ako ona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou. Buďte šťastné, deti moje.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre...
2: Sitkor jedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
2: Mamo! Mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac. Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie... Vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva s predkrčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
4: Počul si, čo nám povedal?
5: Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
6: Kam? No, len na jarmok, túto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
7: Na čo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
6: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, toľka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
7: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz dva zmúdrie.
8: Ale ja, mamo...
7: No zači, ja sa budem ženiť. Musíš. Pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
8: Ale ktorá?
7: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
8: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomí čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
7: Tak ako bolo, No, Ďurko, hovor.
8: Ako by? Dobre. Aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
7: A ty si ich prečo nezjedol?
8: Mamko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
7: Ach, ty. Vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
8: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
8: Mámo, mne sa tam smiali.
7: Smiali? A to varí nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
8: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
7: Ďuro, Truľo, varí nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme, do úst po hrstiach sypeme. No, nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu vopchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Truľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košeľu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
7: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
8: Dali, mamka. Jalovicu.
7: A kdeže ti je?
8: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košeľu pchal.
7: Nože, ale Ďuro. Vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. No, ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali? Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a tak, keď vošiel do domu, tatko s mamou už spali.
9: Mamo! Mamo!
7: Pšt! Tatko spia!
8: Dali, nevestu mi dali.
7: Oči naozaj? A kde si ju nechal?
8: Ako ste kázali, v maštali priviazanú.
7: Bože, dobrotivý aj s Truľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
8: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
1: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať, že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala. A Ďuro pekne kolo nej. Objímajú, hrkúta, ty moja milá, úprimná. A čo ako sa vspierala, oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
6: Čo je? Čo sa deje?
7: Ďuro! Čo to vystrájaš? Ach, Bože!
8: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
1: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Rozprávka o múdrej Šeherezáde. V dobách dávnych, pradávnych, v časoch dávno minulých, panoval nad mnohými krajinami a národmi mocný kráľ Šahriár. Nemal nepriateľov. Cudzí sa pred ním korili pre jeho bojaschopnosť, odvahu a moc, vlastní poddaní sa skláňali pred jeho tvrdosťou a vladárskou vznešenosťou. Speváci v mnohých piesniach oslávili jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspechy, spravodlivosť, panovnícku rozvahu, rozsiahle znalosti umenia a vied. Ale ani jediná melódia, jediné slovo pesničky neobdivovala kráľa pre jeho dobrotu, láskavosť, ušľachtilosť ducha a ľudskosť. Lebo ako človek bol kráľ neprístupný a chladný, ako to tajomné bralo na severe jeho ríše. Málo čo dokáže človeka tak zaslepiť ako moc. Predzrak mu rozostrie podivnú sieť, ktorá skreslí každú pravdu a každú skutočnosť. Srdce mu obalí najjemnejším a najchladnejším mramorom, aby nepocítil tlkot iných srdc. A tak žije medzi ostatnými sám so svojou radosťou, sám so svojou zlobou. Prečo zlobou? Kráľ Šahriár si v dospelosti osvojil jeden krutý zvyk. Často sa ženil. A vždy po svadbe, hneď na úsvite prvého manželského rána, dával svoje manželky sťať. V jeho krajine už takmer nebolo mladých a krásnych dievčat a jeho radcovia mali starosti, odkiaľ priviesť k svadobnému stolu ďalšie obete. Prvý kráľov vezír od týchto starostí celkom ošedivel, zosmutnel, jeho tvár sa zabudla smiať, celú ju zakryl mrak ťažkých myšlienok. Ach, otecko, ako si rýchlo si nám ostaral. Vzdychla si raz staršia z jeho dvoch dcér, ktorá sa volala Šeherezáda, a súcitne sa k nemu pritúlila. Som presvedčená, že sa trápiš pre kráľov krutý zvyk. Máš pravdu, dieťa moje. Všetkých nás to trápi. Polovicu mladých dievčat už zahubil. Polovica ušla aj s rodičmi z krajiny. A ty ich zopár, čo sa poskrývalo. Ach, nech zostanú radšej skryté. Nech sa zachránia. Ale čo bude s kráľom? Čo bude s nami všetkými? A vezír si zúfalo skryl hlavu do dlaní. Šeherezáda sa celkom kratučko zamyslela, no v zápätí sa k nemu znovu pritúlila. Nesmúď už, otecko, netráp sa toľko. Mám istý nápad. Ak sa podarí, všetko sa na dobré obráti. Aký nápad? S nádejou zdvihol hlavu vezír. Nuž, sľúbte kráľovi za manželku mňa. Ale... Dieťa moje milované, vari sa ti myseľ zatemnila. Nevieš, čo hovoríš. A vezír slávnostne, akoby prisahal, povedal. Moje céry sa nesmú stať obeťami kráľa. Neboj sa, vás dve dokážem zachrániť. Ach, otecko, zabudol si na ostatné dievčatá. Aj oni majú rodičov, ktorí ich ľúbia. A predsa... Otecko môj drahý, musíš to urobiť. Sľubujem ti, že sa mi nič nestane. Počuješ? Viem, ako to urobiť, aby sa mi nič nestalo. Len ma pokojne sľúb kráľovi za manželku. Darmo sa ju vezír pokúšal odvrátiť od strašného úmyslu. Nadarmo prosil, nadarmo sa hneval a hrozil. Šeherezáda neustúpila. Nič sa neboj, otecko. A daj ma kráľovi za manželku. Veď som ti slúbila, že sa mi nič nestane. Užialený vezír napokon súhlasil. Čo iné mohol robiť, keď jeho krásna dcéra za nič na svete nechcela ustúpiť? A bola svadba, o akej nikto nechyroval, o akej sa ani v najsmelejších snoch nikomu neprisnilo. Baveru, nie ani slov, ktoré by vystihli celú nádheru a veľkoleposť kráľovskej svadby. Aká prekrásna noc! zvolala mladá kráľovná, keď osamela so svojím manželom. Pozri, hviezdy žiaria celkom ináč ako inokedy. A ten svieži nočný vzduch.
1: Som unavený, poďme spať,
0: povedal kráľ a zámerne zdôraznil.
1: Čo skoro hviezdy zblednú, bude svitať.
0: Do svitania je ešte ďaleko, veselo sa zasmiala pôvabná kráľovná. Áno, bola skutočne krásna a pôvabná, kráľ mohol na nej oči nechať. Tejto mu bude akiste ľúto, keď ju ráno odovzdá katovi. Si akýsi zamyslený, môj drahý manžel. Vieš čo? Poviem ti rozprávku. Osvieži ťa, uvidíš. A Šehrezáda sa k nemu nežne pritúlila, prosebne zašpúliac ústa. Naozaj je najpôvabnejšia zo všetkých. Aká bystrá. Vôbec sa nebojí. Nuž čo? Uvidíme, čo nám porozpráva, pomyslel si kráľ. Nahlas blahosklonne povedal.
1: Dobre, počúvam ťa.
0: Šehrezáda začala rozprávať. Ľahunko ako vtáky kolibríky vylietajú slová z jemných úst, kreslí nimi obrazy ľudí a krajín, príbehy, ktoré sa kedysi stali. Možno sa stali našim prapredkom, aby boli poučením a výstrahou nám i ďalším pokoleniam. Veď stará múdrosť vraví, že len hlúpi sa nepoučia na chybách iných. Šehrezáda rozpráva, tak pútavo a prekrásne rozpráva. Už je tu úsvit, no Šehrezáda rozpráva a kráľ ju neprerušuje. Uchvátený počúva. Áľa, už je ráno a rozprávka je iba v polovici. Očarený kráľ pohladí svoju ženu a povie.
1: Je to naozaj prekrásna rozprávka, ale už som unavený. Oddychnime si, posilníme sa najprv spánkom a neskôr všetkým ostatným, čo človeku prináša potešenie.
0: A rozprávku mi dorozprávaš večer. S radosťou, môj najjasnejší pane. Večer si Šehrezáda prisadá ku kráľovi na lôžko a pokračuje v rozprávaní. Dopovedala jednu, začala rozprávať druhú, ešte krajšiu a zaujímavejšiu rozprávku. A kráľ ju počúva ešte očarenejší ako včera. Ale Šehrezáda je ešte len v polovičke a na východe už nebo pozlacuje slnečný úsvit.
1: To bola nádherná rozprávka, vzdychá uveličený kráľ.
0: Večer mi ju musíš dopovedať.
1: Ó, múdra, bystrá Šehrezáda, vytrvaj. Nech všetky dobré sily stoja pri tebe. Nech z tvojich úst tryskajú obrazy a príbehy dosiaľ nevypovedané ako najsladší med, aby k ním v túžbe po poznaní prilnula duša počúvajúceho.
0: Máš v ruke toľké životy. Ó, múdra, krásna, šľachetná a statočná Šehrezáda. Vytrvaj. Kráľovskému páru utekajú dni v spánku a odpočinku. A večer čo večer rozpráva Šehrezáda krásne i poučné príbehy. A večer čo večer, noc čo noc, spoznáva v cudzích chybách svoje vlastné chyby. Na cudzej krutosti sa učí hanbiť za vlastnú. A večer čo večer, noc čo noc, stále lepšie rozpoznáva kráľ túto krásnu, krehkú ženu. Ženu s toľkou dobrotou a múdrosťou v srdci, s toľkým dôvtipom a rozvahou v hlave, svoju manželku. A čím viac ju spoznáva, tým mu je milšia, drahšia, nenahraditeľnejšia. Tisíc a jednu noc rozpráva Šehrezáda. Tisíc a jednu noc počúval očarený kráľ. Tisíc a jednu noc trvalo, kým sa z mocného, pyšného a krutého vládcu stal ľúbiaci človek. Na tisíci druhý deň sa manželom narodil utešený synček.
1: ruka v ruke dojatí stáli nad jeho kolískou. Na tisíci druhý deň spadla z vezíra všetka pochybnosť a zármutok. Jeho dieťaťu, jeho milovanej dcére sa to podarilo. Drahá, múdra Šeherezáda. Na tisíci druhý deň v celej krajine znela hudba a spev. Dievčatá povychádzali z úkrytov a ich bledé tváre zrumeneli radosťou i čerstvým vzduchom. Rodičia si už prestali stierať slzy z líc. Učili sa usmievať do nového, spokojného života. Aké rozprávky rozprávala kráľovi Šahriárovi krásna a múdra Šehrezáda? Bolo ich veľa. Jedna krajšia od druhej, a tá zase od ďalšej, a tá zase. Napokon, prečo by ich mal poznať iba kráľ? Aspoň zo pár z nich nech aj vám poslúži na poučenie a pobavenie.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: zajtra bude zas.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku pozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: knižky? Kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkárov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny, a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dali hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichua nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospas divým zverom.
0: Oh, to nie! Divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, vravela som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však.
1: Máš pravdu, dievčatko. Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel. Pí, povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia. Pí, ba, pí, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách ho volajú...
0: Lutna.
1: Správne, lichva. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal neďaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal:
2: Tvoja hra sa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi.
1: Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalšie ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali: Počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali: Tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali: Vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepluje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal:
2: Preto, že si slepý.
1: A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov.
2: Nie, nemôžem,
1: povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec.
2: Neviem,
1: odvetil tiger,
2: ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver.
1: Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
0: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
0: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak Šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
0: To nebola ľahká práca však?
1: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrhli. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa doplaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čosi mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčal ako tiger, potom kvákal ako žaba, alebo kričal ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
0: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
0: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
1: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
0: A o čom boli tie príbehy?
1: O všeličom.
0: No, napríklad?
1: No, napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No, keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Kamaráti naši, tak my sme sa už normálne jarne rozbehli.
1: Jakub?
0: Áno, Jani?
1: To nie je jarný rozbeh.
0: Nie?
1: Nie, to je jarný dobeh.
0: To ako myslíš?
1: No, myslím to tak, že my sme sa už dávno jarne rozbehli a teraz musíme niektoré veci dokončiť.
0: Dobre. Chceme vás totižto pozvať do našej botanickej záhrady.
1: A tak sme sa tam dnes boli prejsť.
0: A našli sme tam kúsok miesta, ktoré je neobsadené.
1: No.
0: A ja tvrdím, Janke, že to nie je žiadna chyba.
1: No, tak...
0: No, že tam nasadíme trávičku alebo nejaké kvietky.
1: Áno, to je najlepšie. To by bolo najlepšie. Nejakú trávičku a nejaké kvietky.
0: Áno, jasné.
1: A tá trávička urobí anglický trávnik alebo arabskú mestskú záhradu si môžeme urobiť, alebo čo?
0: Dosť.
1: Vidíš, to nie je len tak. Nasadíme tam niečo.
0: Tak ja viem, že to je nejaká práca, hej. Viem, že to nie je tak len tak.
1: No, to si píš, že to nie je len tak.
0: No dobre, tak čo navrhuješ?
1: Musíme tam nasadiť niečo výnimočné, niečo, čo v našej botanickej ešte nemáme.
0: No ale čo by to malo byť?
1: No to práve neviem.
0: No, tak poďme ešte nájsť nejaké kvietky alebo rastlinky, ktoré v našej záhradke nemáme.
1: A tie tam nasadíme.
0: Presne tak.
1: Výborne!

0: Našla si niečo?
1: Ale nenašla som ešte nič.
0: To fakt nie?
1: No, takto. Našla som toho veľa, hej, ale nič, čo by sme už nemali v našej záhradke.
0: Aha.
1: Alebo niečo, čo by sa nám tu hodilo.
0: No a čo presne hľadáme?
1: Takto by som povedala, hľadáme rastlinku alebo kvietok, ktoré v našej záhrade ešte nemáme.
0: No, to je jasné, áno.
1: A musí to byť kvietok alebo rastlinka, ktorý, vieš, musí byť niečím zaujímavý. Zaujímavé? Vývavú?
0: Takže má byť ten zaujímavý vývavú, akože ten príbeh má byť zaujímavý?
1: Vidíš, aj to by mohlo byť.
0: No, akože si objednáme kvet s nejakým super príbehom, napríklad niekde z Afriky alebo takéto niečo.
1: Tak ale nie z Afriky.
0: A odkiaľ?
1: No tak iba, čo ja viem, no tak neviem. Prišla som na to, že som prišla na nič.
0: Aspoň na niečo si prišla. Na veľké nič. Mal by to byť príbeh tej rastlinky.
1: Vlastne áno. Možno by ten príbeh mal byť taký, ktorý by deti niečo naučil.
0: No. A nemal by to byť tulipán.
1: Áno, lebo o tulipánoch sme si hovorili prednedávnom, aj sme si ich už nasadili.
0: No, podľa mňa by to mala byť rastlinka alebo kvet s nejakou históriou.
1: To je ono.
0: Čo je ono?
1: Rastlinky s históriou. Nehnevaj sa, hneď sa vrátim.
0: No, kamoši, Janka je zase preč. A ja neviem, opäť neviem, že kde šla. Ale vyzerala, že beží pre nejaký konkrétny kvietok, tak som zvedavý, čo asi prinesie. Detské rádio.

0: kamoši, s Jankou sme sa rozhodli, že do našej botanickej záhrady si vysadíme nejaké nové kvietky a teraz hľadáme druh tých kvietkov, že o aký druh by malo ísť. Mali by to byť kvietky zaujímavé, kvietky, ktoré ešte nemáme v našej záhrade a hlavne by malo ísť o kvietky, ktoré majú nejaký príbeh. No, tak som zvedavý, čo doniesie Janka, že aký príbeh budú mať tie rastlinky. Možno to bude kvietok, čo zachránil nejaké dieťa. Áno, lebo tak perfektne voňal. Tak úžasne voňal ten kvietok, že to dieťatko sa nadýchlo tej vône a bolo vyliečené. Imunita toho dieťatka bola perfektná a nikdy neochorelo na žiadnu chorobu. Nikdy na ňu žiaden bacil neskočil na to dieťa teda. A to dieťa, z toho dieťaťa sa stal superhrdina. Neviem, možno až príliš fantazírujem. Alebo možno existuje taký kvietok, ktorý má taký príbeh, že keď ho nejaké bábetko zje, tak už nikdy nespadne. Hej? Aj keď sa potkne, vždy udrží balanc a nespadne na zem. Alebo takéto veľa čo. Alebo neviem. A možno už príliš naozaj fantazírujem, tak som zvedavý. Čím nás Janka prekvapí, keď sa ukáže? Janka! No Janka, kde si? Nevidím ju. Pozriem sa cez okno. Dúfam, že sa niekde nezatúlala alebo nestratila, lebo to ona dokáže.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: O informácie v detskom rádiu nie je núdza. Tak si ich spolu so mnou, Terkou, poďte teraz vychutnať. Centrum voľného času v Košiciach má 5 pracovísk. Teta Lucia hovorí, že najvyšší záujem je už dlhoročne o športové a umelecké krúžky. Deti však majú radi aj tábory.
2: Sú to viac menej prímestské letné tábory, tento rok máme v ponuke jeden pobytový. Tábory sa spravidla konajú v rozličných termínoch na našich pracoviskách. Tie prímestské trvajú od rána od 7 a prebiehajú do 17. Program je veľmi bohatý, zahŕňa hry, šport, umelecké aktivity, výlety, exkurzie, pobyt v prírode. Tento rok máme v ponuke aj tematicky zamerané prímestské tábory, napríklad na spev, tanec, turistiku či vodácke športy.
1: Mladí režiséri si napríklad môžu na krúžkoch vytvoriť aj vlastný animovaný film. Bratislavská zoo sa teší z najnovších prírastkov. Kapibary si hneď získali srdce návštevníkov a dobre si rozumejú aj so svojím susedom Hrošíkom. Na zámku pri Paríži vystavili typický Napoleónov klobúk. Predstavte si, že to bola jeho obľúbená časť šatníka. Vlastnil až 80 klobúkov. Do sveta zaujímavostí a faktov vás vezmeme aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Fotky.
1: Bez nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka.

0: 5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek. Urobte sír. Je tu fotka.
1: Kamoši, tak Janka tu stále nie je. Verím, že sa rýchlo vráti. A kým sa tak stane, tak si vypočujme Romanove raňajšie dvojičky. Janka! Janka!
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na huhňáčikov a huláčikov. Sú dva typy detí, kamaráti, ktoré majú radi históriu, tú najstaršiu históriu, to znamená pravek. A tie sú práve huhňáčikovia a huláčikovia. Že ste o nich ešte nepočuli? Ale počuli a iste ste sa na nich už aj hrali. Keď ste sa hrali napríklad na lovcov mamutov alebo na iné skvelé praveké hry. Huhňáčik je taký podivný človečik, ktorý keď rozpráva, tak mu nič nerozumiete. Preto si ho často pletú s pravekým človečikom. Robí takto. Huhňáčik hovorí takýmto praveko zastretým hlasom a tak tichúčko, že niekedy ani jeho rodičia nevedia, či ešte rozpráva alebo len šepoce. My už vieme, že ani jedno, ani druhé. On jednoducho húhňa. Húhňanie je skvelá vec, keď ste pozor naozajstným lovcom mamutov, pretože vtedy nevyplašíte žiadneho mamuta, dokonca ani zajaca. Predstavte si, že vedci prišli na to, že húhňanie nevyrušuje ani mamky. A viete prečo? No lebo naše mamky sú veľmi náchylné na takéto vysoké tóny, na pišťanie a plakanie. Je to tak, však keby ste zaplakali, že tak zrejme mamka ani nevstane. Ale keď zaplačete, že no tak vtedy je mamka hneď hore a niekedy ocko nevstane. No a je to preto,

0: Keby žil v praveku, tak by asi zomrel od hladu, lebo by odplašil všetky zvieratká, ktoré by mal uloviť. A je dokázané, že pred hulákaním niektorých človečikov sa dokonca ukrývajú aj deti. Verte tomu, v Kalifornii sa dokonca stalo, že sa pred hulákaním premenila jedna jahoda na slimáka. No fakt, huhňáčik k sebe priťahuje všetkých ľudí, ale nie preto, že by mal takú charizmu, ale preto, že mu nerozumejú a tak musia ísť bližšie a bližšie. Huláčik zasa všetkých odplašuje a nie preto, že by bol zlým človečikom, to nie, ale všetci si chránia svoje bubienky v uškách. Tak prosím, nikdy neubližujte svojim hulákaním ľuďom okolo seba.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Hej.
1: No.
2: Jaj, Jakub, tak už som tu.
1: Konečne.
2: Už som tu.
1: No. Vidím, že si tu.
2: Ty nie si rád?
1: Janka, samozrejme, že som rád. Veď moderujeme, vysielame. Som rád, že si sa vrátila.
2: No, vidíš.
1: Ale asi by si nám mala povedať, že kde si bola? Kde si bola tak dlho?
2: No, tak bola som predsa pre naše rastlinky, ktoré si nasadíme na ten kúsok, ktorý nám ostal v botanickej záhrade.
1: Aha, takže už si našla také rastlinky. Čo si priniesla?
2: Toto.
1: Ale Jani...
2: Tak, áno.
1: Toto je paprať.
2: Presne tak.
1: Tak ja neviem, rozmýšľam a neviem prísť na to, že aký silný príbeh má paprať.
2: No, veď aký asi?
1: No tak asi len ten, že okolo išiel nejaký turista a paprať ožila a

0: Ukázala mu cestu.
1: Ale Jakub.
0: Alebo možno, že sa zmenila na nejakú princeznu? Alebo na princa?
1: Ale Jakub, paprať má predsa iný príbeh.
0: No, ale ja ten príbeh nepoznám.
1: Ale preto, ho poznáš.
0: No nepoznám, preto vymýšľam takéto nereálne príbehy.
1: No, takto. Paprať je rastlinka, ktorá bola ako... Takto. Ona bola vlastne jedna z prvých na Zemi.
0: Ako jedna z prvých?
1: Tak vieš, ako sa rastlinky dostali na Zem?
0: Tuším.
1: No, tak poď si o tom niečo tušiť. Teda...
0: Čo sa deje?
1: Chcela som povedať tak, netuš. A poď si o tom niečo zistiť.
0: Aha.
1: A uvidíš, že sa na paprade budeš pozerať úplne inak ako doteraz.
0: No, tak to som zvedavý.
1: Nebuď zvedavý. Alebo buď. Buď.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: ti ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: Kamoši, tak je to pravda.
1: Ja som ti to vravela.
0: Predstavte si, kamoši, že na začiatku, keď sa už na našej zemičke dalo ako tak žiť,
1: tak vtedy tu ešte nežilo takmer nič.
0: Bolo tu ešte veľa všelijakých plynov.
1: Ale hlavne na zemi bol len prach.
0: A skaly.
1: A kamene.
0: No jednoducho, vyzeralo to tu ako na Marse.
1: A nie ako na zemi.
0: Ale keby ste sa ponorili do mora, tak tam by ste objavili život.
1: A nie hodzaký život.
0: Ale farebný.
1: Boli tam rastlinky.
0: Ale aj prvé maličké živočíchy.
1: No a pred viac ako 500 miliónmi rokov sa na Zem dostali z toho mora aj nejaké semienka.
0: A zachytili sa v tej pôde.
1: Áno. A keďže už začalo pršať,
0: tak sa tie semienka aj uchytili.
1: A rástli.
0: A boli to práve aj tieto paprade, kde patrili aj prasličky a aj plavúne.
1: A keďže na zemi neboli žiadne rastlinky
0: a neboli tu ani nejaké živočíchy, ktoré by ich zničili,
1: tak narástli do takých rozmerov,
0: že si to ani nevieme predstaviť.
1: Predstavte si, že vtedy tie paprade a prasličky a plavúne mali aj 30 metrov.
0: Jeminky.
1: Áno.
0: Tak ale je šťastie, že také paprade, teda že už do takých výšok nerastú.
1: No možno áno, ale zasa bez nich by sme tu neboli ani my.
0: To myslíš vážne?
1: Úplne.
0: To už ako?
1: Poviem ti o chvíľu.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jasné. Jasné.
1: Kamaráti, rozhodli sme sa, že do našej záhradky si zasadíme paprade.
0: A možno aj nejaké prasličky.
1: A keďže sme sa takto rozhodli, tak si o prasličkách a o paprade... Tak niečo si hľadáme.
0: Niečo si zisťujeme o nich, áno. A zistili sme, že sú tu s nami už tak asi 500 miliónov rokov.
1: Veru tak.
0: Rokov.
1: A čo R-O. Si povedala si okov?
0: Vokov.
1: Takže sú tu asi tak 500 miliónov rokov a takmer v nezmenenej podobe.
0: Len sú teraz trošku menšie.
1: No, áno. Majú asi tak 20-30 centimetrov.
0: No, ale v tých časoch mali, v tých pravekých časoch mali asi tak 30 metrov.
1: Čo teda, pravda, rozdiel je dosť veľký, áno.
0: Áno, značný rozdiel, poriadny. Je to poriadny rozdiel.
1: Kamaráti moji, predstavte si, že to boli prvé rastlinky.
0: Na Zemi ešte nebola žiadna pôda.
1: A keďže tu nerastli ani rastlinky tým pádom, tak tu nežili ani živočíchy.
0: Áno, ani tu nežili živočíchy a na Zemi nebola ani čiernozem.
1: Teda to je tá najúrodnejšia pôda.
0: Ktorú tvoria odumreté rastlinky a živočíchy a prach a tak.
1: Mm-hmm. Takže nič z toho tu nebolo.
0: Preto asi prasličky a paprade ostali s nami tak dlho, lebo keď zvládli začiatky života na Zemi...
1: Tak už potom zvládnu hocičo všetko.
0: Tak je. A samozrejme, že bez nich by sme neboli ani my.
1: Lebo práve oni to boli, ktoré urobili to, že sa kysličník uhličitý ešte viac zmenil na kyslík.
0: A boli to práve oni, ktoré zmenili to, že naša Zem už nebola sivá, ale zelená.
1: No, takže?
0: Boli to tie paprade.
1: Presne tak. A aj tie prasličky.
0: Áno. Ktoré urobili to, že živočíchy mali prečo výjsť z mora.
1: A že vedeli, že tu budú mať aj nejakú potravu.
0: Keby tie paprade neurobili prvý krok,
1: tak by sme tu neboli ani my.
0: To je skvelé.
1: No to je nádherný príbeh.
0: Veľmi silný, najlepší.
1: Áno, a práve príbeh sme hľadali. Chceli sme tu mať rastlinku s príbehom.
0: A našli sme ju.
1: Áno, a teraz prichádza aj iný príbeh.
0: Veľmi silný príbeh.
1: Ako sa chodí do pekla.
0: No, samozrejme, je to rozprávka na celú.
1: Áno, nebojte sa.
0: Nebojte sa.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
4: Slečna, zatiaľ slečna.
3: Môj

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ľubomír Feldek, ako sa chodí do pekla. Vybral sa raz jeden starý čert z pekla do sveta chytiť si nejakého hriešnika. Preobliekol sa za nenápadného turistu, nasadil si šiltovku, aby mu nebolo vidieť rohy a po svete putoval peši, lebo veril, že takto skôr naďabí na vytúžený úlovok. Veľký omyl. Najväčší hriešnici sa dnes vozia v drahých autách, eurotaxíkoch alebo na jachtách. Lenže toto bol staromódny čert, čo už stratil prehľad. A okrem toho sa v poslednom čase ako si dlhšie povaľoval v pekle. Trochu pribral a tak veril, že pri pešej túre svetom zo pár kil zhodí. Putoval čert turista, putoval, no všade stretával samých slušných ľudí. Poriadného hriešnika nikde. Vari, poriadni hriešnici už vymreli? Čudoval sa starý čert. Ak aj vymreli, v tomto okrese nejaký sa možno nájdu ešte v susednom. Boleli ho však už nohy. Nuž sa začal obzerať, či sa ho nechystá predbehnúť nejaké osobné auto, alebo aspoň nákladiak, na ktorom by sa pohodlne odviezol do susedného okresu. Mal šťastie. Práve sa ho chystal predbehnúť rýchly športiak. Prosím, prosím! Kľakol si čert pri ceste a ešte aj zbožne zložil ruky, aby šofér, ak mu zastaví, ani náhodou nezistil, že povezie čerta. No čakalo ho prekvapenie. Športové auto zastalo, dvere vpravo sa otvorili a od volantu na ňo zvolal šofér v tmavých okuliaroch. Vidím, čert, že sa chceš odviesť. Hádam len nie do pekla. Bude mi stačiť aj do susedného mesta, povedal čert. Máš z pekla šťastie. Som kmotor, čo tam práve ide na krstiny. Nastupuj. Nie, že by ten šofér bol až také dobráčisko. Bol to kmotor, ale nie kmotor, ktorý ide na krstiny. Bol to kmotor Lotor. Nikdy on ešte nezastal nikomu. No tentokrát urobil výnimku, lebo svojho stopára hneď spoznal. Blahoželám k tým krstinám, pán kmotor, povedal čert. A ako ste tak rýchlo prišli na to, že som čert? Nie som slepý, zasmial sa kmotor Lotor. Darmo si si nasadil šultovku, keď ti spod nej vytrčajú rohy. Keď už čert sedel na sedadle vedľa kmotra Lotra a keď už kmotor Lotor znova dupol na plyn, obaja sa zamysleli. Čert premýšľal o tom, že si na budúce na svet vezme radšej cylinder alebo prilbu. A kmotor Lotor premýšľal sa o tom, ako by si svojho stopára ešte viac získal. Veď nemá každý zločinec také šťastie, aby odviezol čerta. Isté aj jeho kmotra Lotra čaká raz peklo. No, aby do ňoho nemusel ísť už zajtra, dobre je byť s peklom za dobré. Zíde sa mu iste toto dnešné kamarátstvo. Múdre bude ho ešte upevniť nejakým darčekom. Onakým. Že by azda nemal kmotor Lotor čas domyslieť svoju myšlienku a musel prúdko dupnúť na brzdu. Nevenoval totiž popri premýšľaní dostatočnú pozornosť volantu. Vbehol s autom do veľkej mláky a ošplichal kabát, aké musí chodcovi. Najvyššie chodec, hoci mal oči takmer celé zalepené blatom, kmotra Lotra spoznal a zúrivo spustil. Do pekla s tebou, kmotor Lotor! Nie dosť, že si celé mesto okabátil o peniaze. Ešte aby som tvojou vinou prišiel o svoj najlepší kabát. Haha! Rozosmial sa kmotor Lotor a zabudol na chvíľu na čerta. Celé mesto som okabátil, len ty jediný si prišiel o kabát. Máš vážne smolu. Alebo si chcel povedať žart. Náhodou toto vôbec nebol žart, povedal čert. Nemá smolu ten chodec, ale ju máš ty. Čo sa to o tebe dozvedám? Ty nie si kmotor, ktorý ide na krstiny, ale kmotor Lotor? Ty kabátiš ľudí o peniaze? Potom ty si ten poriadny hriešnik, ktorého hľadám. a je najvyšší čas, aby som ťa odniesol do pekla. A čert vyťahol revolver a donútil kmotra Lotra obrátiť auto a zamieriť s ním do pekla. Totiž to, že ho odniesie do pekla, čert kmotrovi Lotrovi iba sľuboval. Ale skutočnosť bola iná. Ten čert bol naozaj už starý a tučný. Koho by ten uniesol? A ostatní čerti sú na tom podobne. Skutočnosť je taká, že dnes už nejaký čert neodnáša do pekla nejakého hriešnika. A vlastne neodnášalo sa ani predtým. Každý, kto šiel do pekla, si to tam odšoféroval sám. Túto rozprávku vám čítala Ema Štecová zo Základnej umeleckej školy Bernuláková v Košiciach.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Keďže ty máš teraz encyklopédiu, možno by si mi mohol povedať jednu vec, keďže si teraz taký študovaný, začínaš byť fundovaný.
1: No, čo ti nejde do hlavy?
0: No, nejde mi do hlavy jedna vec. Hm? No, že ako sa na Zemi objavila pôda, hej, potom, kde už proste mohli žiť aj iné rastlinky, ktoré vyšli z mora a z vody a z prachu a vetra.
1: No dobré. Tak si predstav tie prasličky a paprade.
0: No, predstavujem si ich, áno, ako majú tých 30 metrov.
1: Áno. A predstav si, že nie každá sa uchytila, ale niektoré aj spadli na ten piesok a na ten prach a kamene.
0: Takže ležali na zemi a rozkladali sa.
1: Áno. A do toho korienkami rozbíjali skaly. A vytvárali prach.
0: Aha.
1: A tak začalo pršať. A tie paprade sa ešte viac tým pádom rozložili, ale hlavne sa pomiešali kúsky stromu rastliny papraďovej s prachom.
0: Aha, a tak vznikla pôda?
1: Mm. A keď vyšli na zem prvé živočíchy, tak kde asi žili?
0: Asi v tých stromoch.
1: Alebo pod nimi, áno.
0: Takže
1: keď skonali, tak sa dostali tie živočíchy do pôdy.
0: A tá bola stále lepšia a lepšia.
1: Áno.
0: A bolo jej stále viac a viac.
1: Áno, áno. Takže tieto paprade a prasličky a plavúne stáli pri zrode života.
0: A zrazu tu bolo už viac aj jedla.
1: Áno, a tým pádom sa začali vynárať aj iné rastlinky. A hlavne, niektoré semienka tých papradí odniesol vietor na iné miesta. A tým pádom sa paprade museli prispôsobiť aj iným podmienkam, tam, kde ich zavial ten vietor.
0: A takže aj oni sa menili.
1: Áno, a vytvorili niekoľko stoviek druhov.
0: To je úplná paráda.
1: A silný príbeh.
0: To je príbeh príbehov, to taký nevymyslíš. No,
1: taký vie napísať len mamka príroda.
0: Áno, alebo my, fantasmagórovia. Ale tentokrát to bola mamka príroda.
1: Áno, áno. Preto tie rastlinky aj dnes žijú na miestach, kde niektoré rastlinky rásť nemôžu, lebo by to neprežili.
0: Presne tak. Detské rády.

0: Jakub, a máš v tej encyklopédii aj to, že to ma zaujíma, že ako to, že tie paprade nevymreli?
1: Ale prečo by vymierali?
0: Tak my sme tu hovorili o tom, aké rôzne vymierania rôznych druhov rastlín nastali, aj živočíchov a tak, že čo všetko už na Zemi nastalo.
1: Áno, áno. A hovorili sme aj to, že práve v tom období prvohôr a potom druhohôr bolo niekoľko vymieraní rastlín.
0: Pri ktorom zmizlo asi 80% rastlín.
1: Áno. Predstavte si, že z 10 rastliniek ostali len 2.
0: No. To je zvláštne.
1: Áno, áno.
0: No ale prečo teda nevymreli?
1: No preto, lebo sú nezmarí.
0: Ako to myslíš?
1: Vždy, keď bolo po veľkých vymieraniach, tak nastal vzostup papradí.
0: Ako?
1: Niektorí vedci si myslia, že paprade sú tu na to, aby obnovili zemičku.
0: Aha, takže keby zmizli všetky rastlinky na svete, paprade by možno ostali.
1: A obnovili by nanovo rastlinstvo a aj zem.
0: Takže oni dávajú život planétke.
1: Vlastne áno, keď sa nad tým takto zamyslíme.
0: No teda.
1: Jednoducho, keď je na zemi zle, tak mamka príroda nasadí do boja paprade.
0: A tie sú ako rytieri.
1: Áno, a opäť tú zem obnovia a narastú do veľkej výšky. Ako, vieš, hej, že no, vlastne väčšinou áno.
0: Ako kedy.
1: Hej.
0: Ale je to skvelé, že vedia, čo majú robiť. Je to fascinujúce, je to dokonalé.
1: Predstav si, milý kamoš, že si na svete 500 miliónov rokov.
0: Ja som milý kamoš?
1: Ja hovorím ostatným všetkým kamošom.
0: Joj?
1: Ale v jednotnom...
0: Aha, šokolovo, fundombom.
1: V jednotnom čísle.
0: Čikilátum bombom. Môžem prekladať všetko, čo povieš.
1: Nie, ja budem hovoriť pekne po slovensky, lebo ja nepoznám ten tvoj jazyk. Mne sa len poprietol jazyk.
0: Celkom dobre rozumieš.
1: No, takže, predstav si, milý kamoš, že si na svete 500 miliónov rokov. Keby si už ani po takom čase nevedel, čo máš robiť, tak asi tu nemáš čo robiť.
0: No, ale teraz už len to ma zaujíma tiež, hej, že ako ich nasadíme.
1: No a aj kde?
0: Veď vieme kde.
1: No, vieme miesto v záhradke, ale nevieme, že či do nejakého tváru, alebo neviem, no.
2: Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Rozmýšľam nad jednou vecou, Janka.
1: No?
0: Mňa pochytila taká vnútorná túžba, že, vieš, mňa to fascinuje,
1: no,
0: že kedysi mali paprať až 30 metrov.
1: No.
0: A mňa zachvátila taká túžba, že poďme si my vyšľachtiť tie paprade.
1: 30 metrové.
0: Hej. Že urobme také veľké, vysoké paprade. To by malo aj veľa výhod, len si predstav, aký tieň by sme mali, hej? Počas tých horúčav, počas letných horúčav by sme sa mali kde ukryť do tých tieňov.
1: Áno, poďme si urobiť papraďovú oázu.
0: Áno, a možno by sme tie paprade vedeli využívať aj ako šmýkalky. Hej?
1: Oho.
0: Alebo dokonca aj ako tobogán, hej, keby sme vedeli nejakým spôsobom inštalovať aj vodu.
1: Jakub.
0: Čo?
1: Ale veď paprať nie je taká pevná. Ako sa po nej šmykneme? To ju môžu používať ako tobogán akurát tí najľahší z nás. Čiže mravčeky, áno.
0: Janka.
1: Húsenice.
0: A ty.
1: Áno. Slimáky, hej, možno.
0: Janka.
1: Možno ja.
0: Janka, keby predstav si takú veľkú paprať, 30 metrovú, vieš si predstaviť 30 metrov?
1: Je to náročné si to predstaviť, ale...
0: To je veľké, vysoké.
1: Je.
0: Takže keďže by to bolo vysoké, tak
1: bolo
0: by to bolo
1: aj
0: pevnejšie. No,
1: ja som si predstavila vysokú paprať, ktorá by bola veľmi taká jemná, ako sú dnešné paprade. No ako hovorím, že bude náročné vyšľachtiť pevnú 30-metrovú paprať, ktorá bude pevná ako tobogán.
0: No Janka, samozrejme, že to náročné je, ale čo vo svete nie je náročné, takže nefňukáme a ideme šľachtiť. Ja vyšľachtím aj teba,
1: A ja budem taká vysoká?
0: Nie. To je zaujímavý nápad. Budeš aj vysoká, aj inteligentná, múdrá, perfektná, budeš chodiť na čas. Yeah, keď sa dostaneš do mojich rúk, tak urobím z teba konečne človeka.
1: Áno, ale jedno ma trápi.
0: Koniec.
1: Prečo budem mať 30 metrov? Ja nechcem mať 30 metrov, veď ako sa budem kamarátiť s ostatnými ľuďmi, veď ja budem mať strašne vysokú hlavu, veď to ma ani nebudete počuť, čo hovorím, tam hore, tam ja budem potrebovať nejaké repráky.
0: No to bude naša výhoda, že ťa nebudeme počuť.
1: Čože?
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Hádam ste si nemysleli, že sme na vás zabudli. Určite nie. Pozdravuje vás Terka. V Liptovskom Hrádku si čoskoro môžete zatancovať so Smejkom a Tanculienkou. Už budúcu nedeľu o 10:00 sa na nás tešia v kultúrnom dome. Na SOS Technológií a Remesiel v Bratislave otvorili učebnú obnoviteľných zdrojov. Ujo Branislav hovorí, že tu radi privítajú nie len miestnych žiakov.
2: Čakávame, že naozaj to nebude len pre žiakov a pre všetkých zamestnancov, ale pre širokú verejnosť, ktorá sa bude chcieť vzdelávať v rámci rekvalifikácie.
1: Podobná učebňa by mala pribudnúť na ďalších 6 školách. Nemocnica v Brezne sa teší z ohromnej novinky. Narodili sa tu najväčšie dvojčky za posledných 50 rokov. Braček a sestrička sú plní sily a my im prajeme najmä zdravie. Nenechajte si ujsť ani posledný spravodajský prehľad dňa o 17:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A dnes tu máme deň, presnejšie 14.
1: Mája, zlatíčko.
0: Ja občas zabudnem, aký je mesiac.
1: Tak je, je tak.
0: Kamoši, mi sa to stáva
1: často. Napríklad
0: minule
1: si myslel, že už je jeseň.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ináč, mne sa
1: zabudol,
0: aj...
1: že je jar.
0: Mne sa veľakrát stane aj to, že zabudnem, koľko mám rokov.
1: No.
0: Ja normálne sa musím zastaviť a povedať si, Jakub, koľko máš rokov?
1: Ale to je skvelé. A vždy si pri tom myslíš, že si mladší alebo starší?
0: Janka, vždy inak. Už sa mi stalo, že som si myslel, že som aj mladší a potom som si myslel, že som aj starší a potom ma to normálne potešilo.
1: Ja že som si mladší.
0: Hej, ja som si povedal, že wow, to je perfektné. Veď ja som v tej chvíli ako keby omladol. Vieš, ako ma to potešilo?
1: To verím. To aj mojej mamke sa stalo, že celý rok sme si mysleli, že má o rok viac a potom v deň jej narodenín sme to prepočítali a prišli sme na to, že má zás rovnako, ako sme si mysleli celý rok.
0: To poteší.
1: To bolo perfektné. To poteší.
0: Áno.
1: No. A späť k meninovým oslávencom.
0: Takže čo poteší ďalej? Poteší to, že dnes oslavujú všetci chalani.
1: Menom Bonifác.
0: Všetko najlepšie vám prajeme, veľa šťastia, zdravia, lásky.
1: Lásky.
0: No.
1: Že proste, že milovaní, hej? Že buďte milovaní a zároveň milujte a nech sa vám darí všade, kam vaša nôžka ľavá aj pravá vstúpia.
0: Mhm.
1: Prepačte, že proste vstúpi, že kam tá nôžka.
0: A my ti rozumieme, Janka. Ďakujeme ti veľmi pekne. Kamoši, Bonifáci, všetko najlepšie. Posielame vám krásnu pesničku pre vás. Janka?
1: Áno?
0: Pesnička, pôjde pesnička.
1: Ja som šťastná, ja už oslavujem. Bonifácovia, ja už oslavujem. Pesnička pre vás.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Milí poslucháči, a v týchto chvíľach nasleduje popoludňajšia chvíľočka.
1: Janka, nesmej sa.
0: Prepáčte.
1: Veď si povedala, že ma pekne, dôstojne uvedieš.
0: Prepáč.
1: Dnes sa rozprávame o prvých rastlinách.
0: Áno, o papradiach.
1: Áno, a teraz chceme zarecitovať báseň o stromoch, lebo stromy sú tiež rastliny.
0: Pokúsim sa nesmiať, ale niekedy to je veľmi náročné. Kamoši, poznáte to, že je vám niečo vtipné, ale zároveň neviete čo. A máte také záchvaty smiechu, až vám slzy tečú, až váš brúško bolí, tak sa presne. A keď sa vás niekto spýta, čo je vám také smiešne, že to neviete vysvetliť, no tak presne to sa stalo teraz mne.
1: Ale my sa nepýtame, čo ti je také smiešne.
0: No veď ani by som vám to nevedela vysvetliť, lebo sama neviem.
1: Takže, ja sa uvedem sám, hej. Mm-hmm. No. Jakub zarecituje báseň od Jána Smreka. Stromy.
0: Stromy.
1: Ideme na to.
0: No, dobre.
1: Ten najskromnejší ker, ten najbiednejší bodliak, skôr môjim bratom je, než človek, keď je podliak. No každý, kto má česť, aj keď ho osud kopol, je pre mňa vidina. Vysoký, čistý topol. Na stromy píšem si a o stromoch aj vravím. Les môjim ľudstvom je, keď v ľudstve nie som zdravý. Po všetkých pevninách vidíš ich držať stráže. Strom o strom opretý, ako im zákon káže. Strom stromu nie je kat. Zem brata s bratom spája. Im diabol pokoj dal. Boh nevyhnal ich z raja. Nad tvorstva korunou ich koruna sa vznáša. Z jej lístia hovorí len dobro a len krása. Vraždia sa národy v znamení farb a plemien. Strom stromu darom dá nádheru svojich semien. Vraždia sa národy v znamení rôznych znakov. Strom stromu klania sa, vždy naplnený vďakou. Príroda zákon je, človek však neposlúcha. Preto je zmetok v ňom a strom je sídlom ducha. Vysoko v korunách sídli duch. Ľahni si na zem a hore dívaj sa. A potom napíš báseň.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jakub, rozmýšľam.
1: Viem. Už sme pri rozprávke, takže už rozmýšľaš.
0: Ale no, nie o rozprávke tentokrát.
1: A o čom teda?
0: O týchto, o epifitoch.
1: A o čom?
0: Tak prečítala som si, že paprade rastú aj ako epifity.
1: Aha, no tak to je pekné, že tak rastú.
0: Hej, je.
1: Hej, a páči sa mi to.
0: Zjavne áno, hej. Keďže vieš, čo to vysvetľuje.
1: No, vysvetľuje to, že som nedával v škole pozor.
0: Čo to?
1: No, lebo ja neviem, čo sú tie tvoje
0: epifity.
1: Toto, no.
0: Tie. No. Tak to sú, drahí priateľu, také potvorky.
1: Áno.
0: Paprade.
1: No, to som pochopil.
0: Ktoré žijú na iných rastlinách.
1: Mhm, cudzopasníci?
0: Ale nie.
1: Ako nie?
0: Lebo nie.
1: Tak veď rastliny, ktoré žijú na iných rastlinách a vyciciavajú ich, tak to sú cudzopasníci.
0: No to sú.
1: No tak to sú aj tie paprade.
0: Nie
1: potom.
0: Sú.
1: A prečo?
0: Preto, lebo oni žijú na tých rastlinách, ale nežijú z nich.
1: Ale zo vzduchu?
0: Presne tak.
1: Robíš si srandu?
0: Nie. Naučili sa odchytávať živiny zo vzduchu a vetra.
1: No tak, ale toto je geniálne.
0: To je. Zrejme preto prežili aj na začiatku vzniku života.
1: A prežili až dodnes.
0: Sú dokonalé.
1: To je ako rozprávka. Naozaj. A v tejto chvíli si pustíme rozprávku na celú. Ako Maťko s Kupkom.
0: Vlkovi kožuch vyprášili.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom vlkový kožuch vyprášili. Jednej noci, keď všetci tu ho spali, vliezol do košiara vlk. Vyparádený v novom kožúšku, ale vyhladovaný čo strach. Na krok nevidel. Podkol sa baranovi o rohy a baran s ním zle nedobre naložil. No ale vlk je potvora. Nedá sa len tak ľahko odbiť. Ňúral a obchádzal, hútal a rozhutoval, ako sa k ovciam dostať. Pes spal, ani nebrchol. Mohol ho priam na nos ešte kliť. Iba čo zo sna kýchol a blažene sa na druhý bok prevrátil. A keď pes spí, ovce prichodí baranovi strážiť a tie sa tlačia k sebe a bľačia od strachu. Na veľa sa vo dverách koliby zjavil Maťko v dlhej košeli bez nohavíc, prekročil bosými nohami spiaceho Dunča a volá do tmy. Hej, je tu niekto? Nie, kričí vlk. A tak sa teda Maťko uspokojil a šiel si zazľahnúť. Z mrakov sa vyhrabal mesiac a nebo sa zaligotalo hviezdami. Vlk zaliezol pod ostrvu sena na lúke, aby ho vidieť nebolo, a keďže mu bola dlhá chvíľa a jednostaj mu to isté v hlave mátalo, počal sa aj s tým senom zazleň ku košiaru zakrádať. Zastal pri ohrade. Baranovi zavoňala suchá tráva, oprel sa prednými kopítkami o závoru, pískom dočahuje a ani mu len na úm nezíde rozhutovať, kde sa tam tak zrazu nabrala. Aj ovce dvíhajú hlavy. Ale baran sa vyzvrtol šikovne, dvercia ovciam pred nosom pribuchol a sám sa napcháva, z kroka na krok postupuje a ani mu divné neprichodí, že to seno má nohy. Došli až k lesu. A baran sa len ďalej za senom driape a vlk ledva smrekovú žrtku drží, kolená sa mu podlamujú. A že sa mu naozaj podlomili, len čo zašli pomedzi stromy, baran sa pošmykol. Lenže na zem nepadol, lebo ostal za rohy visieť na konári stromu. Trepoce nohami a žalostne bečí. Len čo vlk videl, že baran si neporadí, poď ho nazad ku košiaru. Už si chcel odniesť najtučnejšiu ovcu, ale v tom vyhuplo slniečko a valasy vstali vyháňať na pašu. Vlk si kvokol a zatajil sa medzi ovcami. Ha, a kdeže je nám baran? Hovoria si Kupko s Maťkom. O, bači, nám aj ovce nechýbajú, poďme ich porátať. Odchýlili vrátka na košiari, Maťko sa rozkročil na prahu a ovečky mu jedna po druhej prechádzali pomedzi nohy a Maťko na prstoch počítal. Keď sa dosť narátal, pokračoval Kupko. A medzi poslednými ovcami sa poberal vlk. Kožušok si obrátil na ruby, laby priložil k hlave ako rohy a vraj bee. Nože, toto je čo za ovcu? Čudujú sa valasy. Vlk sa už chystal prešmyknúť, ale rozkročený Maťko ho svyško zdrapil za chvost a z piatky pritiahol. Pochytili valasy papeky z plota a búšia nimi do vlka, až sa z neho prach kúdolí. Tak sa vlkovi prášilo z kožucha, že nebolo na krok vidieť. A to bolo jeho šťastie. Pretože keď prach usadol, po vlkovi ani chýru. Len kožuch tu nechal. Čože nás je po vlčom kožuchu, keď nemáme barana? Hovoria si Kupko s Maťkom. Vlkov kožuch visel na ohrade, pod ním sedeli utrápení valasy. V lese na strome zas visel baran a pod ním sa zlostne škeril vlk. Na čím mi nového kožucha? Prihovára sa vlk baranovi. Ak dáš ten tvoj, pomôžem ti dolu. A baran len vyvracal bezmocné oči do koruny stromu a bečal v úzkostiach. Vlk sa nazdal, že nedbá, zdrapil ho teda za zadné nohy a poťahuje zo všetkých síl. Konár zaprašťal, odlomil sa od samého kmeňa a baran sťažka dopadol na zem, až v ňom heglo. Zviechal sa zo zeme a rozbehol sa aj s konárom, čo mu v zakrútených rohoch uviazol.
2: Počkaj! Volá vlk za baranom. Dalú kožuch!
1: Osprostený baran aj zastal a obrátil hlavu, lenže konár, hrubý ako chlapská noha, sa zároveň s rohami obrátil a zmietol vlka z nôh. Baran vybehol z lesa, ale vlk ho opäť doháňa, tentoraz zľava. Fľochne baran tým smerom a vlk sa pod úderom konára až prekoprcne. Len čo sa priblížil sprava, až sa mu v očiach zaiskrí. Motal sa vlk chvíľu ani opitý na jednom mieste, kým sa skučiac a potácajúc pustil k lesu. Aj na hlad pozabudol, ba nevedel ani čí je. Dovliekol sa baran ku košiaru, skúša sa prepchať vrátkami, halus ho však nechce pustiť. Búši hlavou, div salaž nerozváľa. Z koliby vybehne Kupko s Maťkom. Uvidia barana a radostne si podskočia.
2: Johoj, banán sa nám vrátil,
1: volajú.
2: Dreva bol nalámať v hore, hej, šikovného barana máme, kaľavného,
1: radovali sa valasy. Potom mixovali baranovi rohami, až kým ho z toho dreva nevyslobodili. A baran si trel rohy o kôl a myslel svoje. A kto vie, možno ani nemyslel. Od toľkého hojdania, krútenia a vrtenia ho hlava aj poriadne rozbolela.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Áno, Janka, hovorím. Áno, Janka.
1: No ja iba rozmýšľam, že ako tú otázku položiť. No, takto. Keby si mal na výber, hej?
0: No.
1: Lebo vieš, bude to náročné teraz. Lebo ja viem, ja som to pochopila, že tie paprade sú tvoja nová obľúbená rastlina.
0: No samozrejme.
1: Ale aj levanduľa je tvoja Áno. obľúbená rastlina.
0: Áno.
1: No. Teraz, ak by si si mal vybrať, či by tvoj domček stál v papraďovom háji alebo levanduľovom, tak ako by si to vyriešil?
0: To je veľmi ťažká a zákerná otázka.
1: Je.
0: No, lebo máš pravdu. Ja mám veľmi rád levandule.
1: No,
0: lebo
1: no.
0: levandule sú krásne, fialové.
1: A navyše krásne voňajú.
0: A toto, že krásne voňajú. Takže...
1: Ale paprade by ti... No však veď pokračuj.
0: No veď, no.
1: No.
0: Takže predstavím si taký domček, okolo sú levandule, je to krásne, voňavé, dokonca aj farebné, hej?
1: No.
0: Ale na druhú stranu, tie paprade, to sú také zelené rastlinky.
1: A tie máš rád.
0: Tie mám veľmi rád, zelené rastlinky. Takže taká chalúbka a okolo...
1: No, predstav si tie, že by boli možno aj 5-metrové tie paprade. Čiže by ti vytvorili ten chládok, čo si chcel.
0: No.
1: No. A možno keby si to skombinoval, vieš, že by si tam mal aj paprade, aj levanduľa, ja ti to dovolím.
0: No dobré.
1: Máš to dovolené.
0: Uh-huh. Hm. A možno si tam dám aj ďalšie ostatné, teda ostatné obľúbené rastlinky.
1: Všetky obľúbené si tam dáš.
0: No poraď mi, čiže, čo by tam ešte mohlo ísť.
1: No, tak ja by som tam dala aj môj obľúbený, že orgován.
0: Dobre.
1: Aby ti to tam na jar krásne rozvonievalo aj tým orgovánom. Dala by som tam aj slnečnice, to sú žlté, sú nádherné, rozžiaria ti to tam v lete.
0: Magnolium.
1: Magnolie ti to tam rozžiaria na jar a potom krásne v lete budú pekne zelené lístky, tak to máš dvojaké, ano, že potom, je rúžové, aj potom bude zelené to.
0: Pomarančovník si nasadím, aby som mal pomaranče, lebo ja mám veľmi rád pomaranče.
1: A keď prídem k tebe na návštevu, tak mohol by si tam nasadiť aj tieto broskyňovníky, že ja mám veľmi rada tie broskyne a všetko. Jahody, musíme tam nasadiť jahody.
0: Žihľavu taktiež, ak by sa chcel ku mne dostať nejaký nepriateľ.
1: No ale žihľavou mu práve, že ho preliečíš, vyliečíš.
0: Aha.
1: A možno sa z neho stane potom aj kamarát. Žihľava je veľmi liečivá.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub, vieš, nad čím teraz premýšľam?
1: Neviem. A neviem ani, či to mám chcieť vedieť.
0: Ale veď samozrejme, že to máš chcieť vedieť.
1: No dobré, tak nad čím premýšľaš?
0: Že keď boli tie paprade také veľké,
1: áno?
0: No, tak to vlastne boli stromy.
1: No, boli veľké ako stromy.
0: Takže to boli stromy.
1: No, tak, ale nemali drevo.
0: No, ale ako mohli vydržať takú ťarchu?
1: No, asi tak ako teraz.
0: Akože, ako teraz?
1: Všimni si, ako tie paprade vyzerajú.
0: Hm? Celkom dobre.
1: To je pravda.
0: Sú krásne.
1: No, ale nie je ti na nich nič podozrivé?
0: Len mi nepovedz, že sú aj oni mesožravky.
1: Ale nie.
0: Tak potom?
1: Pozri, majú len koreň a výhonky.
0: Jasné.
1: To, čo vidíš, to nie sú ani listy, to sú len také krídla.
0: Takže lietajú?
1: To sú len také krídla, na ktorých majú svoje výtrusnice.
0: Čo tam majú?
1: Výtrusnice.
0: A to je, prosím ťa, čo?
1: To je to, kde si ukrývajú semienka.
0: Takže semienka? Takže semienka a nie sú to stromy?
1: Nie sú a ani neboli, lebo aj v tom praveku mali len dužinu a nie drevo.
0: No ale to sú potom ešte kúzelnejšie, ako som si myslela.
1: No sú a vidím, že ti to nejde do hlavy, ale nejde. Už sa spamätaj.
0: No, odkedy máš tú encyklopédiu, si taký fundovanejší ako ja.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: tejto chvíli nám prečíta báseň naša Janka. Mm-hmm. Taktiež to bude báseň o rastlinkách, o stromoch a konkrétne to bude o krásnom strome
1: zvanom
0: dub.
1: Áno.
0: Ideš, Janka. Takže Miroslav Válek, strom.
1: Čierny dub chodí po lese, sám ako prst. Dupe do zeme, trasie hlavou. Nemá pokoja, nájde most, prejde do mesta, šliape po trávnikoch. Vráža do stien, rúca stromy, zakrýva si oči, volá o pomoc. Vlasy dubkom, hovoríte, čo sa zbláznil, taký dobrý strom. Hovoríte, hovoríte, sú ešte iné veci. Dobráci, čo spraví človek, vytrhnutý z pôdy, v ktorej žil vyvrátený od koreňov, sám ako prst? Zúfalý, hľadá svoje miesto na zemi, hľadá pokoj, hľadá pekný konár, čo sa nezlomí, hľadá strom? Čierny dub chodí po lese, vyhýbajte sa mu.

0: Ale toto si mi nepovedal.
1: Čo také?
0: Že my sa stretáme s papraďmi každý deň?
1: Ale.
0: A aj s prasličkami?
1: Ale veď to som nevedel.
0: Ale vedel.
1: Nie.
0: Ale vedel. Nevedel si, že sa každý deň stretáme s papraďmi a s prasličkami z praveku?
1: Tak to som určite nevedel.
0: Tak to už vieš.
1: Ale ako je to možné? Veď už nemôžu rásť.
0: Nerastú. Teraz smrdia.
1: Čo?
0: Dymia a smrdia.
1: Jani, stalo sa ti niečo?
0: Takže, takto. Už sme si povedali, že nebyť tých papradí v praveku, tak tu nie sme ani my a že tu by asi nebol ani život.
1: Áno, to je pravda.
0: A nebyť tých papradí v praveku, tak nemáme ani cesty a také, ako máme dnes, ani plynové horáky.
1: Janka, čo to hovoríš?
0: Práve som si prečítala, že z tých pravekých plavúňov a prasličiek a papradí máme naftu, teda benzín a zemný plyn a čierne uhlie.
1: Ale nie.
0: Ale áno.
1: Fakt?
0: Takže keď ideme po ulici...
1: A okolo nás ide auto na benzín...
0: Alebo keď si doma zapneme rúru na plyn...
1: Tak si vlastne zapaľujeme paprade.
0: Áno, a cítime paprade a prasličky.
1: A jazdíme na papradiach.
0: Áno, a na prasličkách.
1: Tak ale toto je gól.
0: To nie je gól, to je absolútna šupa.
1: Aha.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

0: Minútové správičky.
1: Frekvencie detského rádia teraz zaplní hlas Terky, aby vám nič podstatné neušlo. V Banskej Bystrici by mohol čoskoro pribudnúť vzdelávacie centrum. Ujo Ondrej hovorí, že sa tu žiaci majú učiť digitálne zručnosti.
2: V tomto centre na menenom Hamry vznikne hlavné vzdelávacie centrum, kde bude prebiehať vzdelávanie v poobedných hodinách. Bude to dobrovoľné a doplnkové vzdelávanie, ktoré bude naviazané na naše stredoškolské vzdelávanie. To znamená, že všetky školy v rámci nášho kraja budú mať pridelené kvóty.
1: Nové zručnosti tu môžu nadobúdať najmä mladí vo veku 12 až 18 rokov. Bratislavská Bibiana otvorila interaktívnu výstavu Ahoj Dunaj. Čaká vás hravá cestovateľská atmosféra a možnosť vydať sa na vlastnú výpravu po Dunaji. Za najstaršiu burzu na svete sa považuje tá amsterdamská. Vznikla v roku 1602, keď sa začal rozvíjať moderný finančný systém. Práve ona položila základy obchodovania s akciami, tak ako ho poznáme dnes. Na dnes je to zo správičiek všetko. Užite si večer.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: ja práve rozmýšľam nad tým, že my by sme si mali vlastne tie paprade veľmi vážiť.
1: Mali.
0: A teda dúfať, že ak by sme náhodou ako ľudstvo spravili nejaké zlé rozhodnutie alebo niečo zlé a išli by sme zaniknúť, takže oni sa o to postarajú, vezmu to do svojich rúk, teda do svojich
1: rúk.
0: Listov, áno.
1: No listov, ako by...
0: No veď vieme, o čom...
1: Sťaby rúk, áno.
0: Sťaby rúk a že to tu obnovia.
1: Mm-hmm.
0: A že my ako ľudstvo povstaneme z popola.
1: Joj.
0: Vieš, ako to myslím?
1: Áno. No, počkať. No, pekne po poriadku teraz, hej. Čiže paprade to vezmu do svojich listov. A čo urobia?
0: No, že, viete, obnovia, ako to už urobili.
1: Vyliečia planétu.
0: No, ale nechceme sa dostať do tohto bodu. Chceme vlastne zariadiť to, aby vlastne my ako ľudstvo sme robili dobré rozhodnutia, aby sme chránili svoju prírodu, svoju mamku prírodu a aby sme si ju neznečisťovali a vlastne, aby to tie paprade nemuseli vziať do svojich listov.
1: Áno, musíme šetriť mamku prírodu. Nesmieme spôsobovať toľko znečistenia a odpadu, čiže aj keď používame nejakú napríklad kozmetiku, alebo perieme, alebo niečo umývame, tak snažme sa byť čo najviac taký ekologický a šetriť tú prírodu, recyklovať, oblečenie si stále nekupovať nové. No proste šetriť tú prírodu na všetkom možno.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jankou by sme vám chceli povedať, aby ste často chodili do prírody. A aby, keď už v tej prírode budete, aby ste sa po nej prechádzali s otvorenými očami a s fantáziou.
1: Ale aj s úctou.
0: Presne tak. V lese nehľadáme len rastlinky alebo kamene, ale vieme tam nájsť aj príbehy ukryté v machu, v stromoch a tichu medzi nimi. Takže učme sa prírodu objavovať, ale aj bez toho, aby sme ju ničili. Janka, čo? Čo tak pozeráš?
1: No, ja čakám, kedy ťa doplním.
0: Aha.
1: Čiže bez toho, aby sme ju ničili. A teraz prichádza moje doplnenie. To znamená, ako ju neničiť? Nebudeme nechávať odpadky v lese, nebudeme podpaľovať lesy, nebudeme tam kričať a hulákať, lebo les býva domovom zvieratiek a oni by sa potom báli a vystrašili. Takže nebudeme hádzať odpadky ani do riek, do potokov, do morí. Odpadky si berieme pekne doma, domov a zrecyklujeme ich v recyklačných košoch. Dohoda, kamoši?
0: No, ja sa určite zúčastňujem tejto dohody.
1: Ja som rada. Ja som veľmi rada. Jakubka musím pochváliť, on veľmi pekne recykluje a šetrí prírodu. Takže určite, kamoši, aj takto viete tú prírodu šetriť.

0: vetriť. No a potom, keď budete starší, tak možno by ste mohli aj vysádzať stromy. Čo poviete na to? V rámci prechádzky.
1: No ja som za. Ja tiež taktiež hovorím dohoda.
0: A ešte si môžeme sa riadiť takým pravidlom, ktoré bude znieť, bude to naše heslo, kamoši, áno. To bude heslo vás a nás, bude to taká naša dohoda. A tá znie. Nechaj les krajší, než si ho našiel. Príbehy si odnes v srdci, nie v rukách.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Janka, kamoši, o maličku chvíľu si pustíme večerníček s názvom Aladinová zázračná lampa. A čo ma vlastne privádza k otázke na teba, že predstav si, že by si našla takú čarovnú lampu a mala by si v nej Aladina, pošúchala by si lampu, z lampy by vyšiel Aladin, či Aladin, čo to hovorím, džin. V tej lampe by bol džin. Ale vieš, Aladin. Aký džin, taký duch.
2: Áno, džin, džin.
1: No, a on by sa ťa opýtal. Pani moja, splním ti tri želanie. Pýtaj...
2: Tri želanie?
1: Tri želania.
2: Krásne, no tak možno, že nevie úplne po slovensky.
1: Presne, presne, lebo on je zahraničný.
2: On je zahraničný, pokračuj.
1: Tri želanie, opýtajte si... On, tak hej, plete.
2: Se, opýtajte sa.
1: Čo by ste chcel? Hej, on nevie ani rody.
2: Dobre, idem si opýtať, že čo by som chcel. No, takže, chcela by som také, že stabilný mier už na veky vekov po celej zemi.
1: Dobre.
2: Áno.
1: Druhé želanie.
2: Chcela by som zdravie stabilné po celej zemi na veky vekov pre všetkých ľudí, zvieratka a prírodu. A po tretie, chcela by som dobro, lásku, spravodlivosť a proste empatiu na veky vekov po celej zemi medzi všetkými ľuďmi.
1: No tak ty si to vzala tak z hurta, veď podľa mňa to neboli tri želania, ale to si ho úkolovala no veľmi veľa.
2: No ale nebudem ho ľutovať. Nech zamaká, nech popracuje, je to predsa džin.
1: Máš pravdu. Dobre, poďme si teraz v tejto chvíli vypočuť naozajstnú rozprávku Aladinová zázračná lampa. Kamoši, majte sa krásne, píšte básne, počujeme sa na budúce.
2: Čaute.
1: Čau.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Sme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: gdzieś moja.
1: Poorieme spolu roľu.

Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Lež málo je chvíľ, keď človek postojí, aby skúsenosť zo života minulého sa mu stala poučením do budúcnosti. Nuž zastaňme na chvíľu a ja sa s vami podelím o jeden z príbehov, do ktorých vodkala krásu múdrosti a silu túžby múdra Šahrazád, aby prebudila dobrotu srdca. Je to príbeh o starom čarodejníkovi, ktorý túžil pomoci, a Aladínovi, ktorý túžil po šťastí.

0: si ma? Počúvam.
1: Vítaj, najmocnejší v mojom príbytku. Vítaj a pomôž svojmu služobníkovi.
0: Dal som ti prsteň, ktorý ťa prenesie cez brány zeme i miest. Pomohol som ti získať kryštáľovú guľu, cez ktorú vidíš do ďalekých krajín, do ľudskej mysle i do útrob zeme. Čo ešte chceš?
1: Lampu. Lampu, ktorá splní každé želanie. Guľa mi prezradí všetko. Prsteň mi všetko otvorí. Ale keď budem mať lampu, budem pánom zeme vôd.
0: Chceš byť mocnejší ako ja?
1: Nie, to nie, pane. Tebe budem navždy verne slúžiť, preto chcem mať moc nad ľuďmi. Guľa mi prezradila, že lampa je hlboko v podzemí na hraniciach Čínskej ríše.
0: Je v podzemí, ale vstúpiť tam môže iba čistý a nevinný. Iný medzi pokladmi navždy zostane.
1: Pomôž, najmocnejší, pomôž.
0: Je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho. Ale pamätaj, len čestný môže vstúpiť do podzemia a každý sa len raz za 7 rokov môže pokúsiť lampu získať.

0: Hej, pane, nepotrebujete pomoc.
1: Pomoc? Akú pomoc?
0: Hoci akú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka?
1: A čo? Vary vieš tkať koberce.
0: Ach nie, pane, to neviem.
1: No, tak sa ber. No, zmizni, nezacláňaj moje najkrajšie výrobky. Počul si, zmizni, no. Najkrajšie vzory na vašej firmy.

0: Ryby, ryby, čerstvé ryby, potešia jazyk, umlčia žalúdok. Kupujte, vážení. Ďakujem, ďakujem. Pri vašom stole dnes isto zavládne radosť.
1: Buď pozdravený, Maruf.
0: Aladín, prišiel si potešiť moje staré srdce? Čo? Ako sa má matka?
1: Súkanite. Chystá sa ich predať na trhu.
0: A ty?
1: Ja? Šťastie odvracia odo mňa svoju tvár. Niet práce, ktorá by sa pre mňa našla.
0: Nesmúť, si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke.
1: Vďaka ti, Maruf. Raz ti to všetko vráti.
0: Ach, chlapče. Ryby, ryby. Potešte stôl i telo. Prajete si? Prajete si rybu, pane? Alebo radu? Vidím, že ste v našom meste cudzincom.
2: S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol?
0: Najlepší chlapec z celej štvrte. Len tak trochu smoliar.
2: Najlepší?
0: Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane?
2: Aladín? Syn Hasanov?
0: Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretlká, ako sa dá.
2: Aladín. Syn Hasanov.
0: A ryby, pane?
3: Poď ešte svoje...

0: čerstvé ryby.
1: Chlapče, hej, chlapče.
2: Potrebujete niečo, pane?
1: Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Objím ma, synak.
2: Ale, pane...
1: Povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Vari ma nepoznávaš. Pravda, že? Ako by si mohol? 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Mustafa, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k matke, synak.
2: Pane, veľmi rád, ale náš príbytok...
1: Alebo nie, prídem sám. Tu máš pár mincí a pripravte niečo dobré na večeru.
2: Zlaté, už letím, pane.
1: Len leť, Aladín. Syn Hasanov.
2: Kde ešte si bol, strýko?
1: Navštívil som čínsku ríšu a prešiel Perziu, kde zlato zem pokrýva.
2: Naozaj?
1: A stĺpy pokryté drahokamami dvíhajú slávu tejto krajiny až po oblaky.
3: Také dačo, také dačo. A môj muž vždy tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. Škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Isté by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuje.
1: Len jedz a pih, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia.
2: Ach, si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krajín.
1: Veľa je ešte krásnych miest, ktoré chcem navštíviť. Ale v tvojom hlase cítim túžbu, synak. Chcel by si ísť so mnou,
2: o, pane,
1: Aladín.
2: Pane, strýko.
1: Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i mojim synom, i môj majetok sa raz stane tvojim.
3: Pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi?
4: A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýva strýkom.
2: Aký som ti vďačný, strýko. Po prvý raz som opustil brány mesta a hneď toľká krása navôkol. Ach, to sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Ach, tam tá brána je otvorená. Poďme sa tá pozrieť, strýko.
4: Ale nech prosil Aladín, ako chcel. Čarodejník, lebo on to bol a nie Aladínov strýko, sa nezastavil. Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava, ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkovská láskavosť.

0: Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvlažili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľavou slnka.
1: Čo skoro nadíde večer a slnko samo skrie svoju tvár.
0: Ale ja nevládzem. Som smedný.
1: Čuš! Chcel si vidieť skvostné paláce, jagavé klenoty. Keď nadíde večer, ty uvidíš tajomstvá, ktoré som spoznal. Bohatstvo, ktoré získam. Len ty uvidíš tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín.
0: Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem. Nemusím vidieť.
1: Musíš! A prestaň s tým strýkom.
0: Áno, strýko. Áno, pane.
2: Nevľúdny kraj zahalila tma, keď čarodejník zastal na úpetí kamennej hory. Aladín pochopil, že cudzinec, do rúk ktorého zveril svoj osud, má málo spoločného s jeho nebohým otcom.
1: Pán temnôt, duch zeme, volám ťa.
0: Pane, čo to robíš?
1: Aby sa moje túžby splnili a slová tvoje pritom naplnili. Ja, služobník tvoj a Aladín, syn Hasanov, pán temnôt, duch zeme, volám ťa.
0: Nie, ja nie, pane.

0: Prečo sa otvorila zem? Pane!
1: Nespýtuj sa a počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr ako ich otvoríš, povieš: Som Aladín, syn Hasanov. Tri siene objavíš za dverami. Siene s najkrajšími divmi sveta. V prvej je zlato a striebro, v druhej stromy so vzácným ovocím a vo výklenku tretej nájdeš to, po čo ťa posielam. Prikutá reťazou stojí tam lampa.
0: Obyčajná lampa?
1: Stojí tam lampa. Povieš: Som Aladín, syn Hasanov. A tú lampu si zoberieš. Nič, len tú lampu, rozumieš? A vrátiš sa späť.
0: Nepotrebujem lampu. A nechcem vidieť nejaké divy zeme. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť.
1: Ale ja chcem, aby si tak šiel, počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý.
0: Ja to nedokážem, pane. A čo, ak sa tie dvere neotvoria? No, a čo, ak tie poklady aj tú lampu, ten duch zeme stráži? A čo, ak...
1: Prstaň! Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie. Počuješ?

0: Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené a tak bez dychu preletel sieňami až k výklenku s lampou, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Lampa bola prikutá k stene ťažkou reťazou, ale tá sa pri zvuku jeho mena roztrhla a Aladín si pritisol k hrudi starú lampu. Až teraz sa odvážil obzrieť okolo seba. Slovo nevyjadrí, ba ani štetec nezachytí krásu drahých kameňov a bohatstvo, ktoré uvideli jeho oči. Ale pretože Aladín nikdy nesiahol na cudzí majetok, len stál a díval sa na stromy obťažkané diamantovými plodmi. Kvety, tepané zo zlata a striebra a zdobené briliantmi. A škvapka horúceho oleja z lampy ho prebrala z očarenia.
1: Aladín, počuješ? Hej, Aladín!
2: Už idem, strýko.
1: Lampu, máš lampu?
2: Mám.
1: Tak mi ju vyhoď.
2: Prečo? Vyjdem hore a podám ti ju.
1: Daj mi ju teraz, vyhoď ju hore, počuješ? O chvíľu svitá, chcem lampu. Mocnosti pekelné i sily tajomné, chcem ju hneď. Tak vyjdi, ponáhlej sa, počuješ?
2: Neklaj, strýko, bojím sa ťa. Bojím sa tvojich slov i tvojich očí. Bojím sa výsť k tebe.
1: Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si.
2: Zostať tu? Nie.
1: Odmietaš? Odmietaš? Daj mi lampu!
2: Strýko, ja ti ju...
1: Daj.

0: Čo si to urobil, pane? Ja predsa nechcem tvoju lampu. Prečo si to urobil? Chcem ísť domov, pane. Počuješ? Pusť ma, prosím! Nič. Odišiel. Vraj strýko. Hnusný čarodejník. Ako to vravel? Dám ti tento prsteň?
1: Skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kde treba.
0: No čo? Skúsiť to môžem. Chcem sa vrátiť

0: Nemala som ho púšťať. Veru nie. Možno by sa napokon šťastie i tu pridalo k jeho krokom. Žiť sa dá aj bez strýkovho bohatstva, aj bez zlatých stĺpov Perskej ríše. Ale ako má žiť matka bez pohľadenia jediného syna? Nemala som ho púšťať. Teraz si v dome miesta nenájdem. Ach, Aladín, synček môj, kde sa tu berieš? Variťa moja túžba priviedla nazad.
1: Mamička, ach, keby si vedela.
2: Každá chvíľa šťastia či smútku má svoj koniec. Každý mešec má svoje dno. Len studnica materinskej lásky je bezodná. A ako Aladín rozprával matke o útrapách svojho dobrodružstva, ako jej opisoval faloš strýka, z ktorého sa vyklil čarodejník, hnev zastrel oči tej dobrej ženy a nezmizol z nich ani pri opise podzemného bohatstva. Pred očami mala len lampu, príčinu utrpenia svojho syna, a na ňu sa sústredil jej hnev.
0: Tak pre túto haraburdu ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten noplan, ten na nič hodník. Nech zdravie a šťastie navždy opustí jeho púť. A tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou.
1: Mamička, no tak mamička. Veď som sa ti vrátil, už neplač.
0: Synček môj.
1: A lampu nevyhodíme. Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nech je z nej aspoň dáky osoch.
0: Osoch, osoch, no. Daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená, kto by už takú kúpil?
3: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
0: Aladín, Aladín! Nie, nie!
1: Neboj sa, mama! Kto si? Čo chceš?
3: Som duchom lampy a tvojim otrokom. Kto pošúcha lampu, ten ma privolá a ja mu splním každé želanie.
1: Každé?
3: Každé.
1: Prines na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli.
0: Kde sa tu vzal ten obrovský strašný duch?
1: Je to náš sluha, mamička.
0: Nechcem žiadneho sluhu.
1: Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol.
0: Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrôd. Ešte nikdy sa ho nedotýkali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tej lampy. Ak ináč nedáš, lampu uložme do zadnej izby, ale zabudni na to, že ju máme.
2: Aladín prisľúbil matke, o čo ho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné džbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol občerstvenie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť.
1: Buď pozdravený, Maruf, ktorého ryby chutia lahodnejšie ako to najlepšie víno. Nech ti obchod prekvitá.
4: Vďaka ti, Aladín, ale zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku.
1: To nič. Zvyšok kúpim od teba ja.
4: Aladín, koľkokrát si mi už takto pomohol.
1: Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov.
4: Ale čo urobíš s toľkými rybami?
1: V každom biednom domci našej štvrte sa zíde čerstvá ryba.
5: Občania sultánovho mesta, verní poddaní i vzácni cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná Badrul Budur ide do kúpeľa.
6: Poď, Aladin, vezmem kôš a skryjeme sa.
7: Hej, cudzinec, nepočul si?
8: Skryj svoju tváru, prachu, ak nie život milý.
6: Poponáhľajme sa, Aladin.
7: Nie, Maruf, chcem ju vidieť.
6: Priateľ môj, dobrodinec, nerob to. Vary, nepočuješ, čo hlásia. Kto uvidí jej krásu, stane sa synom smrti.
7: Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skryjem sa za dvere kúpeľ.
6: Aladin, čo poviem tvojej matke?
5: Prichádza princezná Badrul Budur. Občania mesta, skryte svoje tváre.
2: Nepozorovaný zastal Aladín za dvermi kúpeľa. Nikho neprichytil. Nestal sa synom smrti. A predsa... Len čo uprel oči na princezninu tvár, len čo zachytil lesk jej čiernych očí a úsmev korálových pier, život stratil pre neho zmysel. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska.

0: Niečo ťa trápi, syn môj.
1: To sa ti len zdá, mama.
0: Zdá, nezdá. Za priateľmi nezájdeš, iba dvor obchádzaš. Ba ani jesť ti nechutí.
1: Pamätáš, mama, ako si vravela, že by som sa mal oženiť? Tak ja sa chcem oženiť.
0: Aladín, nech šťastie navždy zjasní tvoju tvár. Veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je želanie, čo ťa celého opantalo.
1: Hej.
0: Netráp sa. Veľa statočných otcov ti vďačne zverí svoju dcéru.
1: Ale ja sa chcem oženiť s princeznou Badrulbudúr.
0: Ty si sa zbláznil, syn môj.
1: Zahyniem od žialu, ak mi ju nevypýtaš za ženu.
0: Je to dcéra vladára. A ty, kračinský syn.
1: Ak požiadam ducha lampy, budem bohatší ako sultán.
0: Syn môj, spamätaj sa.
1: Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť.
0: A aký dar chceš poslať pre krásnej Badrulbudúr?
1: Dar? Neboj sa, ten najkrajší.
2: Som duch lampy a tvoj otrok. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Chcem svadobný dar pre moju Badrulbudúr. Chcem zlatý, strieborný a briliantový kvet z podzemnej siene.

0: A tak sa milujúca matka s kyticou rozprávkových kvetov, ukrytou v jednoduchej šatke, postavila do radu prosebníkov, aby v mene svojho syna požiadala sultána o ruku jeho jedinej céry, Badrulbudúr. Po 3 razy musela prísť v týždni zákonov, kým prišiel na ňu rad, a ona mohla predstúpiť pred sultánovu tvár.
1: Najjasnejší sultán, táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu, ja to s ňou vybavím.
2: Nie. V deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu oň neoberiem. Z akou žalobou prichádzaš, žena?
3: Prichádzam s prosbou o najvznešenejší zo vznešených.
2: No, aká je tá tvoja prosba? No, vrav!
3: Bojím sa tvojho hnevu, mocný vládca.
4: Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, o ktorej vieš, že rozhnevá nášho vladára?
2: Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Aká je tvoja prosba? A čo to máš v ruke?
3: Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa, najvznešenejší zo vznešených, v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku.
4: Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou! Najjasnejší vládca, i hneď dám doviezť jej syna a...
2: Prekrásne, nádherné kvety. Najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca. Vezír, ak mládenca odmietnem, musím sa tých kvetov vzdať.
1: O pane, vy chcete dať svoju jedinú dceru nejakému...
2: Nechcem, ale chcem tie kvety. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť.
1: Odklad, vládca môj.
2: To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace.
0: Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal. Vezír, ktorý si chcel sám vziať princeznú za ženu, zháňal rovnocenný dar. A Aladín čakal.
2: Vezír, len sa pozri. Znovu stojí v rade prosebníkov. Čo jej teraz poviem?
1: Každý panovník si privídaj svojej céry môže klásť podmienky.
2: Pristúp bližšie, žena.
3: 3 mesiace uplynuli, najvznešenejší vládca.
2: Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna.
3: Ó, pane.
2: Tvoj syn...
3: Aladín, pane.
2: Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej dcery Badrulbudúr a k mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny, pošle 40 míst plných takých drahokamov, aké zdobili kvety, ktoré poslal mojej dcere.
0: Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne, 40 jazdcov v plnej zbroji a zlaté nosidlá, v ktorých niesli matku, tvoril Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na ohnivom arabskom koni niesol do paláca k milovanej Badrul Budúr. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna Badrul Budúr.
5: Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojim vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho céry Badrul Budúr s Aladínom synom Hasanovým.
6: Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca, za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil, dovol mi odviesť moju ženu, princeznú Badrul Budúr, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta.
7: Kázal Aladín. Veď je to najkrajší palác, na akom kedy spočinulo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín.
6: Badrul Budúr.
7: Si múdry, štedrý, šikovný. Som šťastná.

0: A pretože bol i skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku v svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ožúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej túži africký čarodejník.
1: Aby sa sily temných mocí spojili, aby sa pred

0: volám ťa!
1: Privolal si ma? Počúvam.
2: 7 rokov uplynulo, najmocnejší. 7 rokov čakám, aby som získal lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia.
1: V mojom panstve niet viac čarovnej lampy.
2: Klameš?
1: Zadrž!
2: Odpusť, najmocnejší. Odpusť. Ale guľa mi prezradila a ty si potvrdil, že
1: je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho.
2: A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal.
1: A daroval si mu čarovný prsteň.
2: A predsa bude lampa moja. Prisahám pri moci pekelnej, že bude moja!

0: Tie lampy, čo ponúka, sú naozaj krásne. Vieš čo? Zabehni do pánovej komnaty. Má tam vo výklenku takú starú nepeknú lampu. Spravím mu radosť a postavím mu tam novú. No tak rýchlo utekaj, nech si to ten starec nerozmyslí.
1: Ako si praješ, princezná?
2: Pozdravujem ťa, vznešená Badrul Budúr, slnko môjho syna a radosť mojej staroby.
0: Vítaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Čakám ho celý deň. Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšia tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku.
2: A kam si dala tú starú?
0: Vymenila som ju za túto novú.
2: Myslím, že toto prekvapenie nepoteší srdce môjho syna.

sily temných mocí sa spojili, aby sa svety len mne korili.

0: Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Rozkážem a ty vykonáš. Aladínov palác, mňa i princeznú v ňom, to všetko prenes do mojej africkej záhrady.
2: Aladín! Aladín!
3: Krátky je ľudský život, ale najkračšie v ňom sú chvíle šťastia. Nesmierny žial sa zmocnil Aladína. S nesmiernym hnevom sa na ňo osopil sultán za to, že stratil milovanú dcéru.
4: 40 mís drahých kameňov, 40 otrokýň si mi daroval a ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju Badrulbudúr, zahynieš v rukách

0: Kúr dostane všetko, čo si zažiada. Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Badrul Budúr, dostane všetko, čo si zažiada.
1: Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem ja svojich očí, že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár. O 40 dní predlžil moje utrpenie. Žiaľ za mojou Badrul Budúr.
2: Žiaľ zahmlil tvoju myseľ, Aladín. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie?
1: S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť.
2: Lampa? Aká lampa? Počkaj, deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy.
1: Starec? Lampy? Ako vyzeral? To je vlastne jedno. Bol to on. Len on to mohol urobiť.
3: Chcem lampu. Mocnosti pekelné i sily tajomné. Chcem ju hneď. Prenesie ťa, kam treba.
1: Čarodejník. Ďakujem ti, Maruf.

0: že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene.
1: Aladín, kam si zmizol?
2: Aladín!

0: Čo som to vykonala? Čo som to vykonala?
1: Nepláč. Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč. A odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna.
0: Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život. A mňa navždy pripúta k starému, odpornému čarodejníkovi. Aladín!
1: Syn môj!
2: Kruté sú chvíle ľudského utrpenia, ale o to krajšie sú chvíle radosti. Slzy vyschli a do očí princezny sa znovu vrátil jas. Na korálové pery sadol úsmev, s ktorým na radu svojho muža Aladína privítala i starého čarodejníka.
3: Si prekrásna princezná. Blahorečím chvíli, keď si sa rozhodla úsmevom skrášliť moje dni. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu.
0: Nik nemôže splniť každé želanie.
3: Máš pravdu. Nik. Len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala.
0: Táto stará lampa?
3: Nechytaj ju, princezná!
0: Neskoro, čarodejník!
4: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
0: Poviaž čarodejníka a prinies nás i s palácom do mesta môjho otca.
5: Pozdravujem ťa, strýko.
3: Aladín!
5: Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si, aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel. Duch lampy, ja Aladín, syn Hasanov, volám ťa.
4: Som tvojím otrokom.

0: Mám tri dary. Dva z nich, tento prsteň a čarodejníka, zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady ukryté v troch podzemných sieňach. Tretí dar je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom. Si voľný.
1: Nie! Nie! Nie!
2: Vďaka ti!

0: občania mesta Sultánovho, mladí i starí, chudobní i bohatí, nech vaše kroky sprevádza radosť a z vašich slov zaznieva smiech. Tešte sa z návratu princeznej Badrún Budúr a Aladína syna Hasanovho. Tešte sa a jasajte!
1: Nuž tak sa skončil príbeh ten. Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Ale nikdy nie je dosť chvíľ, v ktorých človek postojí, aby sa započúval do múdrosti v príbehu ukrytej. Tešte sa so mnou, že ste našli jednu z nich.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V prekrásnom starobilom egyptskom meste Alexandrii žil raz, kedysi dávno, jeden krajčírsky tovariš menom Labakan. Svojmu remeslu sa vyučil u najchýrnejšieho egyptského majstra, Selima el Batura. Nemožno tvrdiť, že by bol Labakan nešikovne narábal ihlou. Naopak, vedel vyhotoviť veľmi pekné a jemné práce. Krivdili mu aj tí, čo mu nadávali do leňochov. No jednako to s ním akosi nebolo v poriadku. Dakedy vedel šiť celé hodiny, až sa mu ihla rozžeravila a z nite dymilo. Inokedy však, a to sa žiaľ stávalo častejšie, sedával celé hodiny zadúmaný, zahľadený do diaľky, za kýmsi nezvyčajným výrazom na tvári, takže majster i ostatní tovariši vtedy hovorievali...
2: Pozrite, chlapci, Labakan zasa sníva o čomsi vznešenom.
3: Možno sa mu zdá, že už nie je krajčírskym tovarišom, ale majstrom.
2: Čo majstrom? Tvári sa tak, ako by bol priam veľvezírom. No, len sa nesmejte. Včera som ho stretol na bazáre, vyobliekaného v nových krásnych šatách.
3: Určite za celý mesiac poriadne nejedol, aby si na ne nasporil.
2: Vykračoval si pomaličky, hrdo, ani páv. A keď som ho pozdravil, pokoj s tebou, Labakan. Iba mi milostivo kýval rukou na pozdrav, ako by bol skutočným veľvezírom alebo kalifom.
4: No, vidím, že sa dobre zabávate a miesto práce sa oddávate planým posmeškom.
3: Majster Selim, veď sa len pozrite na nášho Labakana. Už zasa sníva.
2: A ako sa pri tom blažene tvári.
3: A ako sa usmieva.
2: Určite si predstavuje, že už nie je tovarišom, ale prinajmenej majstrom Selimom el Baturom.
4: Labakan. Labakan, počuješ ma? Už aj prestaň snívať. Labakan.
5: Kto sa to opovažuje rušiť ma? Chceš, aby som ťa dal zbičovať?
6: Odpusťte, majster Selim, ja už idem.
4: Labakan, Labakan. Keď sa tak na teba dívam a zabudnem na to, ako šikovne vieš narábať ihlou, uveril by som, že si skutočným princom.
6: Aj vy ste na to prišli? Ja si to už o sebe dávno myslím.
2: Pozrite sa, princ Labakan!
7: Princ Nešenajíte!
1: A tak to šlo v dielni Selima el Batura zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. Majster znášal Labakanovo pochábelstvo pokojne, lebo inak to bol tovariš rúči a človek dobrý. Preto keď jedného dňa sultánov brat Ibrahim, ktorý práve cestoval cez Alexandriu, poslal majstrovi na opravu svoj sviatočný oblek, zveril Selim túto prácu Labakanovi, lebo on skutočne najkrajšie pracoval. Keď sa podvečer majster i tovariši pobrali domov, aby si po každodennej práci odpočinuli, neodolateľná túžba hnala Labakana späť do dielne, kde viseli šaty sultánovho brata. Dlho stál pred nimi zamyslený. Nevedel, na čo sa skôr dívať. Či na ligotavú zlatú výšivku, či na farbami hrajúci zamat, alebo na najjemnejší hodváb. Labakan bol ako omámený. Zvesil šaty a obliekol si ich. Padli mu ako uliate.
2: Oh,
6: To je krása. To je nádhera. Prečo iný môže mať takéto šaty? A ja nie. Vari som ja horší? Nepovedal už aj majster, že som z ťa rodený princ? Možno ani nie som obyčajný krajčírsky tovariš, ale ozajstný princ. Ozajstný princ. Princ Labakan.
8: Vaše veličenstvo, princ Labakan, ráčil pootvoriť svoje vznešené oči.
3: Čo si bude prijať vaše veličenstvo na raňajky? Vtáčie mliečko, či radšej najjemnejšiu paštétu stáka ohniváka?
6: No, stále to isté. Neviete si pre svojho princa vymyslieť niečo vznešenejšie? Napríklad... Niečo iné. Nechcete, aby som o všetkom rozmýšľal za vás?
8: Nech nám náš najláskavejší princ Labakan odpustí. Mm.
3: My sa polepšíme.
8: Mm.
3: Odpustite nám, najvzácnejší.
6: No, dobre, dobre. Šaty.
8: Áno, najjasnejší princ.
3: Krajčírsky majster Selim El Bátura vás prišiel osobne obliecť do šiat, ktoré na dnešný deň pre vás vyhotovili najzručnejší tovariši v jeho dielni.
6: Selim El Bátura? Nepoznám.
8: Je to najlepší a najchýrnejší egyptský krajčírsky majster.
6: Nepoznám, ale nech vojde.
4: Najmilostivejší princ Labakan, dovol, aby som sa sklonil pred tvojou vznešenosťou. Nech Allah žehná tvoje dni.
6: Dobre, nezdržuj. A ukáž tie šaty.
4: Prosím, najvznešenejší princ Labakan, tu sú.
6: Tomuto ty vravíš šaty? Šaty pre princa Labakana? A čo tieto rukávy? Myslíš, že s takými rukávmi sa môžem ukázať pred svojim ľudom?
4: Ale vznešený princ.
6: A táto výšivka? Dobrá tak pre vezírov, ale nie pre princa Labakana.
4: Ale najurocenejší princ.
6: A čo tieto odokryté stehy? Chceš, aby som ťa poslal do žalára?
4: Odpusť, najláskavejší, najurodzenejší a najšľachetnejší princ. Ja hneď všetko napravím. Ja
6: som určite dajaký neznámy kráľovský syn. Ale čo potom robím v tejto obyčajnej krajčírskej dielni, kde bývajú iba pochábli nízkeho pôvodu, ktorí sa navyše posmievajú mojej vrodenej vznešenosti. Tieto nádherné šaty sem neposlal sultánov brat Ibrahim, ale dobrá víla, aby mi dala znamenie. No, takýto drahocenný dar nemôžem predsa ohrnúť. Musím ísť za svojím šťastím. Musím.
1: A tak sa aj stalo. Labakan si zobral svoje skromné úspory a v žičlivej temnote noci sa vytratil z Alexandrie. Domnieval sa, že nádherné šaty postačia na to, aby ho všetci pokladali za princa. Ale nebolo to celkom tak. Všade, kam prišiel, budil nezvyčajnú pozornosť, pretože v takom nádhernom odeve s takým vážnym a dôstojným správaním sa vonkoncom nehodí chodiť pešo. Keď sa ho na toto vyzvedali, zvyčajne tajnostkársky odpovedal, že má na to osobitné dôvody. No keď pobadal, že pri pešom putovaní je iba na posmech, kúpil si za posledné peniaze starú mitrhu, ktorá bola pre ňo ako stvorená, lebo bola náramne krotká a pokojná. Koňovi ani len na úm nezišlo vyskúšať Labakanovo jazdecké umenie, ktoré bolo veľmi biedné. Raz, keď sa tak z kroka na krok šmatkal na svojej marve, lebo tak si koňa nazval, pridružil sa k nemu akýsi jazdec.
9: Allah s tebou, dobrý človek.
10: Pokoj aj tebe, neznámy cudzinec.
9: Kam smerujú tvoje kroky, dobrý človek?
10: Putujem len tak, šírim svetom.
9: Ak nemá tvoja cesta presný cieľ, mohli by sme ísť spolu. Dvom nám cesta ubehne veselšie a pri rozhovore sa rýchlejšie míňa.
10: Podľa šiat súdim, že si tiež vznešenejšieho pôvodu, priateľu.
9: Som princ Omar.
10: Princ?
9: Prečo sa čuduješ? Aj tvoj odev prezrádza, že si vznešeného pôvodu. Aj tvoje správanie.
10: No to hej. Môj pôvod je síce veľmi vznešený, ale nie až taký ako tvoj. Dovoľ, aby sa Labakan sklonil pred tvojou vznešenosťou. A ktorej šťastnej krajine budeš vládnuť, drahý Omar?
9: To ešte ani sám neviem.
10: Nevieš? Ako to?
9: Je to dlhá história.
10: Našťastie máme dosť času. Sám si vravel, že pri rozhovore sa cesta rýchlejšie míňa.
9: Máš pravdu, času máme dosť. Rozpoviem ti teda svoj príbeh, lebo vidím, že si statočný a čestný človek. Svojich rodičov som ešte nikdy nevidel.
10: Nevidel?
9: Od útleho detstva ma vychovával káhirský paša Elfi Bey. Až prednedávnom, keď ho prepadol nepriateľ a v troch nešťastných bitkách bol smrteľne ranený a musel uísť, vyjavil mi, že nie som jeho synovcom, lež synom mocného vladára, ktorý ma hneď po narodení poslal zo svojho dvora k nemu, lebo sa bál veštby svojich hvezdárov. Zaprisahal sa, že svojho syna chce vidieť až v deň, keď dovrší 22 rokov.
10: To znamená, že vôbec nepoznáš meno svojho otca?
9: Elfi Bey mi otcovo meno nepovedal. Len mi kládol na srdce, aby som sa v 5. deň budúceho mesiaca Ramadanu, v ktorom bude mať práve 22 rokov, ustanovil k chýrnemu stĺpu El Serujah, ktorý je na 4 dni cesty východne od Alexandrie.
10: A ako ťa tvoj otec pozná, keď ťa od narodenia nevidel?
9: Mužovi, ktorý ma bude čakať pri stĺpe, mám odovzdať dýku, čo mi dal na cestu nešťastný paša, so slovami: som ten, ktorého hľadáte. A ak on odpovie: chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval, mám ísť s ním a on ma už zavedie k otcovi.
6: Som ten, ktorého hľadáte. Prečo pri chýrnom stĺpe El Serujah čaká šťastie na Omara a nie na mňa? Omarovi patrí ešte aj hodnosť princa, hoci je už synovcom mocného káhirského pašu, ale mne? Osud ma síce štedro obdaril všetkým, čo princovi patrí, no priam ako na posmech mi vymeral nízky pôvod a praobyčajný život. Vybral som sa hľadať šťastie. A varím, mám iba mlčky sledovať, ako šťastie padá do náruče niekoho iného? No, o čo je Omar lepší odo mňa? Je pravda, že ho Allah obdaril podmanivým zjavom, krásnymi živými očami, zamatovým hlasom, smel krojeným nosom, jemným a zdvorilým správaním. Lenže, Aj ja mám živé oči. No možno i živší ako on. A môj hlas je určite ešte zamatovejší. A moje správanie vyberanejšie a spôsoby jemnejšie. Ja by som bol kráľovskému otcovi určite vítanejším a milším princom než Omar. Ja. Ja. Ja.
9: Prečo si zosmutnel, drahý priateľ? Čo vnieslo clivotu do tvojej duše?
6: Ja rozmýšľal som nad krutým osudom, ktorý ťa stihol. Iste si v živote musel prežiť veľa útrap a bolesti.
9: Máš dobré srdce, Labakan, ale netráp sa už. Zajtra bude 5. deň mesiaca Ramadanu a ja budem konečne pri cieli svojej cesty. Konečne sa stretnem so svojim otcom a všetko zlé sa na dobré obráti.

0: Lenže Labakan sa i naďalej trápil. Nie však nad osudom Omara. Zžierala ho závisť nad Omarovým šťastím. Nad šťastím byť princom. Tieto myšlienky ho sužovali celú noc. Keď sa ráno prebudil a zrak mu spočinul na spiacom Omarovi, skrsla v ňom myšlienka, že si lsťou a násilím získa to, čo mu nevďačný osud nedožičil. Dýka, poznávací znak vracajúceho sa princa, trčala Omarovi za pásom. Opatrne ju vytiahol. A už by mu ju bol vrazil do srdca, keby sa v ňom nebola vzpriečila jeho pokoja milovná povaha. A tak si zastokol dýku za pás, rýchlo osedlal Omarovho rýchlejšieho konia a skôr ako sa pravý princ zobudil a zistil, že je okradnutý o všetky nádeje, mal jeho neverný druh už náskok niekoľko míl. Stĺp El Serujach sa týčil na malom kopci v nekonečnej rovine. Keď ho Labakan zazrel, srdce sa mu mocne rozbúšilo. No keď okolo stĺpa uvidel nádherné stany, karavány tiav, množstvo koní a obrovskú sultánovu družinu, ako by sa mu srdce od vzrušenia išlo rozkočiť. Labakan sa už videl ako budúci vladár a rázne popchol koňa, aby bol čím skôr pri vytúženom cieli. Len čo zastal pri starobilom stĺpe, vytiahol spoza pása Omarovú dýku a stúpal na vršok. Pri stĺpe stálo 6 mužov okolo vznešeného starca. Nádherný zlatý kaftan, opásaný bielou kašmírovou látkou a biely turban plný jagavých drahých kameňov svedčili o tom, že je to bohatý a vznešený človek. Labakan pristúpil k starcovi, hlboko sa poklonil, podal mu dýku a povedal.
1: Som ten, ktorého hľadáte.
2: O, Omar sa vrátil.
3: Pozrite, Omar. Tak predsa prišiel.
4: Chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval. Objím si staručkého otca, môj milovaný syn Omar.
1: Otče, konečne som pri tebe.
5: Sláva Omar! Nech

Labakan s pocitom radosti i hanby padol starému sultánovi do náručia. Zo získanej urodzenosti sa však dlho netešil. Len čo sa vymanil zo sultánovho objatia, zazrel na rovine jazdca, ako sa ženie rovno k ním. Labakan zaraz poznal svoju Marvu i pravého princa Omara. Lenže klamstvo sa v ňom už tak hlboko zahniezdilo, že sa rozhodol, nech sa deje čokoľvek, hájiť si práve na

0: Zastavte! Zastavte!
1: Čo je? Čo sa deje?
0: Zastavte! Stojte a nedajte sa obalamutiť najpodlejším podvodníkom! Ja som Omar. A nejaký smrteľník nesmie zneužívať moje meno!
2: Čo to má znamenáť?
3: Kto je to? Taká nehoráznosť!
4: Taký výmysel!
5: Najmilostivejší pán a otec, nedajte sa mýliť týmto človekom. Pokiaľ viem, je to šialený krajčírsky tovariš Labakan z Alexandrie. A väčšmi si zasluhuje náš súcit ako hnev.
0: Čo si to povedal? Ktože som? Ja princ Omar a krajčírsky tovariš? Ja ťa zabijem, ty podliach!
6: Zadržte ho! Nedovolte, aby ublížil môjmu jedinému synovi!
0: Otče! Nie je možné, aby ste ma nepoznali. Som predsa krv z vašej krvi.
6: Poviažte ho a posaďte na ťavu. Až na tomuto pomečenému chudákovi budeme môcť dajako pomôcť.
0: Srdce mi vraví, že ste mojim otcom. Pri pamiatke svojej matky vás zaprisahávam. Vypočujte ma.
6: Zmlkni, chlapče, a neprivolávaj môj hnev.
5: Chudáčik už zase začína tárať. Ako len môže ten úbohý krajčír prísť na také myšlienky?
6: Nepočuli ste? Okamžite zviažte toho pometenca, nech nekalí moju radosť zostretnúť ťa s milovaným synom.
0: Pustite ma! Otče, nepočujte ma!
6: A ty poď, syn môj. Nech sa nasýtim tvojou prítomnosťou. Na túto chvíľu som čakal 22 rokov.
5: Otče.
6: Poď, poď. Vyberieme sa čo najrýchlejšie do nášho paláca, aby sme touto radostnou správou potešili tvoju matku i všetok ľud.
7: Keď sprievod prišiel do sultánovej ríše, obyvateľstvo ich všade vítalo s jasotom, lebo chýr o princovom návrate sa rozletel sťa blesk po všetkých mestách a dedinách. Na uliciach, kadiaľ sa uberali, stáli slávobrány ozdobené kvetmi a ratolesťami, na domoch viseli vzácne perské koberce a ľud nahlas velebil Allaha a jeho proroka, že im poslal takého švárneho princa. Toto všetko naplňalo pyšné krajčírovo srdce radosťou. No o to nešťastnejší bol pravý Omar, ktorého sputnaného v nemom zúfalstve viezli na samom konci zástupu. Nik sa o ňo nestaral, hoci všetok jasod vlastne patril jemu. Tisíce hlasov vyvolávalo Omarovo meno, ale toho, ktorému právom meno patrilo, si nevšímal nik. Iba ak sa niekto za vše spýtal, kohože to vedú takého poviazaného. A do princových uší doliehala odpoveď stráží, že je to akýsi šialený krajčír. Sprievod prišiel napokon do hlavného mesta. Sultánova manželka, staršia, úctyhodná žena, očakávala ich s celým dvorom v najskvostnejšej sieni paláca. Štyria najvznešenejší emírovia držali nad sultánkinou hlavou baldachín z červeného hodvábu a medinský šejk ju ovieval vejárom z pávých pier. V tom sa roztvorili dvere, služobníci klesli na kolená a sultán viedol pomedzi nich syna k matkinmu trónu.
8: Hľa, tu ti vediem syna, po ktorom si toľko túžila.
5: Mamička moja.
9: Stoj.
5: Ale...
9: Toto nie je môj syn. Vôbec sa neponáša na toho, ktorého mi prorok ukázal v snách.
8: Pozri na túto dýku, drahá. Je to predsa jasný dôkaz. A navyše podal mi ju presne podľa dohody.
0: Pustite ma! Pustite ma! Tu chcem zomrieť! Daj ma zabiť, krutý otče, ale takúto pohanu ďalej neznesiem.
1: Odpusť, najmilostivejší sultán, ale tento pochábel sa nám vytrhol.
8: Okamžite ho odveďte a zavrite do najhlbšej temnice.
0: Odpustite ma! Pustite ma!
9: Počkajte! Toto je môj syn a nik iný. Moje oči ho síce videli iba ako malého, ale srdce ho i tak spoznalo.
8: Povedal som poviazať a odviesť do temnice.
9: Ale muž môj...
8: Tu rozhodujem ja. Nebudem sa riadiť podľa dajakých ženských snov, ale podľa neklamných dôkazov. Mojím synom je ten, čo mi priniesol dýku, poznávací znak môjho priateľa Elfiho.
0: Ukradol ju! Zneužil moju úprimnú dôveru a zradil ma!
8: Odveďte toho pomečenca, lebo vás dám zavrieť spolu s ním!
0: To je nespravodlivosť! To je nespravodlivosť!

0: Lenže sultán nedal na synove slová. Bol navyknutý vo všetkom konať podľa vlastnej vôle. Keď nešťastného Omara odviedli zo siene, sám sa odobral s Labakanom do svojej komnaty, aby sa potešil zo synovej prítomnosti. Zatiaľ Omarova matka, celá užialená, naisto vedela, že sultánovo srdce si získal podvodník. Veď svojho syna videla v nejednom sne a bol to ten nešťastník, ktorého sultán dal uvrhnúť do väzenia. Keď sa jej žiaľ trochu utíšil, začala uvažovať, ako by svojho manžela presvedčila, že sa mýli. Zavolala k sebe všetkých mužov, ktorí sprevádzali sultána k stĺpu El Serujah a dala si všetko dopodrobna vyrozprávať. Potom sa dlho, predlho radila so svojimi najvernejšími otrokyňami, ale nevyhútali nič. Napokon jej poradila stará múdra otrokyňa Malech Salach, aby použila lesť. Čo ak klamár prišiel pravému princovi vlastné meno i postavenie? A tak sultánka na oko dávala sultánovi za pravdu, že Omar je ten, ktorého on vybral a uznal za svojho syna, ale dala mu jednu podmienku.
1: Rada by som obidvoch vyskúšala, akí sú zruční.
2: Súhlasím. V čom bude spočívať tvoja skúška?
1: Iná by im prikázala jazdiť, šermovať alebo hádzať oštepom. To sú však veci, ktoré vie každý. No ja im chcem uložiť také čosi, na čo treba veľkú zručnosť. Nech obidvaja ušijú kaftan i nohavice. Uvidíme, ktorý viešiť krajšie.
2: To si teda vyhútala chytrácky. Môj syn sa má pretekať s tvojim pochabým krajčírom, ktorý z nich ušije lepší kaftan. Nie, z toho nebude nič.
1: Manžel môj drahý, na túto podmienku si predsa pristal už vopred. Či si jazda nestojíš v slove?
2: Dobre teda, dobehla si ma, ale vec, že nech ten tvoj bláznivý krajčír ušije hodzaký kaftan, ja ho za svojho syna i tak nikdy neuznám.
1: Nechala som pripraviť dve izby. Jednu pre princa a druhú pre krajčíra. Obaja majú pripravené rovnako krásne látky, nožnice, ihly a nite. Rozkáž teda, aby ukázali, čo vedia.
0: Sultán bol veľmi zvedavý, aký kaftan ušije jeho syn. Ale aj sultánke trepalo srdce, či sa jej lesť podarí alebo nie. Obidvom dali na šitie 2 dni a 2 noci. Na tretí deň ráno dal sultán zavolať manželku a keď prišla, poslal po kaftany a po majstrov. Labakan víťazoslávne vstúpil do siene a pred žasnúcimi sultánovými očami rozložil kaftan.
3: Pozri, otče, i ty, vážená matka, či tento kaftan nie je majstrovsky ušitý. Aj s najlepším dvorným krajčírom si môže merať sily, lebo nikto nevie šiť krajšie.
2: Výborne, syn môj. Je to majstrovská práca.
1: Naozaj majstrovské dielo. A teraz sa pozrieme, čo urobil ten krajčír. Nech vojde.
4: Učili ma krotiť koňa, narábať šabľou. Moja kopia na 60 krokov trafí do cieľa. Ale ihlou narábať neviem. A bolo by to aj nedôstojné pre odchovanca Elfy Beja, vládcu Káhyry.
1: Toto je pravý syn môjho pána. Tiež by som ťa smela objať a nazvať synom.
2: Čo to má znamenať? Vôbec nechápem.
1: Odpusť mi, manžela, vládca môj, že som proti tebe použila túto lesť. Či ešte stále nevidíš, ktorý je princ a ktorý krajčír?
2: No?
1: Kaftan, čo ušil váš syn, je naozaj prekrásny. Rada by som sa ho spýtala, u ktorého majstra sa to naučil?
3: Ja...
2: Tak dosť! Dosť! Ani tento dôkaz mi nestačí. Vďaka Allahovi však existuje spôsob, ktorý môžem zistiť, či ma podviedli alebo nie. Podľa starej báje, v lese za mestom žije dobrá víla Adolzajda, ktorá už neraz v tvrdzi dobrou radou pomohla mojim predkom. Vyberiem sa k nej, aby ona rozsúdila náš

0: Víla Adolzajda! Ak je pravda, že si mojim predkom milostivo radila v čase núdze, nuž neodmietni ani prosbu ich vnuka a poraď mi tam, kde ľudský um nič nezmôže.
1: Viem, prečo prichádzaš, sultán Saud. Tvoj úmysel je statočný, preto ti pomôžem. Vezmi tieto dve truhličky a daj obidvom, ktorí chcú byť tvojimi synmi. Nech si vyberú. Viem, že tvoj pravý syn si vyvolí správne. Tvoj pravý syn

0: Dal som si vás oboch zavolať, aby sme raz a navždy rozriešili náš spor. Tu sú dve skrinky, ktoré mi dala Víla a Dolzajda. Na jednej je nápis Šťastie a bohatstvo a na druhej Česť a sláva. Priznám sa, že i mne samému by bolo ťažko rozhodnúť sa, lebo obidve sú rovnako vábivé a lákavé. Ale túto skúšku musíte podstúpiť. Dúfam, syn môj, že si vyberieš tú pravú.
1: Vážený otče, akéže môže byť väčšie šťastie, ako byť tvojím synom? Čo šľachetnejšie, ako bohatstvo tvojej milosti? Beriem teda truhlicu s nápisom Šťastie a bohatstvo.
0: O chvíľu sa dozvieme, či si volil správne. Zatiaľ si sadni na vankúš k pašovi z Mediny. A teraz ty. Ktorú skrinku si vyberieš?
2: Posledné dni ukázali, aké nestále je šťastie, aké pomíjajúce je bohatstvo. No poučili ma tiež, že iba v srdci statočného prebýva nezničiteľné imanie a tým je česť. A že žiarivá hviezda slávy nezapadá zároveň so šťastím. A ak by som sa mal i koruny zriecť, rozhodol som sa. Česť a sláva vás si volím.
0: Otvorte truhlicu.

0: V skrinke, ktorú si zvolil Omar, bola na zamatovom vankúšiku zlatá koruna so žezlom. V Labakanovej veľká ihla s kúskom nite. Sultán vzal z vankúšika korunu a všetci s úžasom hľadeli na to, ako mu koruna v ruke rástla a rástla, až bola toľká ako ozajstná kráľovská koruna. Položil ju na hlavu svojmu synovi Omarovi, ktorý si pred ním kľakol, poboskal ho na čelo a ukázal mu, aby si sadol po jeho pravici. Potom sa obrátil k Labakanovi a povedal:
1: Mal by som ťa potrestať, Labakan, ale orodoval za teba Omar a jemu dnes nemôžem nič odmietnúť. Darujem ti tvoj úbohý život, ale ak ti môžem dať dobrú radu, pousiluj sa zmiznúť z mojej ríše čo najskôr.
0: Labakan sa vytratil z dvorany, ako najrýchlejšie vedel. Zašiel do sultánových stajní a osedlal si starú Margu. Keď vyšiel z brány, pobral sa späť do Alexandrie. Všetko mu prichodilo ako sen. Iba prekrásna truhlica, bohato vykladaná perlami a diamantmi, mu pripomínala, že to všetko sa mu predsa len nesnívalo. A ako to bolo ďalej? Víla Adolzajda mu splnila to, prečo sa v skúške rozhodol. Labakan sa vrátil k svojmu remeslu a pomocou ihly, ktorú našiel v zázračnej truhlici, našiel v statočnej práci nielen šťastie, ale i bohatstvo, o ktorom toľko sníval.
2: Večer s detským rádiom.

0: máš koňa? No? Mami, môžem sa ísť zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale oče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho, v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobludnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Vraj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spišnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha, správny smer ti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka.
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch. Dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? Už čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani nejestvuje? No, čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si oddychneme a vydáme sa na cestu späť. Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
1: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
2: Starka! Starka, ste to vy?
0: Hež, ideš ho? Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach.
2: Starka! Ste tu, starka?
0: Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Tak takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Havrany! Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Hádam tiež nie je z olova.
1: A teraz si na ňu posadali.
0: Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Hádam sa, nezlakneš starený. Milým slovom, určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
2: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Botrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
2: Tfuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nijaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
2: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa.
3: Teraz sa ukáž zázrak a zachráň ma.
0: Pozrite tu, do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
2: Ach, to som ja? To je moja tvár. Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
2: Aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
2: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
2: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Och! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď! Tu sa mi skrý! Pod olovenú sukňu!
4: Hej, mamo! Čo to čuchá môj nos? Yes. Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
2: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila! Yeah. Tvoje obľúbené olovené halušky!
4: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí! Yeah. Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou, nech môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
4: A toto je čo za kriaštela? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. Ach, no poď, tak si ťa aspoň na halušky postrúhal.
3: Nie tak z hurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
4: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno a vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapučím ako blchol.
2: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
4: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa na jeden hlc lupnem a potom mi môžete aj poískať.
3: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
4: No to by som teda naozaj rád videl niekoho. Kto je ozrutnejší odo mňa?
3: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
4: Ozaj strašná ozruta. Očiská má ako bezodné jamy a aká zloba z nich príští a nosisko, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obludného kamaráta. A veď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
2: No vidíš, synček, no. To je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
4: Ak budem vedieť, rád poradím.
3: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
4: Sklený vrch? Sklený vrch? O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronos, čo býva 6 dní cesty odtiaľ, to by dačo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
2: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste, posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto olovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
3: Ďakujem vám. Ďakujem. A dobre sa tu majte!

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Fíha. Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí starena. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka.
2: Kto sa to opovažuje? Časy zač, človečik úbohý, vyžlička malička. Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veci len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fitipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení.
1: V poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: No, tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú, modré a také jasné a čisté. Oh, čo sa to kože postrí tvojho meča?
0: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Oh, cítim sa zrazu tak volene. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám, ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny? Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukryjem?
1: Vlesiem vám po cukňu.
2: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
3: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
2: Striebro, nosík, synáčik, už hneď! Strieborných halušiek som ti navarila.
3: Mamo, a čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
2: Ale...
3: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
3: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte.
1: Nie tak zhurta, striebronos. Ja som síce slabý. Ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je 100-krát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň.
3: Fúr! Aká oblúda! Ako škáredo zazerá! Ako nado mnou ohrňa nos! Ozrutnejšieho tvora som hádam ešte nevidel! No, dobre, mládenček, veď sa hádam, dohodneme aj po dobrom.
1: Hej, tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si dakedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
3: Ja som veru nepočul. Ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno. A na cestu si tuto týchto strieborných halušiek naber. Posilnia ťa. A na znak našej ochrany nad tebou odovzdaj sestre túto striebornú varešku.
1: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte.

0: Už deviatý deň sa ohľade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchol. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolámem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
0: Môžete mi ich rovno touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sen. Do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
1: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
1: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú 3 citróny?
0: Ten myslím.
1: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. A veď už ho aj počujem. Jaj, no skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasedel pod cuknemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Mamo, domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly. Veď ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli, naopak. Dobré rady a halušky mi na cestu zabalili, pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Bude musieť zachrániť obriu česť. Áno. Keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
3: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
3: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
3: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No, ale háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No ale, tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, ba čo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No ale toto?
3: Ďakujem ti, mečík môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
3: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
3: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvu horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
3: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem, ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
3: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
3: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.
1: Bohom! A dávaj si na seba pozor.
2: A keď budeš niekedy prechádzať okolo nášho zámku, zastav sa a priveď aj svojho milého priateľa.

0: Takže už som takúto horu nevidela. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
2: Starenka?
0: Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Marí. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia, vysypem ich. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle.
2: Prilepené?
0: Prilepené?
2: Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: konečne. Aký nádherný strom. Vidím 3 citróny. Len či som ja ten vyvolený. Uvidíme. Kľaknem si. Nastavím ruky. Nič. O nie, nie. Neverím, že tá cesta bola márna. Mečík môj, rúb! Ale čo to? Meč mi od kmeňa stromu odskakuje. Zlatanos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, poslúchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí! Zvíťazil som! Som najšťastnejší muž pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Tuším, mám už od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina, a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale pod so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak také to je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. A čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: spoločne známe kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. A bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. Ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: A dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty.
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nesmysli mi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Čo? Posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. No tento posledný musím doniesť domov celý. Za každú cenu.

0: Konečne doma. Kráľovská záhrada.
1: Môj strom.
0: Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa. Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať. Ale opálená tvár, ušľahaná vetrom, svalnaté paže. Toto, že som ja? Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
2: Vidím, že si poslúchol moje rady, Kráľovič.
0: Starenka, to ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
2: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš.

0: život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
1: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
2: Otec môj, tu som.
1: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnel, ale kde máš nevestu?
3: Tu je.
1: Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť s citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť. Citrón?
3: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia, okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku. Teraz pozerajte, oče. Predstavím vám svoju nevestu.
4: Dobrý deň, mládenec.
3: Dobrý deň, nevesta moja.
4: Budem ňou veľmi rada, ale...
3: Všetko máš prechystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
4: Stanem sa teda tvojou ženou.
3: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
4: Čo také?
3: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
4: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
3: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
1: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láskavá ako ona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou. Buďte šťastné, deti moje.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Večer s detským rádiom.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

dokáže on možné, nemožné. Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu,

zná. Iba jednu maličkú vec čarodení Glaco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to naj...

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa toho tiež!

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš.

0: bola polnoc. Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
2: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižku.
1: Nezatvárajte knižku.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátko.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky Detského rádia. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Dá sa to vôbec ešte rýchlejšie? Áno! Dáme najrýchlejšie na svete!

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.